دین بازن نور بسی فہلاکت کی وجعلنا هم اگر زول دی لرا حدیث اب ثانی فبعدن ہلاکت دی لقوم لا یؤمنون د پاردا قوم چدی ایمان راڑی ثم او بیار سلام راولے گ موسی علیہ السلام اور اور دا ہارون علیہ السلام بی آیاتنا اپ معجزو زمنگا وسلطان مبین نو پم ساخ کار سرا الی فرعون فرعون دا وملیہ ولخ کر دا غدا یا ٹولگی داغتا نفس تک برو دے تکبر کو وکان ادے کو من یو کوم عالینا متکبرا فقال ادے وی ان امنو ایم تصدیق کو لے بشرین د پار دغ دو سڑو مثلنا پشان زمنگا و قوم ہما قوم د دیلنا زمند پار عابدون غلامان دی فکذبو ہما دی تکذیب کو دی دوالو فکانو دی من المهلکین ولقد علا کڑو شونا ولقد آدینا بداگی سرمنگور کڑو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا کتاب تورات لعل اللهم د بار د دی یه د دونا چ دی پی د ایت بانی شی او وجعلنا ابن مریم ام او گر زو زوی د مریم او مور دا او ایت النشانه و اوینا هما زیم ور گدی دوالو دا الی رب و تینا او چ د زم گدا ذات قرار ان چ دا قابل د ستوگنی وا و معین نو چ ندار وا یا ای ور رسول ای پیغمبران کلو خری من الطیبات د پاکی زونا او د حلالنا او عملو عمل گوی صالحا نگین نیز جم بما باسمانی تعملون ایت عمل گوی من پوئم و ان هذه یقینن دا ملت چه دے امتکم دین ستاسو دے امتا واحد دن دین یو و انا ربکم زرب ستاسو انفتکونی او یری گئی زمانا انا فتقطعو دی ٹکڑی کو امرهم دین دے دی بینهم بمیز دے گی سبرن ٹکڑی ٹکڑی او کل خزب ہر یو ڈلا بما پاغ شیبانی لدے ہم چپنیز دے دی بانی و فرحونا خوشالی دل پوئی گئی کنا انو فزر ہم پریگ دے لرا فی غمرتیم پا بی وشای و جعالت دے گی حتی حین اندر یو وقت پوری در یو زمانی پوری ایخ سبونا ایدی گمان گئی انما نمید دهم چیو یکینا منگ انما بیشکا نمید دهم چیو منگ ورکو دیتا بی پا دی سرم مال زامن و مال و بنین او زامن نساره و ای منگ بجلدی و گوله ام دید بار فی الخیراتی پنی کو گی بل لائے شرونا بلکی دین پوئی گی دعاو کی چل اللہ زمان نرزاشی اللہ تعالیٰ زمان دا سبق قبول و منظور کی اللہ تعالیٰ منگ ٹول لخیر را کی اللہ منگ لاستقامت را کی اللہ تعالیٰ منگ دا شرون نا دا فتون و نوسا دی اللہ منگ پا کامل مکمل دین مانے روان کی اللہ منگ پا کامل و مکمل دین مانے روان کی اللہ تعالیٰ زمان پا جوان کی پورا پورا سنت طریقی را والی اللہ منگ دا بیدات و رسومات و نبچ کی کریم اللہ چی تبی خوش آلی گی ناکار را نوالی اور تبی خبا کی گی منگ ٹول دا قول و دا فعل و دا عمل نوسا دی وصل اللہ علی النبی الکریم وعلى آله وصحابه اجمعین برحمتك يا ارحم الراحمین.

خدای توکل کوا دا توکل لفظ زمون دی پختنو دا توکل نیسته دی پا خدای پاک توکل سمانا پا اللہ اعتماد کوا پا رب العالمین بروسه کوا او اللہ ذو الجلال تخبل کالسکار سپارا توکیل عربی لفظ دے اصل کی تفویض توئی یوشے چاہتا سپارل نو چی چاہتا یوشے سپارے تو پاغے اعتماد کے پاغے بروسہ کے پاغے یقین کے لکہ دنیا کی دے چی چوک تالا پا عدالت کے دے مقدمے پیروی کی اگر تخلق وکیل سے بوئے دتا ولی وکیل وئی لکہ تا خپل کار اگر تا سپارا چیزا خو نپوئے گا مو تپوئے گی زما دا مدعا دا دا بجج سر ثابت ہے نو کار دیم و تا اس پارو اعتماد دیم پیو کو زکا و تا وکیل وی نو عموماً زمون خلق دا دی و غلط مقصد اخلی اگیوی پا خودی توکل کوا زہر پراتی وی دا خورمالوی پا خودی توکل کوا داکتر و تا وی دا شی بنخری دا دی نستا پریز دی چه تا دا سلی ملمک و تو توی دو خلاوی نما تا داکتر ویلی دی چه دا ما پریز دا با نخوری دی و توی نما بس پا خودی توکل کوا خورا پا دیم پوی کمرونو دا سبانه که انسان لخودی قل ورکلی دی انسان لخودی سترگی ورکلی دی انسان لخودی پاک دماغ ورکلی دی دی بخپل اسباب خامخ استعمالی دا بناوی که دا سبب نیستعمالو دب یو مثال در کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا یو زل یو صحابی راغی جماعت تا دا منز وقتو اجی سنگ راغی نو اس پی دا جماعت دا دروازی مخ کے پریخو دا ویزا پا اللہ میں اس پار اللہ پا اللہ توکل و بروسا چی منزی سنگ اوکو دا منز نفارغ شو نو اس پی نو نو حضور پاک لیا او خدی اس پخیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا دا صحابی راغی او خواخا نو رسول اللہ مبارک تیو دا اللہ رسول زخو پا او خرالم دا منز وقتو او میں نتعلالا او دقا زیمی پا اللہ سپارلا او اللہ تا میں وی چی تی وکیل شا خدای تا تا میں سپارلا او چی رالم اگو خو نشتا چی در تلی نبی علیہ السلام و فرمائل وی تاب تللی و نبیا بری پا خدا سپارلی و دو دیکھ سمر الوی سبق دی چی تالا خدا سترگی در کل تالا اللہ دماغ در کل تالا خدا لاس در کل جدی سمق صد شو سا اسباب ستا پا لاس کیری تب اخپل سبب استعمال کی او خباو تلی داغی نپسم امکان لری که غلی بوزی داغی نه پسم امکان لري چې دا پړې وشلی او تختی داغی نه پسم امکان لري چې بل څوک اخلاص کوي چې دا دل تسکی ورغه خواکو مې او دا هلاک شي داغی نه پس امکان لري چې بیماری پر راشه او دا مړ شي نو تخپل کار وکاو دا الله کار الله ته پرېدا خپل کار خدای ته م پرېدا که اوسړی وي چې دا ما د ازم کرا او دا مې په خدای وسپاره لاله بغنم کوي نو خپل کار خدای ته مس پارا اللہ تعالی دا کار در کلی چیز مکا بھانے بیا باغی کی تخم کرے سرب و تا چے بیا باغی تا باقیدہ و بخور کے کدہ گوڑ ضرورتی نو گوڑ باولا کے دستا کار دے اس اغی کی غنم تو کول دادا اللہ کار دے باغوگی کی زیاد غنم پیدا کول دا اللہ کار دے دا گلے و دا فت او دقا رنگی دا زول او دا توفان نا بچ کول دا دا اللہ کار دے نو تخپل کار کوا اللہ تخپل کار پر دا نو خطلینے پا خدای میں اس پار اللہ زہر دا تپیالے کی پراتے دی او تو اللہ کراشو بس کارو پا اللہ با اس پارم پا خدای اعتماد پا خدای بروسا نا تا خدای نیک بخت آقل خدای در کوا دا زہر خدای پیدا کردی دا مرگ دا پار دی نو دا مرگ شیستی مالے خدای با میں بچ گئی دا سینہ دا پکار تب خپل اسباب استعمال کی خدا دا پا دے اسبابو با بروسن کے دا با دے سوچی و دا با دے فکر و دا با نظریی چی پا دے اسبابو کی با طاقت اللہ چی دا دے اسبابو دا سی مثال دے دمانو لکہ یو سڑی
da obona il carestera rostere da bigen. Ya da ges da sui ges pepe rostere spal corta. Da qaba sabab de. Da sabab da de oboda de pep au da de ges da de pep ya da bigile tare rostere da sabab. No da lare sta palas ki di ta lare jole kle. Us ges ta las ke na de alta na ges bi khurab che o ke ges ti na barade. کشاتا نا بجلی بھی پا دے تار کے براشی کا بجلی نہیں نشیرات لے کشاتا اوبا پا ڈگیا کی بھی خو پا دے پیپ کے براشی کو اوبا نہیں نبرازی نو زمان اس تاکار دقا پیپ لگول دی لارا جوڑول دی دا پیپ لگول دی دا بجلی دا پارا لار جوڑول دی تار خوراول دا اوبا دا پارا لار جوڑول دی پیپ اچول دا گیس دا پارا لار جوڑول دی چیتا پیپ ورتاو لگے و کنیکشن ورکے باقی کالتا بجلی و گیس و بی رازی بکری نہیں نبی دا قرنگی زمان ستاسو کار لاری جوڑول دی ڈاکٹر لبلار شم علاج بتیو کم ڈاکٹر سے مال دارو راکا او مال علاجو کا باس دا قدم آیا و لار جوڑک لدق بل بیماری دا لرکولو اس پا دے لارا باندی دا شفارا وستل دا ما کار ندی ادر رب العالمین کار نتیجہ خودے تسپارا سبب تیستے مالوا نتیجہ اللہ تسپارا بس دا اللہ خواہ خدا کا نتیجہ پہ مرتب کئی او کار دا لکی خپا خواہ کنے کئی نو دا خودے خواہ دا بیا بیدلے نکی لی ایرہ مودا مخ کی اوزے کی ماتا چاوی اوزے کی یو بیان لتر ماتا چاوی دلتے او ڈاکٹر سیب دے او اگر ڈاکٹر سیب ہوئی چاوی دہری دے ملحد دے خودے نمانی نو اگر ڈاکٹر سیب ماتا ہوئی چیرا خلق و تاوی چی مالا خلق راشی چی دن آجوڑے نو زوالا گولے ورکم دارو ورکم نو چی کل جوڑ شی نو بیاوی خودے جوڑ کلما حلکا چی تا خودے جوڑو لی دا مالا ولی رات لی خودے تا با دی ویلیو کن دارو ما در کلل و بیاوی خودے جوڑ کلما میں داری قمق الناکتر دادا پا سر کی دا مازغو پا دے دا غوا سوٹا پراتا را دو خیار قابل ڈاکٹر ننے ڈاکٹر سے بے شک دل تمنم چی گولیں تاور کر لیکن تا چی دی مریض دا مرض معلوم ہو او کم لاس دے کی خود پنا بس دا لاس چا در کر دی اللہ او دا نبس چی ٹوپونا وی او تا دا اگر ٹوپونا نا بیماری معلوم اکلا دا ٹوپونا پا دینا بس سو کوئی اللہ او ستاپ دماغ چی اللہ در کر دی دا چا در کر اللہ تو چھے پا بیمارے پوئے گی دا چا پوئے کلے اللہ او چھے بیا دا کم لاس دے لقی او گولے پہ راکھ لے دا حرکت پا لاس کے چا پیدا کرے دے اللہ او بیا چھے دا گولے دا کم سیزون نجوڑو گی اغا سیزون چا پیدا کرے دے اللہ اغا دا اللہ پیدا شبی سیزون دے را یوزے کلل او گولے دے تے جوڑ اکلا او بوتل دے تے جوڑ کلل او بیا چھے دا گولے مریض دور کے او دا مریض خیٹے تلال شی نو دا گولے پا دے میدہ کے حل شی نو دا وین سر خودے دا گڑ کی نو پا دے ٹول وجود کی چکر پا وین کی ہوئی چھے کم زی بیماری وی التے خودے پاک ورن رسائی نو میدہ گولے پا دے میدہ کی وی لکاول دا دا رگ او وین سر یوزے کول او دا بیا دا درد زیت رسول دے پاسے ڈاکٹر سیب تا دن اندرم پایا ورکو زکر دے تور پاسی کوزے گی پا دی وین کے تگڑے دا دل غزیت ترسے دا خود خودے کار دے تیو لار ہے لارا لار دا چھے تا دے مریض دا دارو ورکلل اس دا دا مریض دا درد زیت دا گولے رسول او پا دے درد جوڑول دا دا چا کار دے اللہ کار دے یو سو میاشتے مخ کے دے امریکی او غد دم مل شوی دے دو تا دم ویم دیو تا گولو کار ویو سوکور تا سنگر وی او سوکور تا گولو کار وی مل شوی دے میں تاریخ کتری دے سو مائیکل جیکسن نمیو دا اصل نا تور و تور آواز والا خود ایخ کولی ورکڑو خشتا او پا انگریزی کی بے سندری ویو پا ایربونو کربونو ڈالری وگتا دیر مالدار شو تک تور و درنگنا افریقی والاو اوزان لے پلاستر سجری اکرلا اپریشن اوکا دا سرمن او اغیت اغا خپل سرمن لر اکلار سچے و سرکڑی پا دیکھ وی پوئی گی و سر اسپیل شو اخپل سرمن بدل اکر بنو رے پزان واچولا مکمل زان لے رنگ بدل پیسے دیر اگر اس دا دی دا تاریخ لکی
د دې سړی دا خیالو چې زه به 200-250 کاله په دنیا کې ژوند تیرو، دا را د خپل سوچ دی. او د دې 200-250 کالو د پاره هغه د ډاکټرانو یو پینل یو ټیم جوړ کړ چې زه څه داسې وکم چې زه د بیمارو نه بچ شم، زه د بوڑاپې بوډاوالي نه بچ شم او زما عمر 200-250 کالو ته ورسېږي. خیر ډاکټرانو په خپل اسباب ورته کېناستل، سړی چې مري په دې وجه مري چې د زړه کار پرېږدي، په دې وجه سړی مري چې مثلا د ده بیماري د کینسر د دانو وغیره پیدا شي، گرده خراب شي، فیل شي، وینه کې څښاک کولیسټرول زیات شي وغیره وغیره، بس د دې مالته نه مخکې د بندوبست وکړي چې دا کارونه شي. نو ځان لې د دنیا ډاکټران ساتلي و، دې چې به چتم څه په سفر یو جذب یې ځان سره د هغه خپلو ملګرو ډاکټرانو ډکړو. پیسه ډېره ده ورسره، یو سندره چې وایي بلا ډالرې دي، ټول ډاکټران ورسره روان دي، ګرې سترګو ډاکټر، د غوږونو ډاکټر، د زړه ډاکټر، بلډ پریشر ډاکټر وغیره وغیره، چې انسان ته وجود ته کله کوم ډاکټر ضرورت ځان سره ګرځي. بلکې زه راته یو ډېره ناشنا وایم ادا چې که ګرده مې خراب شي څه به کوم. نو ځان لې کسان په پیسو نیولي و، هغې سره لیکل کړي و باقاعده تنخواه به یې ورکوله چې زما ګرده که خراب شي ته به ګرده راکړې، که سترګه خرابه شي ته به سترګه راکړې، که زما عینکې فرق راغې جګر کې ته به عینه راکړې، او که زما پلپوس کې فرق راغې ته به ماله پلپوس راکړې. لکه دیم لس پنځه لس شل کسان مستقل ساتلي دي، هغې له هم ښه خوراکونه ورکوي، په هغې هم ښه خوراک خوري، هم ځان سره ګرځي. ولې زه لاړم پاکستان ته، ولته ناګهاني ماته دینې تکلیف ورسېد چې بس فوراً ما سره خپل ډاکټرې مې او سړی مې چې د هغه هغه عینه لری کی او ترانسپلانټ ماته د اینه منتقل کی، زما وینه کې فرق راځي چې فوراً ما سره دونه کسانی چې ماته وینه راځي. یعنی دونه ځان سره ډاکټران ګرځاو، ځان سره د پورزو خلک ګرځاو. اوس پورزې خو ځان سره نشي ګرځولې کنه، ځان سره چې ګاډي کې دې سټپنی ځان سره وړي، ګاډي کې چې دې د ټایر د بدلولو سامان وړي ځان سره خلک وړي، نو ځان سره سټپنی تیارې ګرځولې. ضرورت مې راغی چې ماته سلیم تیاری او ډاکټر هم تیاری، او ځا ډاکټر د اپریشن سامان هم تیاری کې بس زموږ او ځان له چې کوم محلونه جوړ کړو، محلونه آی کې هر وخت جراثیم کوش داروغان چې داسې جراثیم پکې نه چې هغه زما وجود ته ولګي، او لاسونو کې هر وخت دستانې چې د پاکستان امریکې صدر سره به ملاوېدنو دستانو سره چې بل جراثیم ماته ونه لګي، او خوراک ډوډۍ بوله ډاکټرانو په نگرانۍ کې تیارېدله، ابه چک شو په مشینونو چې زه ښه ډوډۍ دا اوس اوس دا شپږ اووه میاشتې مخکې سړی مړ دی. څه زړه خبره نه ده، دومره احتیاطي تدابیر او دومره ډاکټران او دومره خوراکونه، لیکن چې رب العالمین تب خپل اسباب استعمال ہے کہ خدای پر دے اسبابو کے تو طاقت نہیں چولے، قسم پر خدای کے کار کے دا پلپوس بیماری وتاو لگی، دا سا بیماری وتاو لگی دلا، اور ٹول ڈاکٹران تے تاو دی، او پا امریکہ اسپتال کے داخل شو، او دا دنیا پیسہ رالا، او چے سمر دولت لگی اونا گوے خوچ دا ما دا مسئلہ ٹک شی. دا مارونو 50 سال کے کم و بیش کے دا دنیا نلارو مرشو، شپیتو تا مونه رسید، او یو تا مونه رسید، اتیو تا مونه رسید، 200-250 خوڑی رلوی خبره دا مارون دا مرگ دا چا پلاس کری دا اللہ پلاس کری، دا جن دا چا لاس کری دا اللہ. من صرف دا قلاری بجوڑاو، ما دا بجلی تار خور که بجلی زنه شمرا وسته، که شاعت نا دا توربیلی نا بجلی را لخو ما تا برو رسیو، که دا توربیلی نا بجلی نا ما تا نشرا رسیده، ما ځان ته پیپ ولګو اس که گیس وخو ماله به راشي، او که گیس نو گیس هغه دی نه، د ګر گیس څه ورته وایي لکه لوټ چډینګ دی، بس خبره خلاصه ده. زه به خپل اسباب استعمالوم، خو دا اسبابو پسې چې کوم کار کېږي هغه د چا لاس کې دی؟ د الله. او الله ګورې که ته وایې چې داسې جوړ خدای کولی نه شي، نه کولی شي. حضرت مریم لا ماشوم پوټی نه ده، او زکریا علیہ السلام تا اس پار لشوا، زکر دی مریم مور دا زکریا علیہ السلام بی بی و. قرآن شریف کے اللہ فرمائی وکف لہا زکریا، نو زکریا علیہ السلام ملی جمعات کی ورکوٹے کوڑا گئے جو ورکل، زکر دی امام لور و دا ٹولو دا استاد لور و، نو دا پا دی جمعات کی لوئی گی لوئی گی لوئی گی،
قرآن شریف کے اللہ وزیر رضان نمیم کل ما دخل علیہ زکریا المحرابا وجد عندها رزقا یوزلنا چی کلبم زکریا علیہ السلام کوڑا گئے تا وردن نشو جرندی چابیانی دا زکریا علیہ السلام سردی زنزیر بدا چولو چی جرندہ بے کولو کلو وردن نبشو وجد عندها رزقا مریم سر بروزی فرسو او دا سی روزی دا اولی میوه مفسرین اولی کلی پا جمعی که او دا جمعی میوه پا اولی که زکریا علیه السلام با دی تپوسو که یا مریم انا لکه هازا مریم دا میوه دا کمی دا دا خو ما جرنده در پسی والی دا چابی خو ما سر دا دا میوه خو پا دی سیزن کشتا دی نه دا خو دا اولی میوه دا او پا اولی که خدا دا جمعی میوه را دا دلتا سکی دا دا کم زینه دا بی بی مریم ورتا سوی قالت هو من عند الله دا دا اللہ دا طرف ندا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اللہ چه چال اغوانی نو بی حساب رب العالمین روزی ورکی نو خدای بے سببم چی چالا ورکی ورکولی شی دانا چی خدای اسبابو تا محتاج دی من محتاج ایو اسبابو تا اللہ ندے من چی کوٹا جوڑاو گیل کار نقشے والا سیمٹ سریہ دا برولو مزدور لیبر دے با کوٹا جوڑای او اللہ چی اسمان جوڑاو یو کن اسمان جوڑ شو نی نقشے والا تاجر شتا نی انجینئر تاجر شتا نی ارکیٹیکٹ تا او نی اسپنی تا او نی سریه تا او نی سیمٹ تا او نی باجره تا او نی گلکار تا او نی مزدور شتا زمکا جوڑو لکن اللہ قرآن شریف کی فرمائی زمکا می جوڑا کلا غرون پی دا پاس می خون اوال بی دا لیبرنا بی دا انجینئرنا او بی دا یو انسان دا مددنا اللہ دا چا مدد تا محتاج نده نو خدای بی اسبابم کولیشی اللہ اسبابو تا محتاج نده زچی او کار کم زبد آغی دا پار سبب استعمالو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانه کی و صحابی ری نو دیک سالیو جمعات کے مناستو دا اللہ عبادت بے کاؤ نیوزل او دیالی مزدوری لبنت نیوزل کور تراغی نو خد توی اوگیم دا خوراک سشتا نو خد علی را سخت غصه شوی وا چه تک جمعات تلال شه و بیارا شه نو اولا روڑی نو دا کٹوی سامان روڑی نو دا کم دینا دا لرولم زخو مزدوری نشم کور نو چه دیراغی خد توی سشتا وی سب نشتا تا سر روڑی دی سپ آخر دا خدای بنده ورشا چه تا مزدوری دیالی و کو لگر اولا منگا موگیو بچی دی موگی دی تبا مخری دیراغی جمعات تبیان او خد جمعات که اللہ تاو دیده یا اللہ نه مزدوری رازی و نه دیالی رازی راکه بیرار که نه راکه زده ملشم زما خدا دی ملشی زما بچی دی ملشی خوب استان اقوان نو ساده دا خدای خدای پاک دا کار کولی شی خدا سی خود نکی کرد دا سی کل کل خدای خیلی که دا کار کولی شم خود دنیا خود اسباب و زیده اللہ بوی چه تال اللہ اسم سر در کاتور دنیا لگیا و تاتکی چلا و تا کسان جروتو چه تاتکی نچل یعنی او عام انسان یادو عام انسان چه دا سی نکی که اسباب نیستی ماری جمع اللہ بدا تا پوزقی ولی دا سی که باہر که دیخو سوچه دی پاک دی لکی سوچ پروت تی دیو سراغ جمعات تا دو رکات نفل اوکر اللہ سے اوچت کر دیا اللہ نہ دیالی کولیشن نہ مزدوری کولیشن کدی راکلا خورم ہے کدی را نکلا بزد مرشم بچی دی مرشی نو کور تلال نو بی بی توی سشتا اوی تا سرولی دی چی سشتا لال شی بارو دی دو منٹ پس را دی سشتا بیاو دی بیار را دی سشتا سدی دی بیار آگ جمعات توی خدای نو بس نصبرے گا خدی لارا پی غور را لبیل را کر کرا که خوره که کنی دا خدا دی ملشه و دا دی ملشه بیا دورا کاتا نفلو کرل خدای تی او جلد بیا کورتا لام خدا سشتا نایی دا خدای نیک بخت سری تا سر اولی دی سری کارلی دی و سری را اولل بس راشه و سشتا بیا لار جمعات تا بیا رب العالمین تا پا جلد شو چه خدای بس نکیگی را که بی چرا غی بیا خدا تا خدا تا و یا خدا سشتا وی سری راشه ناشنالو بشورو شو بید پیسلو بنا پا خواب دی کورونو که میچه نیوی من کل اخپل کور که دن نمیچه نو دی طولو خلکو کرده میچن دو پلو او بی تاول پا غیب دل کول تاسی ده کراجی سیم او پا غیب مساله اولو لی او بل که دی منگ دی امازو گلی که نکان او دما دو نیاگانی دا امازو گلی دی اصل دا مولی سیب والی سیب دا پلانگو دی محمد اسماعیل شیخ محمد اسماعیل سیب رحمت اللہ علیہ
حال تکی دا امازو گلے نے وعدہ کلو نو زچ بمون ماشومان امازو گلے تو مون لاڑو نو التا با پدی کورو نو کس پیشمنی غرار باو ار کور کے با غرارو او دا خز با لگیاوی و غنم بے میچن کول دا جلند دا مشینان جلند دل تشتال تا جلند نشتا او مشینان پا غز مانے کی بونا نو اس دا سالی چه کور تا سنگ را دن نشو نو خد توی خد سشتوی راش سالی بلا لو بشورو دا وی سلو بشورو دا وی راش میچن تا گور میچن پا خپلا تاویگی او اوڑا را غرزای نه سالیش تا چه غیر تاوی پا خپلا تاویگی نه غنمش تا چه سوکی پکی ورا چای او لگیه ما دا کور لوخی می دا اوڑا دک لولا غرزیگی و زیر دکو مولا غرزیگی و زیر دکو با دیخو پیشو چه دا بل سنه نی دا زمان دا دو رکاتو برکت دی او دا اللہ خیماتا چه بنده زگور اسبابو تا محتاج نیم تا محتاج او زا محتاج نیم یه زا اغوانم بی سببم کولش پی او مقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو صحابی تا وین لو توکلتم علی اللہ حق التوکل ویکا پا اللہ مو اغس اعتمادو کچی دا اللہ دا شان سر مناسب اعتمادی اتا سنن چه کولی کاغس اعتماد مو کو دا سی رزق با خدای در کی لکه دی مارغانو لچه خدای ورکی سار اوگی اوزی نی پتیشتا نی پولشتا نی دکانشتا نی کارخانشتا او ملی ما خام رازی بیا سار اوزی اوزی ملی ما خام رازی وی دا سی روزی بدر کم خو بندگانو تاسو که اغس پا خدای توکل شتا دینا ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبو اللہ وی پا ما بروسو که زدن لکافی پا ما او که بروسو زدن کافی با هر کیفو دیو تا که نست خوشحال دی چیزا که خیری کار شروع دی انسان دی لکی و تلو سرال چی دا میچن تاویگی او دا اولو غرزی دا اولو خود غنمو نجوڑیگی دا غلینا گورو چی دا غلط کم طرف ندی میچن ترا روانا خوچی دی سنگ ورغی او دا میچل پلی کتاو گوتی ولی یاوڑی دا میچل دی پلی بس میچن پا غزی ادری دا پا غزی ادری دا بلکه او روایت که رازی که دی خوالا را گردی گی اخوا تنور دوڑای گردی تنور خود با خود بلی گی دوڑایم گردی دی دا غسلال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا او حضور پاک تے علم وی اللہ دا چل می ولی دا اغاو تا فرمائی وی اے بندہ ستا پا اللہ دا اعتماد دمرا اللہ خوشحال شو طاقت پیدا شو کتا دا میچن دی پل لگوتی نمی اوڑی وی قیامت پوری بدا چلی دا اوڑا با غردول تنور بڑوڑی را غردول اللہ کولش یو کتاب کی ملی دلیو چی یو سالیو آز سادق اندی سالیو وی خدایا روزی با مرا که اب دا خلک بیرا که لاس بام نوڑم سم دا نر بچه لاس بام نوڑم خلک برا که صرف شخوان با پیزا واما زیم دا شخوان بریم پکی نو والی نا بریم پکی نوی دا شخوان پکی دا اوٹا کری پکی پاتے کنی نو دا خدای سکار دا چی دا سکر نو لار سیبا چی دل تکی اوز برا بانی خلق خپشی وی بچه اوگی نوٹے اخرا پزور پلا مور بیا خام خاصری مجبوری نمور رحم زیادی پلار بندر مجبوری نو لار دا سین پا غان یو زیک گل که دان لی جنگل جوڑا او پریوت خدای تا چه خدایا تر سو دیدی خلیل را ندی را دن نکلی کنا چه شخوانم پیو نوا پلاس خو پریدا که مخ که پرتی گوتی بنوڑا نو روز پی تیره دا نارا تیر نارا تیره دا تیره دا تیره دا و سلی سترگی ور پریوت دی علاقه که غلوچ تا غلا کرده نو پا اغوی زول باران شو نو اغوی لالل که دا غلاوست تقسیمون غوانه نو دی چوی کتل چه پا دی زنگل که خواله که جونگل ده رازه دی جونگل تا ننوزو شپا دا شپا بام پاکی تیره کو باران نم بچو دا مال بام پاکی تقسیم کو چو جونگل تا سنگ ور ننو تلو شونته بلکلا اوه حلک داشت نا پاکی اس پروت ته حلک داست سکی دا دسترگی ور پروتی دی او غال پروت ته الکه دا سړی خدا سي دلکه چې بس لوګو تندو والي دي مري رانه او که دا مړ شو کنه سم انسان دي بچکولې پکار او که مړ شو که سبا مو
چتم گیر شو پغلا کې وای بچی هغه سلیم تاسو وجلې نه را پاسو له روټه خو کې نو نه نکم له روټه خوراک کې خود خوراک نه نه خوري اخره کې ایو کس وای چې الکه داسې کار دې سړی اخنی شوی دا باران دې لګ ګرمول غواړ اور بل کړی دې وته ګرم کړی دې بیا ولا خوراک خوراک نه وسره خوله کې سوچ کوي چې خدای خوله تا اړه به ما په خیال غری دلی خو بس زدرا ټینګړې دې خدای خوله ته دې نه روان شوان به پنا وي خوراک نه نه خوري یاره وې داسې کار دې داسې خوراک کلک دې دې غریب زکه ګوتې نه نرم الوا ملوا او نرم خوراک یو ته برابر کړې خورا دې بیا نه خوري ایو غلو ابنور تو یلک جامې کلی شوی دې او چې دا جامې ولا په زور وروازی کو کنه او د خلک ولې ونولې وردن نه کو یو ظلم جامې وګرځې بیا به خوري دا خله ولا په زور و ازول غواړي په خو دا سروي نه جوړ شو نو خلکو ولا خله په زور وازه کړه نو خوراک به ورک چې هغه بلګه لګه بیا خلک په زور بیا بخپل شروع شو اوس دی ولا اوس الوان ولې مړې تیار کړه او چاله راوغهسته چې دا خلک ولا منډو په زور ولا خله وازم چې دا نوړې ولا په داخله کې وردن نه مجه چاله راوغهسته او غاخونه کولاوي د لخندا وراله دو خندل بس اغلو سردار وي تا خدای داسې داسې کا مونږ د کله ګرمو کله د یخو او کله د کلک خوراک کله نرم خوراک تا مونږ پورې خندا شروع کړې مونږ پورې خاندې تا خدای څټکورې کا پریدم دې چاته سرمن دې او باسب دا ولې خاندې سجل دې خوراک نه خورې هغه ته خپل قصه کړي به ما الله سره دا یو سوچ وکړ چې خدای تر سو دې خپلې نه نه کړې شپان بام په نوا زه ګورم چې تیرا کې نه نه کې نو رب العالمین مال خلیل شیرا برابر او که مال خندا نه راغلی نو تاسو دا نوړې د ما په داخله کې را دن نه کول او مال خندا نه زمارونو دا زمون ایمان او یقین دی که خدای سبب ته محتاج نه دی الله به د سبب نام یو کار چې او غواړي نو کولی شي کم کار چې د سبب نه پس د اسبابو په ذریعه حاصلېږي قسم وته وي او چې کم بغیر د سبب نه موجودېږي خلق وته وي الله خالق دی الله خلقی زه خالق نیم زه خلق نشم کولی زه به کسب کوم ما ته به کاسب وې زما کار ته به کسب وې زه اسبابو ته محتاج یم رب العالمین اسبابو ته محتاج نه دی اسباب به استعمالومه او دا مې یو دوه مثال صرف دې له درکړل چې خدای پاک سبب ته محتاج نه دی بے سبب هم خدای یو کار چې او غواړي نو کولی شي او کوي لیکن داسې خدای نه کوي داسې نه کوي منگوری دنیا دارو الاسباب دے چه تا سبب استعمال ہے و کو سبب نہیں استعمال ہے دے خلقی حج پہ پر دے و حج لے ندے حالکا حج لے ولی ندے بس وی چه خدای کلو غوالی نو زمبا خدا پاکنو تا خو خدای دا گوتی ننی سی چه رازر آپس چه حج لے و رسو ندے خدای پاک فرشتو تا وی چه اچھتے که او بیت اللہ سر و غرزمے او ندے خدای جستا پا پوڑو خیجی چی رازہ دا گوتی نیسم آیا دن بللو دے جستا و خیجی زعل تنار شا دا خدای بندہ تا لخدای سترگی اسباب و مال درک لد دا خدای غختلی نیتا تو خدای قرآن شریف کی سور دا سوکالا مخ کی غختے وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا چی حج پا مسلمان مالدار بانے فرض دی چی بیت اللہ تا دتلو در اتلو طاقت لری نو تو سنگے وے چی خدای غواری سرگی درک مال درک دولت درک روح صحت درک او توے چی خدای غواری او رسول اللہ مبارک فرمائے چی کم انسان لما مال ورک او دا حج انکو نو دا خو خدا که یهودی مری و که دی عیسائی مری نو پیغمبر مبارک دا توی نیک بخت حجو کا اللہ دا توی حجو کا او که دی اونک غالا دی بند دا اللہ با در نتپوس کی قیامت پر او یرا چه خدای او غواری یرا بس خدای چه او غواری زبالار شم نو بیاد آقا نموالی کری خود دادا ہوا بے چه خدای او غواری دا لبیو کی او چه خدای اونو غواری نبی که بیا را دکان تا ولی دی دکانداری ولی که بیا وی چه خدای او غواری نورا بی که او را نکل و من غوار اگه لخو حرام هم خوری اگه لخو پرده دا کم گرده اگه لخو زمکم کری اگه لخو تجارت هم که نو چه کم دا خیط مسئله دا نا خدای تا نز پاره حال تا دانه وی چه که خدای او غخترابه که و که خدای اونو غخترابه نکی نا حال تا لگی اخبال اسباب استعماله
الت زمیندارم کے کارخانم جوڑے دکانم کے تجارتم کے ڈاٹکیم چلے او گلکاری او ترکاری او لواریم کے او حج لنہ کے حج لتا داخلہ کا کہ منظوری در آلا لال بشکران لا من بوایا لکا اللہ وی چیز سخ کلمہ او اس خود منظوری خبرم خلاص شوا اس خود پرائیویٹ حج اس کی منہ رہ ہوا تھا سوچ پرائیویٹ پیسے در سری او منظوری در حج لانے لسرکاری پرائیویٹ بداخل ہو کہ اسم دا اللہ خواہ دا دیر خلق دی داخل ہو کہ اساتی خیجی لال نشی دیر خلق دی ناجوڑ شی بیمار شی او دا جز نرا کشی دیر خلق دی ایرپورٹ کے ناجوڑ شی اپاتی شی نت داخل ہو کہ خپل سبب استعمال کا باقی رسول دا چا پلاس کری رب العالمین فلاس کی نو اسباب بے استعمال ہے دم بے استعمال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دمون نے استعمال کرے پل بچے او حضرت حسن او حسین دین وسیری دلور بچی ویراش بچے چھے دم ہم کم دم پیوا چھو ویزو کما بکلمات اللہ التامات من غضبه و اقامه و شر عباده و من حمضات الشیاطین و یحضرون چف ایک لپی ای بچے پدی بے ابراہیم علیہ السلام خپل زامن اسحاق علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام دمول دادی حضور پاک پا خپل دم چونے اے یودل جبریل علیہ السلام راغے اور رسول اللہ مبارک تا وید اللہ رسولہ بیمارے وے او وی الا ارقیق دم در باندے وار نچو رسول اللہ مبارک و تو فرمائے البلا ولینا واچھا وی بسم اللہ ارقیق من کل دائن یوزیک اللہ یشفیک دا اللہ پنم دے دمو دا اللہ پنم دے دمو دا ہر مرض نر دمو خوش شفا بسوک در کئی اللہ بدر کئی گورا سبب زمال آس کرے باقی جوڑاول دا زمال آس کرے دا اللہ پل آس کرے وادستا لاس کرے وادہ بتوک خد سر نکاستا لاس کرے او بکے مہر ستا لاس کرے ور بکے جنے بدے مور گوری آگا لار دا آگا لاس کرے اب چکر لگئی چھتا جنے بدے لرا پیدا کی بیا وادم ستا لاس کرے بیا دا وادن پس نور مرحلیم ستا پلاس کرے لیکن بچے ستا پلاس کے نا رچا پلاس کرے دا اللہ جنے ستا لاس کے نا دا الگ ستا لاس کے نا دا اللہ پلاس کرے اللہ و یحبو لی من یشا و اینا سن چھ چال اغوارم لون ورطا ورو بخوا و یحبو لی من یشا و زکون چال چھ اغواری ناری نا ورکائی او یو زوی جو هم ذکران و ناسن چالا لکان و جنکی ورکی گردوان و یجعلو من یشا و عقیما او چو سوک اغوالی شند پیدا کی چه شند پیدا کی قسم دکتا چا پلارم مولا بچه ورکی سر پاسباب زمون ستاسو پلاس کری او پاسبابو که نتیجه رستل دا زمون ستا کار نده دا دا چا کار ده دا دا رب العالمین کار ده چکالا اللہ اغوالی نتیجہ با پاکی اللہ مرتب کی او چکل اللہ او نغوالی رب العالمین با نتیجہ مرتب او کل خدای دا سم کولی شی چی پا معمولی پا لگو اسبابو کم خدای پاک دیر لوی خیر و دیر لوی برکتا چی دا غیم ام یوسو مثال در درکم لکا دا بدر غزا چی دا یو خوا 313 دریسا و دیار لسا مسلمان

0: مسلمانانو سره سدي پشمیر اته توري الک اته توري د زرو تورو مقابله کول شي نه اته توري شپګ ور سره زغري دي شپګ اته توري شپګ زغري دوا سره سونه دی او د حضرت زبیر رضی الله عنه یو د حضرت مقداد رضی الله تعالی عنه او یا وسره خان دي او کافرانو سره وسو خان دي دوا سوا وسره سونه دي سامان د چا زیات شو د کافر اته توري د زرو مقابله کې او باقی چې سمره دي نو باقی ټول د کجورو ډنګونه دي ډنګونه د کجورو کوتکی دی وسره د کجورو لرګی دی وسره باقی او ته توري څه شي دی شپږ زغری دی هغه ټول زغرو کې پټ دی دوا سونه ده هلکه د او یو سونه مقابله کولی شي او یا اوخان د اوو سو اوخانو مقابله کولی شي نه او باقی صحابه چې دي نو ټول غریبانان پیبل خپې د اکثریت سپلیم نشته جامې شلیدلې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې صحابه خوب وکړه او حضور پاک مبارک رب العالمین ته جلاګانې وکړه الله ته جلاګانې وکړه
1: اسباب به استعمال ہے خو بروسه به نه کې که بروسه په اسبابو کې ده ولی پیغمبر مبارک بیا جلا کوي الله ته دولش بجرا گانے اکڑے او چه کل سار شو یو سپر والا صحابو جو اکڑے اگه سپر کی پیغمبر مبارک ولار دے ادرے دا خدای تا او اللہ تا فریاد کی یا اللہ دا محنت میں اک پروردگارا او دقا یو سو میں پیدا کلل دا درے سو دیار لس اللہم انتحلک ہا دے لعصابہ تین تو لکھا دے لحسابا ان تو لکھ خدا کا تحداد پوڑا لے حلاکہ کے لم تعبد الہ یوم القیامہ قیامت پوری با خدا است عبادت بیو نشی گوری
2: ما کو محنتو کو دادا لے میں تیار اکلا اسے دا مرینو زخو تینشم بچ کے دے زخو سر کے زندانا چی مرگری با وجن زبا تختم زخو تختی دو والا نے نو زبا مزم دا با ملال شی نو چه دم لالم و دام لالل نو قیامت پورستانو والا بسو کی یار حضور پاک دا سید آجزه دوا اکلا دا مارونو خدا دا بے کسری اسو کی نشتا بے سو کری خدا دا او گیری اللہ نار نهور می روستی رستا دا دین دا پار اللہ بربرن دی پروردگار او اللہ خپی بل خپی دی اللہ استاد دین دا قربانه دا پار دا غری دی او بیا سوئی یا اللہ ما با گوری نرسوا کے ما دوی تویلی دی چه اللہ با مدد کے خدای ما رسوا نکے اللہ ما زلیل نکے خدای زما دا دعا دا پا جڑا کے حضور پاک دعا کے سادر مبارک تے پریوت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ راغی او سادر مبارکی اوچت کو پوسٹ کو گویا و تواچو حسبک یا رسول اللہ رسول عباس نور مکو باس ستڑشوی باس او چی سنگ دا سپر نروت نو دا آیت جبریل علیہ السلام روڑا سایو حضم الجمع ویولون الدبر دی با شاکی کافران تختی با مندی با وی گٹا با اللہ تعالی درکی ورہ رسول اللہ مبارک اسباب استعمال کل دانا چی استعمالی نکر توری چی سوی یا ویڑ ڈنگو نا چی اوش سی یا ویڑ صحابہ کرام ازان سر 313 بوتر او پا دے اسباب و اعتماد دونا کی اعتماد پچاو کم پر رب العالمین لک سبب کی پروردگار بیا برکتا چی پاگا 313 یا مضبوط لخ کرو واو او یا کسانی مردار کلل کم او یا چه کم دا اگوی سربراهان و مشران و او یا مردار شو او یا کسانی تی اونی ول پا جی پا پرسوی و تلل او مدینه منوری تیرا وستا اسباب با بروسا نکی استعماله با دانه چه اسباب دن استعمالو اللہ کولی شی و تب اسباب استعماله داکتر لبازه دیر خمقل خلق داسی می مڑا نظم داکتر لزایی را که خدای می جوڑی جاسی می بجوڑ کی نو اللہ داسی جوڑو لی شی خدا دنیا خدا اسباب دیر دیر با داکتر لگا دا دا دې چاته ویلي چې دا له کور نه جوړوم، داسې به لاله خو

دے جوڑے ہاں اگے لکھو گلکار اگے لکھو آرکیٹیکٹ لدے نقشہ پہ جوڑے اگے لکھو اسباب برابر ہیں نا نظام دا گورے توکل سپارل ہوتا ہوئی توکیل توکل بھروسہ کول توکیل سپارل تب اسباب استعمال کے اللہ تا تم سپارل بس باقی تو پیشہ نتیجہ پہ بنا کے او کا نتیجہ ذرا ڈاکٹر لازم علاج کو تو جوڑے کہ نہ جوڑے زو بس کم تند ختم ہے کہ نہ ختم ہے ذرا ڈوڑے خرم کدا ٹول دستوں کے اباسے او کدما وجود طاقت ور کے ذرا دم مچوما خو اللہ کے جوڑے میں تپ دے دم تب جوڑ کے او کہ نہ جوڑے نہ بجوڑے لقمان حکیم صاحب سے شو دوایا کہ لقمان حکیم سے بدا سے علاج کوچے خلا کوئی بوٹو بہت سارا خبر ہے کولے ٹھیک ہے کیدی چی لیکن من سوایو بوٹو خبر ہو دا چی دونا علم خدای ور کڑیو کہ دب بوٹی تاو قتل نو دے با پوشو چی دا بوٹی دا کبھی بیمارے دا پر دا تاریخی خبر دا سو والا خبر ہے نا دا لیکن اگا لقمان حکیم غفر دارو بچ کسی سادا امریکی دا اگر ڈاکٹران چی کمستا دا زمونگ ڈاکٹران دا غیپا نوڑا اشخوان ہوئی ہر سوال آگی جوڑائی بیمارے والا غی معلوم ہے لیکن اگر ڈاکٹران دا مرگ نہ بچ سو اور مالداران خلق چاہ سر چی مال دولتی مرگ نہ بچ سو دا مارنو ذہن کے دا خبر ہے کینے اسباب بالکل استعمال ہے دا شریعت خلاف دا کہ اس سبب نے استعمال ہے دے بدا بخور وقت کی دیو بخور بکی دے بدی دلتا بٹن بوئی دا بجلے دے بدا پکی بٹن وئی دے بکور جوڑائی دے بخپل مزدوری کئی دے بخپل دیاری کئی چی نالو جوڑا چی ڈاکٹر لبزی سواد سیب لے سرے لارو ما تا دو کچھ خدا رہ لے بچی را کی وی وعدہ دے کالا کردی وعدہ خو میں نہ دیکھ رہا وعدہ بشیر جان کاکا بشیر جان کاکا وعدہ دے نہ دیکھ بچی غوانے وعدہ دے نہ دیکھ بچی وچی وعدہ میں کبھی استاد آواتا پکے سا جاتے دیتا گور دیتا مقل تا گور وعدہ دینے کے تا دوا تا ساجتے ہیں تالا تین گڑے در کی سر تو خاص پذول خبر ہے زمارنو اسباب قمقلنو بکاردان ناخلو پل اسباب بے استعمال کی پل محنت بکے پل مشقت بکے شریعت سلام مطابق بکے جو شریعت دیرہ کی دن نہ بچلے گی بس تو گورا چاہ اللہ سر مدد کئی کہ نہ کئی او کچرت اعتماد دے پر اخبال اسبابو کے بیدے سر نہ کئی جب اداغیم مثال در کئی مکہ مکرمہ چھے کل فتح شوا رسول اللہ مبارک تے اطلاع را لے چھے دا حنین خلق را جمع شوی دی طائف و دا اتاس و پا مکہ حملہ کئی اخنا ہے دا سب مسئلہ وڑی دی نبی علیہ السلام یو جاسوس لے گا جاسوس را گئی ویسے بغی خورال لنی ملار حوالے دا او ہو دوی راضی پا مونگ حملہ کئی ہو رسول اللہ مبارک صحابہ تے زیچی دو کی دی راضی مونگ ممخی لگو چھے لس ذرا صحابو چی دا مکی نا ناغلی دو ذرا و سر دا مکی خلق دا مدینه نا چی دس ہزار تقریبا او دو ذرا و سر دا مکی مرگری شو ٹول سو شو بارا دوم رلوی فوج دا مسلمان دینا مخی نو نو صحابو یو بلتا سوی اوہو لن نغلب اليوم من قلت نن بک خیری من گٹا کو دیر یو خا نن دیر یو بس یا من کثرت بل روایت کیا دیو جنبا من خرابی گنا چی من دیری من نن دیر زیاد چیو کا خیری نن با ما تے نخورو 12,000 خوڑیر شہر ہے کچھ دے اوی اللہ خپا شو چی نا نا نا اسباب بے استعمال ہے زغر با چی تور با چی رسول اللہ مبارک کو خود کی دو زغر ہے چولے نو تا پیغمبر نزیاد متوقع لے زغر دوی چولی اسباب استعمال ہے او برو سب پا اسباب ہو نا کہ دا تاسو سوئے چی مونگ منن نمغلوب کی گو تختو بنا مونگ بشکستم و نزکا مونگ نندیر لیو نو بس آغا حوازین و تناسو دا غروب پا درو کے او اغی پا پغشو و باران شورو دا سے پغشو پا صحابو باران شورو کے چی صحابہ ٹول منتشر شو چاہی او خواچا بل خوامنڈا والا صرف رسول اللہ مبارک سرے و سرے و سو مرگرو پا بیدان پاتشو دیگو پلار روان دیگی پی دقش و باران کا درون اگر دیگو وشتون کیو دا صحابے دا سی خوکلل دا سی وینے کلل دا سی خوکلل چی دی منڈے کلل سوک یو خواہ تفتی سوک بل خواہ یعنی اگا منڈے وی او حضور پاک سرد یو سو مرگر یا رہے او صحابی وی قسم پا خدا کدر رسول اللہ مبارک رضیات بہادر میں بل سڑی دی دیر بہادرو ولی اس پہ پسپین قچر باندے سورو حضور پاک
هغه له زور ورکاو صحابو را نیولې دي ابو سفیان ابن حارس هي نه پرې کله مخ شو حضور پاک ونه لګي هغه شی باندې او نبی علیہ السلام اس هغه قچر لدیکا ورکای هغه نه پرې دي اخره کې قچر نه ټوپ کړي يا انا ابن انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب ده پیغمبر مخا ده دروغ والا نیم او زد عبد المطلب نسیم ده غزوی اچھا ده میدان کی تختی دلنی ده بہت تختا او بی آوازو که یا اهل الحدیبیہ یا اهل الانصار اے انصارو اے حدیبیہ والا سشوی نو صحابہ را غنشو بیا جنگوشو خدای مسلمان لفتح ورکلا او کافر شکست منتو لیکن قرآن کیسا اللہ سوی ویوم حنین اذ اعجبتکم کسرتکم فلغتم تغنی عنکم شیئا ودواقت علیکم الارض بما رحبت ویدہ حنین رد را یادا کئی کنا یہ تاسوی مونگ دیر یو دیر والی دتا اس فیدہ در نکلا مندے مو والے مندے مو والے او زمکہ دربانی تنگ شوا چاہ یو خواہ چاہ بلخواہ منڈے والے نو دمارو نو اسباب با استعمالو دانا چی نو با استعمالو خود مونگ ایمان بدے چی پاس بابو بدے مونگ اعتماد و بروسہ بنی مونگ باو چی پدے اسبابو کی خیر و برکت سوکا چاہی اللہ چاہ اللہ یو ڈاکٹر لدو مریضان لالک یو دیم دارو ورکر با یو جم دے بل مر یو جم دے اگر ٹھیک شو بل مر شو دا اسباب دا زمونگ ستاسو پلاس کی نری دا دا رب العالمین پلاس کی نری نور بمونگ با قیدہ زان سرا اسباب استعمالو تا یو قسم مند سولات خوف واتا ہو چکل مسلمان پا یری او دشمن پی راشی نو دا اغی یو منز دے نو اغی منز متعلق رب العالمین قرآن شریف کی فرمائے اللہ وی چے کل پتاسو باندی یرد دشمن راشی فاقمت لهم السولات فلتقم طائفت منهم معاکا یو ڈل دی تاثر ادری گی ولیأخذو اسلحتہو وستی دی واچی غالو اور اسباب بے استعمالے نظمہ رونو توکل داغ مطلب شو اور رب العالمین بار بار پا قرآن شریف کی فرمائی یوزے کی فرمائی وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین کہ مسلمان نخبل سبب استعمال کا و برو سبب پچا کے پالنا وکے دانا چاہ اسباب نے استعمال ہو اسباب استعمال کا پاسباب و برو سبب کا پالنا وکا اور بل دے کہ اللہ فرمائی وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون بل دے کہ فرمائی ان اللہ یحب المتوکلین تازو پوچھے پا خبر نو پا اللہ نو توکل خوبی جن کنا چی خپل اسباب با استعمالو خوب پا اسبابو با اعتماد بروسا نکو بروسا اعتماد با پچا کو پا اللہ چی پا دے اسبابو کے دا کم طاقت پیدا کئی دا رب العالمین پیدا کئی بہر سکیفو دا سو خبری مستاسو پا خدمت کے عرض کرے آو مونگا دی مقصد دو چی امون بخپل اسباب استعمال کو او یقین بنا ساتو پاس بابو یقین با رب العالمین.

मेन जहांगीरी रोड बाने द शामनसूर बाबा मदरसे सरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शामनसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के और दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई की हूँ زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم او نکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټي اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټي اکنی کریم تم چې په 300 روپۍ باندې د سلور بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کم چی دا آئل سکن او دا ایکنیز دا پارا دیر بہترین فارمولا دا کم چی پا سلور ورزو کی ساسو دا سکن ایکنیز پیمپل پا مکمل تو گبان ختمی او یواز دانا دا دغا دانو چکم داغون دی اگا ہم پا مکمل تو گبان ختمی گی پا دیکی بہترین ایکٹیو انگریڈن شامل دی لکا بنزوائل پرکسائیڈ سلسلک ایسیڈ ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کم چی یو دیر بہترین انٹی بیکٹیریل انٹی انفلیمیٹری انگریڈنٹس دی او دغا پروڈکٹس ڈرمٹولوجیکلی ٹیسٹڈ ہم دی کم چی صرف اور صرف پسلور اسپو کی دنن دنن ساسو دانی او د دانو داغونا پا مکمل توگبانی ختمی نو زر تر زرا دا نزدی کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سورنا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او دا سکن دیر مسئلے اوارے کئی دا مزید معلومات دا پارا زمونگ دغا ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com

0: 9373174 0345 9373174 او 0357730. میسج راغلی چې ډاکټر صاحب دا ټیک ټاک آئی ڈی نما خصوص پیری تاسو ویلی چې ټیک ټاک آئی ڈی ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید خان تاسو سرچ کې پخپله به تاسو ته کم سے کم دو دو نیم زره ویډیو ری دو دو نیم زره بیمارو مې ما خبرې کړې پاغي کې ما پرهیز خودلې لري پاغي کې ما ډایټ خودلې لري پاغي کې ما ادویات خودلې لري تاسو وګوره هغه به تاسو لړې د غټه پیدا در کې د ثواب پنیت وګوره د ثواب پنیت لایک کې فالو کې شیر کې سارو ما خام زو یو یو ویډیو تیاروم تاسو ته در لګم جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وزیر شان علم خان خبر کر ڈاکٹر سر میں خبر
0: جی ہاں کٹ شو جی خبر ہو شو کٹ السلام علیکم ہاں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ارسو جی خبر دیر من نا چتا یاد کرو جی السلام علیکم ریڈیو آواز بند کے جی خبر ہو کے
2: ڈاکٹر السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی
2: ڈاکٹر
0: پارا ہو کلکیریا کارب دوائی را کلکیریا کارب دارا والے والے پتیس طاقت کے خا مہربانی وی زمون معشوم را د دولس دیار لس کال را خور خوری کلکیریا کارب پتیس طاقت کرا والا پینزے پینزے کتریری گوٹو بو کے ولا اچھی درے ٹیما آنو انشاءاللہ اللہ بولا شفا ور
3: دیر مننن ڈاکٹر سب بالکل گرانو ملگرو پروگرام ممدغ سروان وی تاسو برازی منگ تب کالو نا کوئی میسیج نو پیغامات پر آلے گئے ڈاکٹر محترم بجوابات در کی زبار ہا ریکویسٹ تا کو مچے کلم ڈاکٹر سب تا پروگرام تا سو پر ریڈیو وورے مہربانی دا کوے چھے کال خام خا کوے خو مہربانی دا کوے چھے دا ٹی وی یا دا ریڈیو یا دا موبائل سپیکر آپ ساتے چھے ڈاکٹر محترم پا خبر تاسو پوئے گئے تاسو لو مقدر کئی نو اسانتی آبائی تاسو ڈاکٹر محترم سره یو منټ خبرې کوي دو سلور منټ خبرې کوي نو مهرباني کوي چې ریډیو بند ساتي چې په خبره د یو بل پويګو بهر حال ژوندون پروګرام تاسو روزانه سحر دلبر ریډیو اف ام 94.4 دلبر ریډیو اف ام سلور نوینې تاسو روزانه سحر ته بجو نواله د 9 بجو پورې اوري بالکل نیخ بنېغه او ډاکټر عبدالرشید خان صاحب را سره په دغه پروګرام کې موجود وي زما غوړونه هغه خويند چې غیب چیرې چهارشنبه زیارت پورز باندې مونږ دل 400 تنازو یوسف خان مارکیٹ ترازو غنی خان روڈ کو لاڈیر چوک 400 ترازو دا ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب نے علاج قبل غواڑو نو هغه ټول ورونو خويند لزما دا وضاحت دا ور تخواس کوم چې تاسو به راځي ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاج کوي صرف چهارشنبه او زیارت پورس په ضلع 400 کې موجود وي ډاکټر صاحب بل دین علاوه د جمعه او د خالی پورزو شمسی روڈ باندې قاضی اعظم کالج سرخوا کے مردان کے ژوندون ہومیوپیتھ کلینک کے ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب نہ سکی تاسو د جمعی او د خالی پور دلته مردان تراتلی شي او د ډاکټر صاحب نه الته علاجونه کول شي ور سره دا خبر کوم چې پیر او منگل سوابه کې میلا گراوند ته مخامخ چنګیرا روڈ باندې ہونڈا شوروم د پاس علاج ہومیوپیتھ سنټر ته تاسو راتلی شو د ډاکټر صاحب نه خپل علاجونه کول شي بیا د دې خبرې وضاحت کول غواړم چې زما غوړونه زما غوښوند چې ډاکټر صاحب نه علاجونه کول غواړي آنلاین میډیسن یې پکاري اغه دا وایي چې ډاکټر صاحب موږ سره ټایم نشته نوکر پېښه یو مصروف یو زم ولر دې تلې راتلې نشو ډاکټر صاحب سره بیا مکمل معلومات لپاره په 0300 5736 37 باندې رابطه وکړي ډاکټر محترم به تاسو له جوابات درکې تاسو میسجز کال کول شي سمره خويندې دي سمره ورونه دي سمره زموږ ملګري دي او غیر اتل غواړي نو هغه په دغه نمبراتو رابطه کول شي په 0312 9373174 او 0345 9373174 باندې رابطه ساتل شي بل دا خبره کوم ګرانو ملګرو چې تاسو ورکل راځي نو مهرباني بدا کوي چې ورځ مخ کې برابر ته ساتي بعض وخت ډاکټر صاحب د جمعې او د خالی پورس چې د مردان کی 400 ته مریض راشي د چهارشنبه زیارت پورس ډاکټر صاحب په 400 کی ال تمردان ته مریض لاړ شي یا په ثوابه کی یا مردان 400 ته مریض راشي نو دغه تکلیف نه د بچ کې دوه پاره ز بار بار د خبرې سپیناوي کوم چې تاسو ور کله د خپل کور نه راوځي نو مونږ تکالو کوي په 0312 9373174 او 0345 9373174 باندې تاسو ډاکټر محترم سره رابطه ساتلی شئ یا دین علاوه غره نو خويندې چې غیب چې موږ ډاکټر صاحب سره د رابطه سره سره د واتس اپ په ذریعه خبرې کول غواړو نو 0300 57637 باندې رابطه کولی شئ. ورسره ټیک ټاک کې هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان خامخا سرچ کولی شئ. دین علاوه ټیک ټاک کې، فیس بک کې، انسټاګرام، ایکس، ټویټر او یوټیوب کې سلمان شاه ایف ایم 93.4 دا ضرور تاسو سرچ کولی شئ. زما بلها شیخ پرونی پروګرامونه، نیوز، سمره دروازه چې خبرونه راوړم، اشتهارات راوړم، یا د ریډیو دلبر باندې د کومو اېدا 57637 باندې رابطه کولی شئ. ورسره ټیک ټاک کې هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان خامخا سرچ کولی شئ. دین علاوه ټیک ټاک کې، فیس بک کې، انسټاګرام، ایکس، ټویټر او یوټیوب کې سلمان شاه ایف ایم 93.4 دا ضرور تاسو سرچ کولی شئ. زما بلها شیخ پرونی پروګرامونه، نیوز، سمره دروازه چې خبرونه راوړم، اشتهار

0: کاسمیٹک زمزم پلازا تنگی روڈ چارسدی ته تاسو وزټ کول شي. څومره خويندې ورونه دي زما ان شاء الله اراده ده بده دکان دغه زینه بدلوم نو بیا شکرام شینو خوا کی گاونډی نه زمونږ اډریس مکمل معلومات غستل شي. زمونږ مقصد دا دی چې د ریډیو پروګرام د لارې مونږ تاسو خبر کو. ډیر ملګری داسې دي چې هغوی نسبې درکه شي سروک شي او هغه پیغام چلول غواړي نو دغه باره کې مرابطه کولی شي. ډیر ملګري داسې دي چې هغوی د ډاکټر صاحب باره کې زمانه معلومات لی ځان پوهې کول غواړي. زمونږ دا بیماری د ما سره ډسکشن کول غواړي د هغې نه وروستو ډاکټر صاحب سره تلل غواړي نو هغې موږ سره هم رابطې ساتلی شي او پروګرام دوران تاسو کالونه میسجونه پیغامات هم موږ ته رالیږلی شي. جی
1: السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی چار سدہ کیو نند زیارت روز دا دریو بجو پور بجو کا خیری
2: رازے
1: جی رازے جی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
1: جی سوک دکم دینا.
2: یہ شبقدر نا عبدالرحمن خبر.
1: جی عبدالرحمن وائے. جی ایچ پائلوری ٹیسٹو کیا ماتا رو لے گئے واٹس ایپ بچے پازیٹیو اندی بے علاج کے خا نہ جنا ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھا ورشا داغذے کے شفقہ درتا او اگر تخپل رپورٹ یو سو داغا نہ ریگولر علاج کا دے ماں بلے گی دری سلور میاشتے تاسو ہومیوپیتھک علاج بالکل ختم شی ان شاء اللہ خا
2: ہومیوپیتھک
1: نہ وقت علاج کو
2: ہومیوپیتھک
1: بس خیر دغه ڈاکٹر بدل کا بل تورشا دغه کے بل ڈاکٹر تورشا ہو اوائی دوائی نے مخرا اس خی گڑ بھائی نے کی گی. السلام علیکم. السلام علیکم. خیر جی آواز دے لگتے اس کا آواز دے نوزی دا آواز دے تیس کا آواز دے ڈیر سلو رے شوگر دشتام تاسو دا شوگر ٹیسٹ مکے اور دا میدے ٹیسٹ مکے.
2: ہاں جی ہاں
1: آؤ جی آؤ صحیح شو مہربانی. 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. جی
2: ڈاکٹر صاحب تاسو ته یو خبره کوله دا زما د خپل د نکون دی کنه دا دی وه چې ورننوزی دا مټه غوته نه دا
1: ها
2: د دې بسې راځي
1: بدا خو نکونه پر خودل دی د دې یو کلپ ملاویږي کاسمیټکس دکانونو کې هغه کلپ ورته لګاوه چې دا بار روزي چې کله دا بار روزي بیا بدی نه انخلي بدا ککارو کا په دوای مایدا کور کیږي نه ها نه جنا. مهرباني مهرباني. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637. اگران اردن کو میسجوں در عدل را روان دی اور دک یو خبر آ رہا چاہیے ٹک ٹاک آئی ڈی ہم گوئی کہنے جی ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید خان سرچ کے ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید خان سرچ کے تاسو پخپل بشمیر ویڈیوز راشی خا 0312-93-73-174 0345-93-73-174 اور 0357-30-637 مانے بتاسو دا صحت حوالے سرا پختنے کبھی گران اردن کو میسجونا نورم شتا او غورم چې تر سو کال نی راغله نو میسجونا پکې هم مونږه پړو کو هو کال راغې ګورو چې څوک دې سوي. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام ډاکټر صاحب.
1: الحمدلله جی.

0: जी भाई
1: ڈاکٹر
0: عبد الرشید خبر کوم ټول خیبر پختونخوا ته اوري پرې دی جی جی جی جی جی دا 57-58 سالم جی
1: ماشاء
2: اللہ جی ماشاء اللہ تقریباً اجی صاحب داسی ہو کہ دی وقت ریڈیو پروگرام کے ناستے میں تاسو 15 منٹ بعد کالو کے مہربانی مہربانی جگہ جتنا ڈھیر پسڑ سی نہ لگیا ہے اور ٹی وی اتنا ناستے او السلام علیکم آواز ڈیر زیات سلو دے نبس مونگ پدی ہو جدا ڈراپ کو
3: صحیح دے ڈیر مننه بالکل گرانو ملګرو پروگرام بم دغه سے دوام لري بلکہ د پروگرام وخت چې کم دی هغه تقریبا چې مونږ سره به کمې دو دی خو بهر حال تاسو دومره وضاحت کول غواړم کچری تاسو دا غواړئ چې مونږ ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاج وکړو زما خبره بیا قیمتي دی تاسو لپاره چې تاسو واورئ چهارشنبه زیارت یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر چوک 4 صدی کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه تاسو علاجونه کول شي کوم ملګری کومونه خویندې چې دلته راځي کولاډیر چوک تا یوسف خان مارکیټ تا غنی خان روډ تا 4 صدی تا او د ډاکټر صاحب نه خپل علاجونه کول غواړي نو هغه ټول ورونو خویندو ته د خبرې سپیناوی کوم چې چهارشنبه زیارت ډاکټر صاحب دلته موجود وي فضل 4 صدی کې یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر چوک 4 صدی له بتا سره راځي ډاکټر صاحب نه خپل علاجونه کول شي بیا د جمعې پر ورځ د خالی پر ورځ ډاکټر عبدالرشید خان صاحب مردان کی وی په یوسف خان مارکیټ کی غنی خان روډ او کولاډیر چوک 4 صدی کی ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود وی ډیر محترم زمون مشر دی تاسو ول تراتلی شي علاج تر کول شي په مردان کی خو مردان والا ورونه خويندې چې کوم د مردان کلینیک تر راځي نو صرف د جمعې او د خالی پر ورځ د راتلی شي په نور ورځ باندې ډاکټر صاحب موجود نه وي د اتوار مکمله چټي وی د اتوار پر زم د ډاکټر صاحب باندې کی تاسو معلومات غسل شي پیر او منګل په ثوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ چنګیرا روډ باندې هوند شوروم د پاسا علاج هومیوپیتک سنټر کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نتا سو علاجونه کول شي ځان ته په حقول شي چې څه قسمه د پوسو پختنه تاسو کول غواړي مخبل موبایل براواله ڈاکٹر محترم تبوکالو کوئی بس 0312-93-73-174-0345-93-73-174 باندې رابطہ کول شي ټک ټاک کی ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید خان ضرور پالو کی اغه ورونه خويندې چې ڈاکٹر محترم سره د واتس اپ په ذریعہ خبرې کول غواړي نو 0357-36-37 باندې رابطہ کول شي
2: اگران اردن کو وخ پای تر رسیدل او پتلوت لوګي سره دا یو خبر کوم چې سونه غریب اولسی او زما دا خبر اور کوشش تا کوي چې په وخت باندې هو ډاکټر ته ده ځکه چې کله دا بیماری تاسو په خوا دی خو ګولو وخت هر کې تاسو مطلب دا وخت پاس کوي نو بیا چې بیماری په خښ نه بیا دا انسان نظر نوزي هغه بیا څه بل څه شکل اختیار کی بل څه بیماری ته جوړ شي نو بیا دا جون ډیر ګران شي ځکه چې په صحت کارت باندې ابل زمونږ یو رشتہ دار چې رینو اسپیټال کې و چې کوم دوايي به لیکل نه په صحت کارت کې نه و نو بار نه بته او پیسې به لګول او دوايي به راغشته نو بس اللہ دې زموږ په حال باندې رحم وکړي هغه غریبانانو له سره چې بیا ما خپل وس مطابق هغه امداد وکړو رشتہ دار مو نو هغه صحت کارت دوايي نیمه چیرین موږ د بار نه راغشته نو بس په کار دی چې په صحت کارت علاج شو نو په کار دی چې دا ټول علاج وي چې دې په کې روپې هم نه لګې دا خو بس الله زموږ په حال باندې رحم وکړي ګران اردوونکو په دې ټول پروګرام کې کدای څه الفاظ زما د خولې نه ختلي تاسو باندې بد دګي دي تاسو ته په دک ملو شوي تاسو ته په تکلیف ملو شوي نو دوه نه لاسونه جوړ کوم بخنه غواړم د لوی الله پامان
3: د لوی الله پامان
4: ویل بی بیک رائټ افټر د کمرشل بریک
5: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو اور اب وہی یقین وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے۔ حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی، یہ صرف ایک ہسپتال نہیں بلکہ اطمینان، بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے، جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے۔ زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد، جو اپنے تجربے، علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم، جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض، ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے۔ چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا، معدے کے مسائل ہو یا جوڑوں کا درد، دمہ، الرجی یا سانس کی دشواری ہو، خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن، ہر بیماری کا قدرتی، محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں۔ یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ افیکٹ، بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے، کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے۔ اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941۔ آپ کی صحت ہمارا عزم، آپ کا اعتماد ہماری پہچان۔ حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی، قدرتی شفا دل سے دعا، قدرتی شفا دل سے دعا، حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی۔
1: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی، خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي، نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي۔ د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میڈیکیٹڈ فارمولا ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش، ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم، تم چپ سلور سو روپئے بانی دا سلور بہترین انگریڈینٹ سر تیار شوئے۔ ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم، ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش، تم چی دا آئل سکن او دا ایکنیز دا پارا دیر بہترین فارمولا دا، کم چپ سلور و رزو کی ساسو دا سکن ایکنیز پیمپل پا مکمل تو گبانے ختمی، او یواز دانا دا دغا دانو چکم داغونه دی اغا هم پا مکمل تو گبانے ختمی گی۔ پا دیکی بہترین ایکٹیو انگریڈن شامل دی لکا بنزوائل پرکسائیڈ، سلسلک ایسیڈ، ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین، کم چی یو دیر بہترین انٹی بیکٹیریل انٹی انفلیمیٹری انگریڈنٹس دی، او دغا پروڈکٹس ڈرمٹولوجیکلی ٹیسٹڈ ہم دی، کم چی صرف اور صرف سلور شپو کی دنن دنن ستاسو دانی او دانو داغونا پا مکمل توگبانی ختمی۔ نو زر تر زرا دا نزدی کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سورنا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش، ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او دا سکن دیر مسئلے اوارے کئی۔ دا مزید معلومات دا پارا زمونگ دغا ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com۔

السلام عليكم. السلام عليكم. زين مستاسو مستاسو هوست برادكاستر محمد رياض تاسوراي اف ام 94 راديو دل بس سوابي ذا بروجرام من كاركيلا امید در بلرم چپتی شوی پروگرام کے ہم چسنگ ٹک ٹاک پیٹ پاٹ روگرمٹ پریہودی ہم خاشن با ٹک ٹاک پیٹ پاٹ روگرمٹ یے ہو کچاری سوک بیماران شیوی پورا پدی یو ہفتہ کی نو دا حقید پارا زمون دا غیوا دعا چی اللہ پاک دیتا سولا دا خپل کور او با شفا یعنی دعا

0: باد کې پټول فصل باندې خور شي، یعنی پټول بوټي باندې خور شي. څنګه هم تاسو ته پته ولګي چې د علامات زموږ فصل رالو یا په هوا کې د نمی سیواوالی رالی یا وریزی وی، نو تاسو په خپل فصل باندې ڈایتین ایم 45 یا ریډو مل گولڈ 250 گرام پس 100 لیٹر اوبو کې به تاسو دا په فصل باندې استعمال کړئ. که تاسو ته چیرې پته ولګي دا چې زموږ په فصل کې دا مسله ده، یعنی په پاڼو باندې تور تور داغونه دي او بیا چې دغه تور داغونه ټول بوټي په خپل ولکه کې واخلي، نو دغه ټایم بچ دی تاسو بیا څه کوئ؟ تاسو بچ دی ڈایتین ایم 45 یا ریډو مل گولڈ چې دی دا تاسو 250 گرام په 100 لیٹر اوبو کې استعمال کړئ، نو انشاءالله دغه سره به د دې کنټرول راشي. بس دې باندې با گلایپوسیٹ وکړي، خو د دې دا تخم دا گلایپوسیٹ چې تخم نه ختمي، جړ نه ختمي، خو تخم نه ختمي. کبیا چر رو ختنو بیا و پیرا گلی پوسیٹ کوئی سیرا
1: خلق جڑ ختمی صرف
0: دا جڑ لینا بوٹے ختمی سیرا
1: سیرا
0: سیرا شوانور چاہتا دعا سلام لگل غواڑے
1: بس تاسا سلام اٹھو مرحی بندس بلو میں اب دا سو آخی جی پلاس لگی خولا کا ریرا لستا رکو
0: بس دیر بانی با گلی پوسیٹ ہوکے خود دی دا تخم دا گلی پوسیٹ چرے تخم نہ ختمی جڑ لہ ختمی خود تخم نہ ختمی کبیا چر رو ختنو بیا و پیرا گلی پوسیٹ کوئی سیرا
1: خلق جڑ ختم ہوئی صرف.

جوڑ کے کچری زگ دے پہلے نیواز سر جوڑ نکل لو تاسو بسر کی شیمپو لگوئی زگ جوڑ نکل لو تاسو دوبارہ پے وختو بانی جدن بور واڑوئی وخت بے یوزل وین زئی دوبارہ بہ دوبارہ دوبارہ بہ بیا دا شیمپو والی لاس کے بلک شیمپو والی وختو کی بہ شیمپو لگوئی او دا شیمپو زگ بج دین تاسو جوڑ کے دا زگ با دا دو منٹ دوبارہ بہ خپل وختو کی پر شیمپو تو ویلے کی د دین علاوہ دس سر زمو دا ٹونک چکم راغلے دے بیلڈون انٹی ہیر لاس ٹونک چور تو ویلے کی تاسو دغم زان تاں استیشی او د دین علاوہ اوس چکم پدی مارکیٹ کی اوڈی رجب درز غوبل شروع کرے دی کم چ اصل زعفرانی کریم دی چور تو ویلے کی دا سپینوالی دا جوڑولو یا مخد سپینولو ڈیر آلا او ڈیر بہتر فارمولا بیلڈونا زعفرانی کریم چورتے ہوئے لے کی بیلڈون خزم برانڈ مار دے لے گا نا اس زعفرانی کریم منگا جوڑ کے دی دیتا بیلڈونا زعفرانی کریم ہوئے لے کی کہ بیلڈونا زعفرانی کریم کے کمال دا دی چیوش پہ استعمال کے جسٹ ون شپا دی طریقہ کار بانے بزان پوئے تاسو گورے بازے بازے خلق یوزل صرف مکسنگ ہو کئی اور پس سبا بانے بیا مکسنگ مکسنگ بلکل نہیں ہوئے لیچے پا دی کریموں کی دنہ نا دا زعفرانو ایکسٹریٹ موجود دی پا دی کریموں کی دنہ نا ویٹامنی بیٹس موجود دی پا دی کریموں کی دنہ نا دا زناناو دا پارا خاص کریو اولیم جے کورس پا نمانے منگے وہ ٹینکچر استعمال کرے دیں یہ دا سے ٹینکچر دے چھے دا چکمو زناناو دا غیر ویچ زمان پا مخمانے اکثر دا کریمانو سر ویختر آزی بلکل قطغن با دا بیلڈونا زعفرانی کریمو سر نرازی دا دین علاوہ دا بازے بازے خلقو دا گیلوی چھے را زمان پا مخمانے یو کریم کار نکی نو بیلڈونا زعفرانی کریم کم کچھ زعفران ایز انٹی آکسیڈنٹ استعمال شوی دی او دا دی دا یویش پی استعمال سر دا سکن کم مسامون دی دا مکمل کلاوی او پا یوش پا کتانستو دا احساس درکی چو واقعی زما پا مخ کی بدلون راغلے آغا جنکی چکسر کریمان استعمالی یا زمون کریم استعمالی او اگی دا گیلکی یر زما پا مخ بان اور سر نرے نرے دانی رازی نیاد لری چی یا خوتا سو انتہائی سپین یہ نو پا سپین جنکو بانے بار بار سپین بار بار کریم لگول دا پاگی بانے اور کی گی لکہ سمپل مثال دا در کولش مجھے یو جنہی دو اگا دو خوراک لکہ مطلب داری چی اگی یو جنہی نہیں بلکہ انسان دی اگر روٹی یو خوڑل آو دو روٹی نباد اگر بلکل موڑ شلو دو روٹی دو خوڑل نباد اگر بیا دوبارہ اور تو بار بار خلق اور دو روٹی یوخ روٹی یوخ نجکل روٹی یوخ نہیں او تو موڑ شلو اور کے پزانوانے لکہ دیر روٹی یوخ نہیں بیا محترم اس منی گور دا خو ربانی بیا جنو بوچ کی کھیٹا بدور سر را پڑسی اس ٹول دا ویل غوڑا مجھے دباز باز جنو کو دباز باز لکان لک رنگ چدن زما سپین دی تو اگی دو روزانہ نل لگئی اگی دی چدن مطلب کلک کلک مگینا یا باز باز زدام ولش مج تور تور جنو کین دی اگی اکثر دا گلا کر زما بمخوان اور سر نری نری دانی راضی نو دنارو نرو دانو را وتل مطلب دار جدا کریم تا بن ایکشن ریکشن کی نو تاسو بدی کی کزئی نرا ولی دا پین جس پکرو زبر دانی نری نری دانی باز باز باز لک دا تقریبا 1% راضی ز گلا پدی وجہ من ختم چمون دا پارستا سو یو پرسنٹ گلا چدن عام ډیر زیات ضروری دا نو تاسو دا نری نری دانی راوتل گرمک گرمک شول کی راوتل نو دا تاسو پریشان کی گئی بنا تاسو مم ددی دا پاس دوبارہ سبال بیا کریم لگوئی دا چستا سو بد سکن کی دنن کم گند پرو دے کم دا مسامونه دل بن کڑی دی یا پد سکن کی دنن کم پورس دی یا دا تور تور میخونه دی سپین سپین میخونه دی نو دا دل دا چدن په بینز پګورو زګی بار رو باس سکن دل صفا کی کدا دنن پاتی شول تاسو باندې بکریم کار کی او چکریم پری دین دوبارہ بس تاسو کی نو ما شان بیا خرابی تو کتا سو کو سو کوم چدن د ډیر کریمانو نه امید شوی دی ډیر کریمانو استعمال کړی ته مزه نه دکړي نو بیلډونا زعفرانی کریم او اوسوس بیلډونا زعفرانی سکربی فیس واش د خیر سره راغللی تاسو به بیلډونا زعفرانی سکربی فیس واش د شپې نه استعمالوي دا به تاسو یا سحر یا غرما دے ٹیم کے استعمال ہوئی دشپی بتا سمنگ بیلڈونا ویٹامن سی کم فیس واش دے کم چ ملٹی والے فیس واش دے اگا بھائی استعمال ہوئی او دا چکم منگ سکربی فیس واش ادون دا زعفرانی سکربی فیس واش دے پدی کی پنز خصوصیات دی جی یو خصوصیات خود دی دا چ دا کلینزر دے کلینزر دی تو لگی یو جنے دا کی میک اپ کر لو یو جنے دا واگی جتن مطلب بلا سجن بزان منو تے پلو گدا ہوئی ز دی دا نقصانات نزان بچ کول غواڑا مچ کور ترال مزم چر دی ز سکن صفا کما نو دا کلینزر کردار ادا کی یعنی سکن کی دنن اور دنن کی یو سکن دنن جو سمرم دا میک اپ ور دنن شو نقصان کڑی وی اگر دل مکمل روبا سن دی کی دا کلینزر کردار چ دنو ډیر لوی نه د دین علاوہ دی تا ارجن فیشل هم ویل کیږي لکه تاسو به ارجن فیشل ضرورت نه راځي نو با لکه تاسو لا سن لام د کړل مخملون کلو نو دا بیلډونا زعفرانی کم چې سکربی فیس واش دے کم کې زعفران خو پګن تا در باندې مونږ استعمال کړی نو تاسو کله بیلډونا زعفرانی سکربی فیس واش روان غسلو سحر کې کله تاسو لکه د شپې مکریم لګولې دی او سحر کې کله تاسو مخوین زلو نو مخ مو وین زلو د مخنه مو د کریم وغیرہ صفا کړل د اغه نه بعد تاسو لاسونه لک صفا کړئ لاسونه به وین زئ دغه بیلډونا زعفرانی

زما خو هم ډیر زیات دی خو ماته نقصان هم ډیر زیات را رسی. نو سمپل خبره دا ده که تاسو د هغې نه بالکل نه صبرېږئ، نو صبر داسې تاسو ځان داسې بچ ساتلی شئ چې تاسو به چې کله خوراک وکړلو نو د خوراک نه بعد دغه د معدې کوم شربت دی دا به تاسو راوالئ، او دغه د معدې شربت نه به دوه چمچ ورپسې وڅکئ. انشاءالله د دغه خوراک چې کوم نقصانات دي هغه به د مکمله توګه باندې معدې سره بالکل ختمېدل. اولې چې په دې کې کوم ایکټیو کوم میډیسن استعمال شوی دی لکه نکسوامی کې استعمال دی، ارجنٹم نائٹرک استعمال لی، پدی کے سائنا استعمال لی، پدی کے ارسنک البم استعمال لی، دین علاوہ پدی کے جدنو دیر دس میڈیسن دی لکہ کاربویج استعمال لی، چائنا استعمال لی، روبینی استعمال لی، پدی کی دین علاوہ دی کے ریفنس استعمال لی، پدی کی لائکوپوڈیم استعمال لی، پدی کی کاربویج استعمال لی، پدی کی سفوٹیڈا استعمال لی، ارجنٹم نائٹرک استعمال لی، زنجبر استعمال لی. دا آغا واحد میڈیسن دی چی دا دا خوراک چکم بد سرا دی آغا پا مکمل تو گبانی درلا مکمل تو گبانی لرکولیشی. نو بیا د سر د خایز د پاره او د خوراکونو د نقصاناتونو د بچ کېدو د پاره بلډونا گیسټولایټ گیس کې ور صرف ضرور استعمال.

0: زمادر ساتو گرانو درنو خوگو منوالو تا سودا محال دا خپل کوربا دا ڈاکٹر حیدر علی ممند آواز لائف ہو رہی دا بیلڈون اگیس لائٹ گیس کیور سیر باوالی سر دخانی سر خبر روانی دخانی موبائل زری زری دی جی خانی پلیز اپنی لیے کوئی اچھا سا موبائل خرید لیجیے گا تھینک یو فار لسننگ می تھینک یو فار ٹیوننگ می دس از بیلڈون دس از ایچ جی ایچ پشاور ایچ جی ایچ شاہ منصور سوابی ایچ جی ایچ چار سدا اینڈ دس از می اونر آف بیلڈون کاسمیٹکس پروڈکٹس بیلڈون کاسمیٹکس انٹرنیشنل بیلڈون کاسمیٹکس پاکستان لیٹس سی لائف کالر نیکسٹ لائف کالر از امنگس سوگر روان دی سویل واڑی سوئی جی دا وختو دوباره بیلډون انټي هیر فال شیمپو بیلډون انټي هیر فال ټونیک او د خوراک دوا بیلډون هیر کټ مې هروي که تاسو واقعي خپل ځان ټیکول غواړئ نو ټایم به ورکو نو ګوره کار بکیږي ها که تاسو هر یو والی او بلوز ریډیو باندې موبایل ووري د بل والی جی په دې کار نه کیږي ها یو خبره ته کوم زمونږ نو ګوره په دې کاسمیټ جوړول باندې سوخنه پويږي دا مې موي او نو سوخ زمونږ نه په دې باندې خپويږي چې د جنې وختو ولې ورځي دیو زلمی وخت والے غرزی ایو جنای باندې دانی والے راغلی تیر سره والے راغلی دی مخول صفا کی ددین سے خبردار ہے مہربانو کی زال دوکی مور کوئی بنجاریانو نزانو سادی جی اوریجنل او بہترین پروڈکٹ یعنی بیلڈون استعمال کی بیلڈون کی سلاڈ کی سکیور سر دمی دی شربت درنگ دخ کلا د بارا د نندور د کال دوزرش پگیشم بہترین سیریز بیلڈون زعفرانی کریم بیلڈون زعفرانی سکربی فیس واش او یواز دانا کتا سو کو سوک داوی چی ویم دادا ویم دادا جی رازی دی لائف کال لار گورو سوک دیو سویل غاڑی جی لیٹس سی لائف کالر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ستری مشی ستری مشی پخیر علی جی سو خبری کوئی دکم دینا خوب دی سنگ خوب سنگ خوب خوب خوب خوب خوب خوب
1: بچی
0: گرانی
1: جنکی
0: خفغان
1: بانے رہی کہنا او دار تو جنور سمر دانور دکم زمان دی کنا نو غی لک تاس سلام دواشت کنا دا ناراضی تاس کر کنا راضی سلور وانا راضی
0: نانا ناراضی بس جنکی چرا ولی بس غی را ولی تا پیس کوتری بس کور مخی تا کوزی کی بس غی تی زی
1: ولی تاس سر سبت کڑی سی مطلب اس کور کور مخی تا کوزی کی واپس لاڑ جی کنا کنا دا کور تنشی دا نه کی زانور تو بدیخ کاری رواج دے گا
2: ما بس غي ما کارونه کنه یو په شاګی تا مې کې دکان دی بل نوکر دی بل مردان کې دی قزن مې یو بل هغه کې دی
1: او در تو استا دا آخری زوی چی دو کم دے کنا دا سمر عمر دے
2: دا آخری زوی می بستا شپال سکال دے
1: خدا شپال سکال دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ استا عمر بسمر پنزوس کال عمر بدی استا
2: یارب دا سی دو کم پنزوس کنز کم پنزوس کی دے ما
1: واو واو دا خود عمر بیا والے دے گو رے خا
2: بس
1: خپلم بداسې چې د خپل ممرور نشته بس پنځه شپږ خوې او د خویندو سره
2: تعلقات
1: ښه دي که نه جګړې مګړې او سرسته د دښمنانو خو نه شته چې یو بل کته ګ راته ګمرېښې دی نه شکر زه شکر شکر دغه خبره ده ښه ښه ماشاءالله. او در چې اوس پورې چېرته کور ته مو زموږ دغه د معدې
2: او شکر الحمدلله ولی نه راوړی مې د بدرې سلور د تاسو کار ده دغه دکان لا غل ارغلې ما
1: دکان ورته مو یو کنه سپټال ورته وای کنه دکان دی ورته ویلې نو
2: سپټال ارغلې مې ما
1: نو څنګه څنګه زمونږ جی جی وای وای
2: خپلم درغلې ما د ځلې یو لور دروستې د ځلې بل لور دروستې یو ځلې بل لور دروستې د ځلې بیا بل لور دروستې غي به چینو
1: دولس کال بعد روان ماشاءالله ماشاءالله دولس کال پسې مطلب
2: دولس کال بعد
1: دای زمون علاج کړو کنه بل چا نه علاج کړو دولس کال پسې زوی شوی دی
2: نا نا تاسو نه میلاد کړی خو هغه باندې نه وخښې بس چې الله پاکم داسې ته خپل رحم وکړي
1: شکر شکر به دا غټه خبره ده کنه چې الله تعالی په خپل رحم وکرم وکړلو او اوس له بیا هغه موږ کنه ګورو چې اوس بچی نه کیږي اوس موږ لرا ولا ته خو ویني کنه چې الحمدلله موږ سره دنیا خلک کیږي لیا دي
2: او ول نه شکر الحمدلله ورته وایم مې چې ول لاله شه زه ورته وایم وایي زور ملا چې لکه مکزان له ګور من وایي ورزم ول زم
1: بس ګور
2: هغه یلو نه دا غند د دې مار هغه ته مل متم ول لاله شه چې خاصه ورته وایي خپل چې واغه د قبض دې مار واغه نیم درستي واغه مر سره خاصه یو واغه مردان ول چې دا
1: شکر شکر زه شکر او دا د مې دې شربت په والی سره ما خبر وجو مې دې شربت مې زمونږ استعمال کړي نو څنګه دې خده که نه دې
2: او شکر الحمدلله خو خو خسته دوايي ده ټول کې خسته گزاره کیږي
1: شکر
2: ټول کې خو مېدم خي
1: زبردست زبردست زبردست غټه خبره ده لکه تاسو زموږ د علاج نو زموږ د بلډونو د پروډکټس مطمئنه یې کنه
2: او شکر الحمدلله ما دا تاسو کریم هم را وړي دی او شیمپو هم را وړي دی استعمالوي
1: زما شاء الله ماشاءالله غټه خبره ده الله مو ډیر قدر وکړو ما سره پروګرام ټایم هم ختم دی تاسو سره ډیر خوندوري خبرې وکړلې مزید تاسو په خبرو باندې خبرې کوم ها تھینک یو اللہ حافظ موسل ملاگور نو دی لائف کال لاری خورکی موسر بلائن مانو جی او اغي پدغمن خبرو کې دا و چې خو د اغي پنځلور یانه د پنځوانو وادي دی یو لوري چې دنه مطلب هغه جنگ جګړې یا افغان مفغان براغلي دي کر واپس راغلي دا او بهر الله تعالی دی مسلې واره کړل کې لوري یانه کې ګټه مسله دغه ویچر بیا د افغان مفغان مسلې به کې کل راشي نو الله دې موږ دغه نو ساتلې بیا دغه نه بعد ویچر تقریبا د شپږ سو کال زما زوی دی او الحمدلله دغه خري زوی دی عمر دغه 255 کال دی او ویچر ستاسو د سپټال نو موږ علاج کړی دی لور ته علاج کړی دی خپل ځان ته موږ کړی دوه ځله درې درې ځله چونکہ دا ہسپتال لے خام خا راضی پنجلی کے لس دلی کو دس بیماران زمنگ شتر جائی عمرون عمرون کی گی تقریباً زمنگ چکل انا اسپتال منگو لوکڑ دا لگیا دی کہ تس بھی کس قسم مسلم راضی نو اگی زمون نے علاج کبل دی خبر اوکڑ چیر زمائے لور و اگی تاسو نے علاج اوکڑ لو داغی بچی نو بیا داغی نے بعد تقریباً دو لس کال پس اگی تجد اللہ تعالیٰ اولاد اور کل نماتے بیان دیتا پس گو یار زمنگ دے علاج سے نہ بس اللہ تعالیٰ بس ہم دس ٹکڑا نہ گور یہ خبر یاد ساتھ ہومیوپیتھی واحد اگر دوئی چ مطلب دا ستاپ دی وجود کی چلی گی چلیگی گورا دا دولس کال جی دی بچی نو کنا نو دی دولس کال کی دا سی بسولی نٹی کی دلا زمون دا خلق سوچ دا زمون دا خلق دا وی چی دا وی مسنگ یو لے بلا میش کی دا زنان چی دا نو دا ماشوم بیمار شو لے نجی نا گورا دا بچو علاج دی سی وی چی مون پخ پلا مانم بازی بازی خلق دا وی چی درے میشتی بزما علاج کی دا غینا بعد بزما علاج ہم بیانا کی بل چال بزیم نا بیا بیو درے میشتی مزید ہم انتظار کی نو دی چی دا کما پریگننسی یادی چی دولس کال پس اللہ تعالی ولی زیور کرن دا حق 100% دا زمون دا علاج سر شوی دا غی وجہ دا چی تا سو گوری زمون کم دا اولاد کم ریشیو دنو مزه اوس نه خبر کوم تقریبا تیر افته کی ز سوابی ته تلم نو مالو خورکی رل ما ډاکټر صاحب عمدہ خبر آ گئی وکلا چہرہ ڈاکٹر صاحب زما بچی نو بیا اللہ تعالیٰ دا لور اللہ تعالیٰ راکڑا گن مت زمن گلا سر وینا ڈاکٹر صاحب زو راغل مو تقریبا ما یو درمش علاج کو بیتا صورت وی چہرہ بس نور علاج تم کو کنا تو انتظار ہوکا بس اللہ تعالیٰ ر عمدہ سر رکھ دے زنا نو داخلی وی دسی بس اللہ تعالیٰ ر اللہ تعالیٰ ور کی مون خو نو ور کو جمون ور کو مون خو بار بار دا ویو نو اگے مم دا خبر کو مات گورا مالتا د بچی سم روختو جن نه دکی دل بچی او زما دیار لس کال بچی نه مال دیار لس کال جن تا ولی بچی نه راول بس وی اللہ تا منظور نه مال دک چل لگا اللہ تا دا منظور شول زما د وانه د استعمال کړي زما د وانه روستو کارو کو مخ کی کارو کړلو خو اللہ تعالی ستاسو د اولاد امید پیدا کړلو مم نه مقصد دی ستاسو د اولاد امید پیدا کول او الحمدللہ زما په اسپیټال کې د میدی د بیمارانو زما په اسپیټال کې د شوګر د بیمارانو زما د اسپیټال کې د چا د اولاد نوی د اولاد د بیمارانو زما په اسپیټال کې د مطلب هغه بیماری چې هغه نه ټکیږي د چا د هغه بیمارو موږ خاص کر علاج کو بیا په سپیشلټی کې زموږ دا راځي چې څوک کوئی زما میده نه ټکیږي زبا ته دا ویم چې په ګارانټي سره به د میده ټکیږي ان شاء الله الله به روغ وي جی یا د میدی هغه بیمار چې هغه دا وي د میدی بیمار مې مخور سره ذهني بیمار شوی مډیر زیات نو هغه هم ټکیږي الله تعالی بوله سي تر کی یا د میدی هغه بیمار چې هغه دا وي زما ټول وجود سره بالکل خراب شلو الله بوله سي تر کی یا د چا اولاد نشته دی الله تعالی برته نه کمال اولاد ورکی شوګر هغه بیمار چې هغه دا وي ز بغیر د پریزا یعنی مطلب دس نیم چوستا اون خلیو مطلب مٹیان او مڑ بسر ستو نا نا نا نا لیمیٹڈ سیزونا سنگ چیو عام انسان خوراک لیمیٹڈ کی دا سے خوراک بکی اللہ تعالیٰ بولو صحت ور کی دیر پر ازونو امن کوئی شوگر بتاسو کی کمزوریانی نراولی ستاسو بس شوگر نارمل کی گی او تاسو بہم نارمل یہ حیدر مومند اسپتال پی خور خار حیدر مومند اسپتال سوابی یا حیدر مومند اسپتال دا چار سدی پا حوالی سر سمعلومات کول وارن بدی نمبر بانے کالو کی 0330 40 40 301 پدی نمبر بانے کالو کیو دسرا مکمل معلومات ہو کے بیلا رونا اور ہے در مومند اسپتال مہیروی دا لوئی اللہ پاما
3: ول بی بیک بیک رائٹ آفٹر دا کمرشل بریک
4: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو اور اب وہی یقین وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد جو اپنے تجربے علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد دمہ الرجی یا سانس کی دشواری ہو خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن ہر بیماری کا قدرتی محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ افیکٹ بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941 آپ کی صحت ہمارا عزم آپ کا اعتماد ہماری پہچان حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی قدرتی شفا دل سے دعا قدرتی شفا دل سے دعا حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور
5: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم او نکللې شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر حیدر انټی اکنی کریم تم چې په سلور سو روپی باندې د سلور بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنی زپارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلورو ورځو کې ساسو د سکن ایکنی پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چکم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین اکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټي بکټیریل انټي انفلمیټری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف پسلور شپو کې دننه دننه ساسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زر د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سورنا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اواره کی د مزید معلوماتو د پاره زموږ دغه ویب سائټ وزٹ کی www.belladona.com

ويو زلرات بيوا يا تتابان دي مينيم ايو زلرات بيوا يا تتابان دي مينيم واشناز ما سلق ده غوغونو مسلا ده ايو زلرات بيوا يا تتابان دي مينيم واشناز ما سلق ده غوغونو مسلا ده وپاكم ورس تتاويل ننزم سباب راشم اي پاكم ورس تتاويل ننزم سباب راشم او ده هاري وقت نماتا ده وهمونو مسلا ده او تتاسو مي برباد غواري وخده مي خساتي اے چی تاسو می برباد غواړی خدای می خساتی قربان مشم ندا خود نیتونو مسله ده اوکی جناب السلام علیکم السلام علیکم اینڈ ونس اگین یو زلی بیا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سلامونا سلامونا سلامونا سمبلاری زیاد سلامونا می بخفل زان بانے کبرو منظور کے زماگرانو او خوگود رنو خدرمون دوریدن کو سنگ تاسو خی ٹک ٹاک امید رم دخپل رم نچی سنگ میرو رم ٹک ٹاک پیٹ پار سیر ساٹ پر ہوری ہوئی وما غشانتی برا تھا ٹک ٹاک فٹ پارٹ سٹارٹ او دو جوان پ مزو پرنگینو پ خوشالو پ مزو پ چرچو کی وے ہاں بالکل غگ آواز جو ایف ایم 94 یعنی کہ ایف ایم سلور نوی ریڈیو دلبر سوا بے آواز غگ آواز جو استاسو خپل عقیب جان جدون آواز زما گرانو او خوگود رنو کدر من در جن کو تاسو سنگ یہ گنا حالات واقعات برابر دی واڑو زاڑو یاران دوستان کشران مشران پولیسان ڈاکٹران انجینئران وکیلان خپل فردی فریڈی ٹول خلی گنا امید ارم جٹول بخیر جون پا مزو کی بھی زما بم سنبل آڑی رجات انتظار کرے تھے چاچا زما انتظار کرے تھے ہاں اللہ سجد کے شباش شباش اوکے جناب چاچا ہم زما انتظار کرے تھے جٹول مینے والو ڈیر ڈیر زیاد شکریہ اللہ کما ڈیر ڈیر زیاد مہربانی بندل آف ٹینکس جا دمرا انتظار کولو بیاد مزغو سٹک تک نا اوکے جناب زماگرانو او خوگوتر نو قدر مندر دن کو رازی دے خیر اسرا پروگرام بلکل لائیو ان براہ راز ایف ایم 94 ریڈیو زلبر سوا بید سٹوڈیو ننیخ پنیخا رازی دے خیر اسرا ستاسو اخپل اے جے دے خیر اسرا را رسید لے جی ستاسو اخپل اکیب جان دے خیر اسرا را رسید لے جی آو کنا جناب سکب خوند لگو مخا گرانو خوگو او درنو قدر مندر دن کو پروگرام بلکل لائیو منگ سرا دے سٹوڈیو بگڑا کی ٹائم شوید نخ منٹ او دولس بجی نہ منٹا او دولس بجے منگ سر اسٹوڈیو پہ گڑائی کی ٹائم شو دے جا گڑائی بیٹھے میں خپل خپل گڑائی پہ ٹائم کئی ہاں آو کنا چی بیا دے بلنے دے ٹائم تا پوسنے کی وجہ ٹائم سے دے ٹائم سے دے کنا او سن در دے میں چی خپلی موبیل خپلی گڑائی پہ ٹائم کئی چی بیا در تا پتہ بھی سیدا دولس منٹا نہ منٹا او دولس بجے دے یعنی کہ اس با لس منٹا شو سیدا لس منٹا او دولس بجے منگ سر اسٹوڈیو پہ گڑائی کی ٹائم شو دے روز کا منگا نو گورو نو روز دا سر روز دا روز دا منڈے یعنی کہ دا سلور میں روز دا ہاں سلور میں روز دا تاریخ کا منگا نو گورو نیٹے خبر منگو کونو دا نحمی میاشتی اتیشتم نیٹا کال 2018 دے اور رازی لتن خواد سورج پتے بس تن خواد سورج چکم تن خواد کسان دی کنا اگے تو میں چے تاسو باندې لګی روزی پس خوشحالی دا روان تن هوته او سورزی پاتری صحیح ده کنه اگے جناب راځي د خیر سره ګوبې شپې په بدغه پروگرام کې لګول کیږي تاسو لایف کالز ور سره تاسو میسجز دا به د دغه پروگرام حصہ جوړو ها راځي سماګرانو او فوګود رنو خطر مند اوریدن کو د خیر سره تاسو وکيب جان را ورسېدل چی چاچا چې زما انتظار کړو نو غیټه مچ تاسو د انتظار غړای په مکمل توګه باندې ختم شولې راغلو د خیر سره د اف ام 94 ریډیو دلبر سوابې د سټوډیو نه نه خپنې غره هوا په چپو د ټکنالوژي په زور باندې تاسو په درانه خدمت کې حاضر شولې صحیح ده قدرمن دوریدن کو بالکل سوک سوک روان دي د وخت د خلا غانو او درنا غانو هر سوابې ته وا ستړیا مشه بخیرونو بالکل جناب سوک سوک روان دي سوابې ته وې د ستړي مشي په خیر اغلی او هر کله وایما هر

बिल्कुल सुख शुक्रवान जी स्वाभिक सी मीना नूर समुदा सफर के हुई तो हमें टाटा बाय बाय बाय बाय د خپل ځان سمبل اړ عزت خیال ساتي ها خپل ایج په دواګانو کې ارشاده خو هم ده کنه خو هم ده کنه بالکل خو غلا ها زما ګرانو خو ګوډر نو کې درمن درې دونکو راځي د خیر سره انداره ته وای چې نن نه ورځ مو څنګه روانه ده ها او خروانه ده کنه روانه مال پیډبیک چا چاره کړی ده زما وازو کې ده زما وازو کې نه ده زر تر زر مال پیډبیک راکې او راته وای چې زما زما زما وازو کې نه زما وازو کې نه لږی وچې سکون جانا دا هسته आवाज دی اوکې د کیټ هم راهانه مډر مند سلام جی आवाज اوکې دی ماریا مالی کې مډر مند نه حارث میسج را لګی چې आवाज اوکې دی مند نه چی आवाज مو اوکې دی شیرین او ګلورین وای اکرا اکرا اکرا اکرا ارمیند چټا له نه مند نه اوس اکرا ارماند کړه زما خیال دی لایکرا ارماند خو دی اکرا امرین لیکل دی ارمینی دیگه خدا ارمان ده ډیر ډیر زیات شکریہ ډیر ډیر مننه چی وای چی وای چی وای چی اها आवाज اوکې ده ها مشالې مې ثوابې ډیر مننه چی اها یو منټ جی شبک مونږ ته میسج را لګي چې आवाज اوکې ډیر مننه आवाज اوکې ده حیا مې ډیر مننه چی ډیر ډیر زیات شکریہ ډیر ډیر زیات مهرباني چی منډل اف ٹینکس چې کله تاسو مال پروگرام کې فیډبیک را کوي کین تاسو صرف او صرف ماته داسې لګي چې مطلب عاقب بھائی اخبل نوم لیکي مطلب عاقب بھائی پلان کې یما او आवाज دې بالکل د پلان کې کلی نه आवाज دې بالکل اوکې دې صحیح ده صحیح ده کنه بالکل صحیح ده اوکې جناب راځي د خیر سره پروگرام با خوندور تو خو پس باندې پتا سو باندې ها تاسو به هم پروگرام ته کال کوئ د پروگرام خوند با نور هم سیوا کیږي ٹھیک ده کنه بالکل ٹھیک ده ها زما ګرانو خوګود رنو خضر مندور جن کو دا سیدا کنا چې تاسو پروگرام ته لایف کال کوي په 0938 284 95 پروگرام ته میسج را لګول لپاره خپل موبایل را واخلی او موږ ته میسج را ولګی جی 0319 15 17 094 باندې د لایف کال کوي لپاره 0938 284 95 باندې تاسو لګول موږ ته لایف کال کول شي او پروگرام کی منگسر پارٹسپیشن یعنی کہ شرکت قبل شی سیدا زما دا غواز کم کم زکی روان دے او اوکے در روان دے کہ اوکے نہیں در روان یہ سوابی والو بالکل جناب پروگرام کی خبر ترکی کی خوچوں کی دا سیدا چیزا پروگرام تو ناساپی را غلی لما زما پروگرام تو درات لوس ارادہ نوا او دیسی ناساپا چکم دے زما پروگرام تا راتک جوڑ شو کنا ما هو پروگرام تا ټاپک هم نه دروړم ما هو پروگرام تا سبل سه هم نه دروړم خالي داسونه غلم ویل هغه جناب بهر حال غوښه به بوله کوم تاسو پروگرام ته لایف کال کوي او سرور سره بچ کم دینو شیرونه ټاپي بس تاسو نه هم ورو منګل به هم چې منګ به هم چې کم دین سغاله ما ته ګډه شیرونه ټاپي بچ کم دې مونږ هم شریکو صحیح را

0: ساسو لائف کالز دا به هم د پروگرام حصہ جوړو مسهیدا پاسپر نو سوټت چې 284495 وړاندې کیګم با کال طرف تا تاسو میسج هم کولی شئ په 0319 15 17 094. ګورم چې ما سره په لائف کال څوک راځي اور چرتا نا وہ زبر تہان دم حیران کڑے میں دے اے زبر تہان دم حیران کڑے میں دے غم میرے جان سر پیغام واڑو گورم چما سر پلیف کال سوکتی اور چرتا نا السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام
0: جی جناب سٹڈی مشی بخیر اغلی سوک اور چرتا نا
1: جی
0: ز علیا خبر کوم نکلا بٹنا علیا خبر کی د کلا بٹنا علیا تا پروگرام کی سٹڈی مشی بخیر اغلی او ہر کلے وایما
1: پروگرام کے ملاوشی نا
0: خبر تا وقت کی رکھنا خبر تا وقت کی رکھنا وقت خبر کی دا خدا سے کار دے کنا جی تو بیچ مطلب زدہ دمرا وقت نہ کال ٹرائی کو ما زما کال نہ ملاوی گی کنا نو بیا خو بتا سو بلاڑی رجات خبر جمع کڑی وی بلاڑی رجات شیرونا ٹا پی بڑی جمع کڑی وی سو بلاڑی رجات گلی مانی بو یہاں پروگرام کی دا سر شریک کنا بس چې صدر راضی نو بس شریک کرا سرا ہاں بس داد لگا تو نہ تا تو میں صدر راضی نو شریک کنتا ہوں ہاں نو میں کہہ دے ہاں جرا سر شریک ہوں ہاں جب بس مرائے مجھے تازہ کر ورزے پہ
1: آوازم لکھ شانتی خراب دے پدی وجہ
0: خزا وائے شاہ بالا

0: OK, Ladies and Gentlemen, 라지 주 वोरेहा सिपर 9 2 8 4 5 9 बाने बैक टू बैक स्टार्स लाइफ कॉल्स ज़्यादा प्रोग्राम हिस्से जुड़ो मजी गोरम बच मासरा नेक्स्ट कॉलर आप दशो सुकरा जी सलाम अलैकुम
1: وعليكم سلام بچی په خیر علی دی رمو د پسنګې خیر یو ما کولیونه کو تاسو خبرې نو اوري
0: خیر دی الحمدلله تاسو دواګانې دي سو کو د چیرته
1: ا دوه باجی ګونم د شمنصور نه خبرې کوم
0: باجی ګل څنګه خې ټیک ټاک کی طبیعت ته خدي
1: بالکل خیر خیر یت خریدونه ول کو تاسو خبرې مې اوري دي ډیره خوګيري
0: ها صحیح باجی ګل څنګه پروگرام اوري پروگرام د څنګه ولګي دو پروگرام کې برابر سره شریکه پروگرام کی دارا تو آیا باجو گور زاڑ شیرو نا زاڑی ٹپی را سر مشر کو کن بھی دسی یاد کری نو آ رہا تو آیا ملک خان خبر
1: وعلیکم
0: السلام.

0: اوكي جناب داسي داسي ستاسو لايف كولز بيك تو بيك رواندي او لايف كول تروانديكي مقولون بلاني سوكتا. السلام عليكم جي. وعليكم السلام. وعليكم السلام. ستوري مشي بخير اغلي سوكو دي چرتنا.
1: بلال خبركم سوابينا.
0: بلال دا سوابينا سوابي كدكم زينا لك
1: دا سليم خاننا
0: خا سنگ خيبرو باري طبيعت خده
1: خیر خیرت دی جمعنگ دا تکاول نکو ساس نمبر نمیلاویگی
0: آنو ده که چل دی کنا دادی نمخ کتاو نکتل دو دریو کسانو گیریو کلوی نمبر نمیلاویگی دا اصل که مسرو پر رازی کنا زخو یوازیم او تیلیفونم یوازی دی و کالون چکم دی کم خلق که نو آو پلکونو خلق دی کنا دی وجینا نمبر مسرو پر رازی
1: آو جی آو حل خودیر دی
0: سنگ خیب رو باری طبیعتون مزاجون حالات وکیار برو بردی روزش پی خی تیریگی خیر دی الحمدللہ ستاسو دواگانی دارا تو ایسا کار روزگار کے
1: یر جی ما سرے ہو دغی پارکی
0: سنگا
1: پارک پارک نہیں ہے زانگو گانی مانگو گانی
0: خدا کم زائی کی دارا تو آیا دا کم زائی کی
1: سلیم خان بازار
0: خا خا خا خا خا خا خا صحیح صحیح صحیح ٹھیک شو ڈیرا ڈیرا مندنا کم سبرا سر شروع کیا پروگرام تو سجر اوڑی جی خیال کا پسر ہی ہونا ویسا ہوا ایسا
1: ہاں بابا یو شیر دی ہاں پکتو کمی گینا زم پسکو کمی گینا پا قسمت کی سوک جاڑی دی سوکتی قسمتو نا پا جاڑا بدلی گینا بس پی جی نا بابا
0: دیر دیر مدن دیر دیر جاتا شکریہ تینکیو او هو هو هو دا سوي دا سوي دا سوي دا سوي دا سوي دا سوي دا سوي دا سوي دا سوي دا سوي دا سوي دا سوي دا سوي دا سوي دا سوي دا سوي دا سوي دا سوي دا سوي دا سوي دا سوي دا سوي دا سوي دا سوي دا سوي دا سوي دا سوي دا سوي دا سوي دا سوي دا سوي دا سوي دا سوي دا سوي دا سوي دا سوي دا سوي دا سوي دا سوي دا سوي دا سوي دا سوي دا سوي دا سوي دا سوي دا سوي دا سوي دا سوي دا سوي دا سوي دا سوي دا سوي دا سوي دا سوي دا سوي دا سوي دا سوي دا سوي دا سوي دا سوي دا سوي دا سوي دا سوي دا سوي دا سوي دا سوي دا سوي دا سوي دا سوي دا سوي دا سوي دا سوي دا سوي دا سوي دا سوي دا

0: OK， राजी जी सिपर नौ सौ अठतीस दो सौ अस्सी चार सौ पचानवे वाले बैक टू बैक सात सौ लाइव कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। ओके राजी जी मागरानू और खोगुतर नो के दरबंदर दिन को बैक टू बैक सात सौ लाइव कॉल्स गोरम बच मासर पलाइव कॉल बनी सोगरा जी और चर्चन और सभी लोगों अस्सलाम वालेकुम जी।
1: وعليكم السلام
0: وعليكم السلام ستړیا ماشي په خیرونو څوک او د چیرته نه ښه وفا ارماني خبرې کوي د ثوابۍ نه څنګه یې ښی بروبرې طبیعتونه مزاجونه حالات واقعیات بروبار دي الحمدلله ستاسو دعاګانې دي پروګرام اوري پروګرام درته څنګه لګي زمونږ پروگرام کی زیات سے خوخی زمون پروگرام کی سنگ پونو شو مون پروگرام کی زیات سے خوخی گی یا اللہ خیر خا خا خا خا خا صحیح ٹھیک شو ادارہ تو ایسے جڑا اڑی دی پروگرام تے صبر اثر شرکے ہاں خا بس ہوا یا او چکم جن مینوال سٹار شیرون انتظار کے نو زوا یا ورتنو
1: خا جی وے دی یو بے پلی دو پسی برباد شو
0: ہم
1: دی یو بے پلی دو پسی برباد شو اخ مون پری دی دی یو بے ملاقات تا
0: ہم
1: اے دی یو بل پلی دو پسی برباد شو اخ مون پری دی دی یو بل ملاقات تا او ما د ما پنځه جلا کرا ها با دې نه پا ځوان دې جلا کرا او دې دې يم دې جر حواله تا
0: وا
1: او تاسو شیر دې بس پر دې ته نه ایدا
0: څنګه یو ځل بیا وایا
1: دې بس پر ها
0: هم
1: دې ستانه يم او کبا ورځ به و پانی يم ها او پر پما تا کی دغ دتی اے پر پما تا کی دغ دتی تد حجا ج د حجا نی ما
0: وا وا وا وا وا وا حد حد
1: اب اس بیت تے سم دل یو تول من وال تدا یو سلام علیکم کہ یو دعا
0: زولی گ سلامون ولی گا
1: یو خیرش مات سلامو تی پاکی زول پات سلامو او تول من وال تدا سلام تاس اسپیشل سلام
0: وعلیکم السلام ډېر ډېر زیات شکریہ ډېر ډېر زیات مهرباني کړه درمن درنه کو تاسو پروگرام ته کال کولی شئ پروگرام کې موږ سره پارټیسپیشن کولی شئ جی

0: اوکے جناب گرج منگ سر پلے اف کار سوکھتی اور ریچر تنصب الغوری. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اکب جان بھائی تاسو په خپل پروگرام کې ارګلې سره مې په خیر علی وامه.
0: ډیر ډیر مننه, ډیر ډیر زیات شکریہ. څنګه تاسو ښه؟ طبیعت ښه دی؟
1: دواګانې تاسو ښه صحت هم خلک ورته خیر دی؟
0: خیر دی الحمدلله. تاسو دواګانې دې څوک او چیرته نه؟
1: سرفراز خان پرام گوہاٹی غریب آباد.
0: سرفراز کا څنګه ښه؟ برابر طبیعت ښه دی تاسو؟
1: خیر خیریت دی الحمدلله. تاسو دواګانې دې الله پاک لک لک شکر دی. خولي خولي کزران په کړهاله او بس زری می لگولا ٹیم ہم لگ دے چ نور ڈیر کل نہ واخلی زما طرف نہ داڑی رو لگا گاجی تم دعا سلام ڈیر ڈیر داو سکالی ہو کو او گلے بشا کا کہتا اپے کے فرتا کے گئی تا او سلیم خان کے مشتاق تا او جاوید تا او تم کو تا سلام تا استا او واجب تا سپیشل سلام دل ویلا پامان
0: دل ویلا پامان ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ. اوکے زما گرانو او خوگو درنو کے درمندر جن کو

زما کولے زما خشتر ور دخیرا پدا کا ساتونو کی دخیرا زمنگا آواز زوری اور زمنگا آواز دخیرا زمنگا آواز زوری دخیرا من جان ډیره مهربانی ډیره شاته شکریہ دخیرا زمنگا دو الحمدللہ د کوارت لسنر څنګه چې ما خبر کړی و چې د متنو په بازار کې د امین افریدی سره د صفات کاسمیٹکس اف پاکستان تمام تر تمام پروڈکٹ دخیرا ملاوی کی دخیرا امین ډیره ډیره شاته شکریہ جی خوشاله آباد او سوکالا ژوندې اوسی دخیرا زمنگا دو صفات کاسمیٹکس اف پاکستان چکم پروڈکٹ دیو غسی جی کدا درا تلک پلیکلو کرولې گل کنا امینا کدا درا تلک پلیکلو کرولې گل خیر سبډی خوشاله شمن خیر غستا چکم لیکلی کنا ډاکټرانو لیکلی شي دا متنو د بازار خوش قسمت خلک د خیره د زنګلی علاقی خوش قسمت خلک ور سره سره د خیره دا دا بابوزو چې څومره لسته د خیره سمنګ پروګرام ابوجو کی سمرا لے سے خیر ادا متنو بازار کی دکان نمبر 4 کاسمیٹک اور صفات سر ملاوی کی خیر ادا درخواست ہے جی کی ضرور بد خیر ادا سو پلازا دکان نمبر 3 روز ہے بالکل نزدیک بنی سیمانی خواب خواب منی زمنگ در میٹک صاحب پاکستان کی خیر ہاں یہ لگا تمام تر تمام پروڈکٹ ملاوی کی خیر بٹ گرام زورایا چوک نے کسی دی دو دو دورایا دے کہ زورایا چوک دی جی کہ پایت اللہ سر خیر سمنگا تمام تر تمام پروڈکٹ ملاوی کی خیر ہاں بٹ گرام کی سمرا لے سمنگا واسہ پوری دے خیر زائل بکری بٹ گرام دورایا چوک دے کسی دی جی کہ پایت اللہ سر سمنگا تمام تر تمام پروڈکٹ ملاوی علاوہ تمام در تمام نیئر درایا درا جی دراہ جی مین روڈ بٹ گرام کی حلیج کاسمیٹک سر ملا اور سرا سرا زمنگا زمنگا پروڈکٹ چکم نے پرائم سپر اسٹور اینڈ کری دیکھ پرائم ڈیکوریشن جی بولا کبھی بوئے گا میں سام سے نکلیا بٹ گرام روبیٹ افسر علی خان سر زمنگا پروڈکٹ ملا زبیر کاسمیٹک اینڈ گورنمنٹ سینٹر جی رابلال مارکیٹ تاج محل شاپنگ پلازا لیڈیز بازار بٹ گرام یعنی بلال مارکیٹ تاج محل شاپنگ پلازا لیڈیز بازار بٹ گرام کی سمجھ کے تمام تر تمام پروڈکٹ زبیر کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹس اینڈ کی ملاوی کی دکھے رہا تاسو ٹول بغیر دی دکھ رہا لیسا زمان پروگرام ہو رہی نو تاسو یو بلا مہربانی ہو کہ جی دبئی مارٹ نزدی اٹک پیٹرول پمپ دراہا بٹ گرام کی زمنگ تمام تر تمام پروڈکٹ دکھے رہا دغه شاه زلمو سره ملاوی کی دکھے رہا د بٹ گرام دو لسنر نا زما دغه توقع دا دغه تمر دکھے رہا ان شاء الله دکھے رہا زمنگا مین بد خیر نہ خور سی زمنگ سره بد مین ان شاء الله دکھے رہا قائم مقام او برقرار ساتي دکھے رہا کاشیپ کاسمیٹکس پیراڈائز مارکیٹ پکیر کلی قسم کا پروڈکٹ ملا بھی حمزہ کاسمیٹکس چولی بالا اسٹاپ اتوا بابا روڈ بانی سمنگ پروڈکٹ ملا بھی شہاب چولہ بروش گڑنگے اسٹاپ جی کم نے جی اتوا بابا روڈ بانی سمنگ تمام در تمام پروڈکٹ ملا بھی سادت خان ماما جی کے مٹھل فارم ڈیری اسٹاپ واٹس ایپ روڈ قسم کا پروڈکٹ ملا بھی دبئی کاسمیٹکس بچا مارکیٹ مترا بازار قسم کا پروڈکٹ ملا بھی ڈاکٹر گوہرلی میڈیکل اسٹور خوراسان کے ہریانہ روڈ چکن جی خوراسان والے سکھ سمنگا واسطے کے نام ڈاکٹر گوہرلی میڈیکل اسٹور خوراسان کے مریانہ روڈ میں سمنگا پروڈکٹ ملاوے گی دل کاسمیٹکس پیر بالا اسٹاف اور سکرو میں سمنگا پروڈکٹ ملاوے گی وقار میڈیکو پٹوار پٹواری بازار تک سیدھی کلی تھی تو پیسنگ روڈ میں سمنگا پروڈکٹ ملاوے گی تارک تاوس آوان میڈیکل اسٹور شاہی والا صبح سنگ روڈ میں سمنگا پروڈکٹ ملاوے گی شاہی فارمیسی اینڈ کاسمیٹکس

0: ان شاء الله
1: د خیر ها لکه چې خبرو کوم د خیر باغی به ان شاء الله د روغ نوی د خیر چې خبرو کوم د خیر ان شاء الله کې بس سګړ وی د خیر د بټګرام او د کرک لیسنر د بار به د خیر سبا ورګل خبرو کوم سبا چالي درې مړه خاطر جان سبا لکه چالي دلې چې ته سبا کې د خیر نہ لگ سبا جی سبا ہی چم نہ لے لیجیے خوڑی رخل گلی دے لیجیے صحیح نا سبا بھائی ان شاء اللہ دے خیر ددی خل کو دفارا لک صبر کو خیر خان سبا بد دی خلق دپارا ان شاء اللہ دمد خیر چ دی دپارا بہترین اعلان کو خیر سبا بد خیر ان شاء اللہ دی لسن دپارا خیر ضروری اعلان کو دو لسن دی خیر دم دی عزت گران دی سم گڑی عزت فاگا ور دن کی خیر سم سر کافی دی عزت مینا دلار دی دی کمے دی عزت منگ میں سوچو جی چ دی دلار یہ سحر ولاڑو ما علی امن نہ لرا زمون د میو الک دی جی د پیاس خان زوی دی جګر لرا لے چر وے برونا غا مریم زن خدلی تا کل کڑے ور گوڑو کی مشن دے کنا اور دلا وے دل کی رسم نو نکلی باگل جاوی دی کنا وے بی بی رسنا نا سوی د خندا نشنا وا نو بی بی منن من خیر سمنگ پروگرام اور بی بی دی سمنگ سلام امید بسان مانی قبول منظور می خیر شوملی خواسم نرا لی کو خیر دی سلام امید دی قبول کی خیر ہوں دی دی دعا گانے کی زک چھ دمین دعا گور دی رجات زر قبول کی بچو د بارا نو بس اور سرا سرا خیر حسینہ حسیبہ سمنگ خوشحال لازمی نے چیز سماج سمرا لسن آواز اور سمرا اردن کی سمنگ آواز ہے خیر پلیز کائنڈلی مہربانی ہوگی جی دو صفات کاسمیٹکس آف پاکستان چکم پروڈکٹ دی دا ضرور دوستان دا پر روالے خیر اور لیس سلیکشن ضرور کے خیر خاص اور خلاب اپ گارنٹی سر ملاوی گی کم ملاو نہ شوپ پر بیسٹی بار تو ضرور ملاوی گی اور علاوہ خیر کٹ خبردار دی چیز عمرے دے پیکج دے بارے اپلائی ہوگی ہاں

0: عمران وكامران وفران عميد الطلام وطاقة
1: سبيشل. وعليكم السلام. وعليكم السلام جي رازي خان رازي دخير خان 316 یا 622 یا 22 اور 46 دخير خان دین نمبر 1 دخير ساسو بلاڑی جا ٹیلیفون کال زمگو پرگام دروان ساسو بلاڑی جا مسیج زمگو پرگام دروان دی ویکاسا سنگ یار امین در سنگ خوشحالی کنی خوشحال دخير ماشاءاللہ دامین دی دکان الحمدللہ دخير زمنگ پنن روز کی دخير الحمدللہ لکدا در خوشحالی خبرت کدی جی زمالے سر پاما نے اعتماد کئی

0: خچار
1: سدینا خچار سدین سنگے خی سے برابر دے پاول دل دکالو گما کھتے چتا کال کڑے
0: خیر نا پاول دل میں کالو کو
1: قربان وای خدمت ہو
0: سنم بریسی ہے یا ہم تاس ہو رہے ہم تاس ہو رہا ہے سنم
1: وای سورم وای سورم وای سورم وای سورم جل گیا ہاں اللہ دی کامیاب اللہ دی خوشحال کڑے رہ جاتا مننا تے پروگرام دوران کی کتا سوائی اس کوئی او اگے بس سے کنے چمور دے پروگرام دوران کی تاخیر پر وینتے ہی ماجرت کولم تے پروگرام دوران کی زو وای سے کنے چمور دے جی دلتا دا ما دا دا موبائل چکم دے دادی سسٹم تے لگے دے ٹول وای چکم دے اگے ٹول خلق اور السلام علیکم تیز آواز سے خبر کو بچیا آواز سلو دے جی دیر جا سلو روان دے آواز ہلو نہ کہنا نہ ایسے ہی بچیا
2: ہلو
1: دیر معذرت خان

0: دی خو په سړیرو کې چې کوم سړيري میګامات ته درو په غاړه باندې کتلې دي آلته باور شي زمونږ پروډکټ باندې روالي دوه دانې باندې صفات رائس بیوټي کریم روالي یو دانې باندې رائس او یو دانې رائس فیس واش او یو ویټامین سي سیرم ښه بیا به ماته میسج وکړي یا به ماته ټلیفون وکړي زبستانه مار څه وډي کوم ځان سره ټیک ده مسلمان پہ جی خبر ہے جس کا نمبر نہ ملے گی بولے واٹس ایپ سر اچھا
1: واٹس
0: ایپ چاہ نمبر نم دے ماتا قبول دیکھا اللہ دے خوشحال اللہ خوشحال کا ڈیر مہربانی جی ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ جی عمران دو عمران دیوانہ فرام ہریچن یہ لکھا ہریچن والا گورے جمع سے نمین ڈیر زیادہ کمانے دا بولی یار ہریچن ہو جمع دا سلیس کرو ماما نے میزان ہو جل کو باہر کے پتہ رہنے لگی چیدہ بولی یار کبھی شوی دی بے سور شوی دی کہ زمانگ بدی مینے کسے کمے مامے دخاری دس رہتا ہوئی جی عمران دیوانہ سے کہتے رہا ہریچن مانے جکم دے سور کمر روڈ ہے سور کمر روڈ مانے الحمدللہ زمانگ صفات کاسمیٹکس آپ پاکستان تمام در تمام روڈ رکھو ابراہیم کاسمیٹکس رہا ملے ہوگی سبا خور شکن منا وی خاطر جان ودی پروگرام کی دم رہا یاد ہوئی سبا ورشد خیر رکھا ورشد خیر رکھا رشی سلام ہے مکہ خیر ہے کہ پروڈکٹ رالی نخوا اسی اردو آئے خواہ السلام علیکم جی جی جناب السلام علیکم دا ہو سو گورے یار السلام علیکم ہلو دوبارہ دکال لے کولو بالکل کوشش تا سونا کوئی ہاں وکاس جمع آواز نہ اوری یار ولی وکاس ولی آواز نہ اوری یار وکاس ودے کیسے چل چھو دے یار آواز نہ اوری گورا وکاس وکاس کے نام سلام نوٹ کرے دا آواز بیخی اوری نبی آیا یار امید خان زمگا برگام تا دو واتس اپ دلا رغلی سلام نکلی وعلیکم السلام جی تاسنگ خاطر بھائی الحمدللہ ډیر خوشاله ما تاسو دعا ده الله تعالی احسان دی یو بل کس کوم نه سلام نکلی وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو جواب را لرا کسر ان شاء الله جواب در کوم نه خیر خوشتا وای شو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: سو خبر کی بچیا یسرا خټک دې کوم نه خبرې کوي اکرا ہٹک تو کم جائے نا خبر گئی احمد آباد نا احمد آباد اس ڈیرو سر دے کے سواب گی دے ماشاء اللہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ یار یسرا اکرا یسرا بس دا دوانا زما خوین دی اللہ دی ډیره خوشاله ساته بچی چې په مونږ باندې اعتماد کې زما خبرې ته څنګه لګي دروغ ته بګی لګي دي شرط لګي پروگرام نه سٹارټ نه ورګنه واستي واوریدو ہاں پروگرام خلے گی ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس احساس کرک دخل کو سما پروگرام خوخ دے نبیا والا بٹاگرام دخل کو خوخی خا خیر سمنگ آواز کو لگ بدرنگ ہوتا کہ تنور خل کو وزن خشت خشت ہوئی کہ نا لگا سمنگ پروگرام کلے کلے لگا ہو رہی خا سنگا ہاں آواز آواز میں مزہ کئی دیکھا ماشاء اللہ بس چیز پتہ نہیں اسٹ کو گن مانی زماں آواز خلے گی نہ خوشحال ہی خبر ہے ٹھیک ہے کہنا ہاں کر خالی باب گیارو احمد آباد دیر رزان سر دا نوم لیکم آورے گا ہاں چی منگ تا اکرا گوڑی چی کم نا احمد آباد نا لکر روزانہ منگ تا کال گئی گا روزانہ خونہ کی خوبہر کے دخیر کلے کلے کال گئی صحیح رہ گا نا ہاں زدیر خوشحال شیزان خیال ساتھ سبیل گواری ہوایا مسالہ دی حال شو الحمد للہ ما ریڈیو اور ایسے تو خبر ہے گھوم ٹک ہاں بچیا ہاں بچیا استعمال کی ان شاء اللہ یہ ہفتہ بعد ماتا کال کیا ٹھیک ہے مسلم تو مسئلہ دینا وہ حل ماتا بیا ضرور آئی ٹھیک
2: تھا
0: اوکے تھینک یو الہام گڑی تھا دل ڈیل جاتا من الہام گڑی ډیره زیاته شکریا چې چا د ویختو څه قسمه مسله ده ټیک ده خلک وایي موږ هیرپورټ جوړ کړی دي دامو جوړ کړی دي دامو جوړ کړی دي زه هیڅ قسمه داوا نه کوم هیڅ قسمه داوا نه کوم او نو خپل ایمان غرقولی شم نر ته دروغ ویلی شم حقیقت خبره چې ته کوم زما صفات هر ولای لیږي پنځلس ورځې لګاتار به دقیقې قضایي نه راوړی هر ماسوتن چې کوم دی په لاس کې برالی لاسونو په غوړوي د ویختو چې کوم یې جلدی دي صحیح ده د ویختو چې کوم بیسک دی بنیاد دی هغه ځای چې کوم دی هغه به تاسو زمونږ د صفات هر بلای سره د دغه مساج کوي د سر سرمن ته به زمونږ صفات هر بلای لسوي چې د سر سرمن ته زمونږ صفات هر بلای لرسول سحر کی زنانا عموما داسې د منګ زب خپل باندې ډیری به سر خپل سروین جمع ویختوین جمع ټیک دا خو زنانا په دوه مورز یا په درې مورز باندې سروین دي یو به زمونږ صفات چې کوم د پیاس والے شیمپو دی خبره والی یو به صفات هر بلای لوالی روزانه هر شپه چې کوم دی تاسو به په مزه مزه باندې د یو منټ نواله تر دوه منټ پورې د دې سر د سرمن چې کوم دی داغي مساج کوي صحیح دا چې زمونږ دا د هر بلای چې کوم دی تاسو د دې ویختو جوړلو ته کوشي او بیا به روز څوک مثال په توګه تاسو د ویختو کوم څوک کړي صفات هر بلای په دوه لاسو کې داسې مساج کوي او بیا په هغه څوک به زیرا کوي کم سي کم پنځلس ورځې لګاتار د عمل کوي که ویختو د ګروتنګ ونه کوي ویختو د خسته نشول مزیدار نشول ما ته کالو کا په خاطر به تا دروغ ول ورشه دکاندار نه خپل پیسې والا د پنځه سو بجې زر والا السلام علیکم جی بس بس گورا منگا کل کلا جرمانہ کی کو جرمانہ منو گورے خاص جرمانے نہ گورے منگا سر انکار نہ کہو آواز لو شو یار بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل میں دجین نہ خبر ہوتی دا خبر نہ ہوتی ہاں سنگا ہاں جی جی جی پوئشم بس مانا مانا یار شیو کنا ان شاء اللہ سباب اپلے کم خیر دمی سر پہ بازار کی صحیح دیکھنا وہ جرمانہ ہے جرمانہ زما سرمستان قربان سنگا ہاں ہاں ڈیر مہربانی شکریہ خوشحال ہو سکے ٹیلیفون کال رکھے بند ٹیلیفون کال ختم سلام بھائی جان سنگھ بھائی جان خیر سے زویا سنگھ ویچیا صحت برابر حالات واقعات خری زندگی کھلے روانہ وکاس اب اس کال میں کہ کال ٹیم دن بالکل سر اخڑو جی دل نور سمجھ پروگرام دل علیہ السلام السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام سلام مامو صحت بچائے مجید اور بٹ گرام نا تسنگ الحمد للہ برابر من خرا ابو بکر سمجھ آواز بٹ گرام کے اوری نو پروڈکٹ دل رسی گنی دل رسی السلام علیکم بھائی وعلیکم السلام ویلکم مامو منگا سسو شوتا بلاڈی سات انتظار کو مامو زما آل سسٹر تسلام جی وعلیکم السلام انائزا فرام بٹ گرام انائزا انائزا کولے نوں دے یار مہربانی شکریہ اوکے جی اوکے جی مہربانی شکریہ السلام علیکم مامو سنگھ وعلیکم السلام پروگرام دی سیشن دے بٹا گرام نہ سنا سنا سم کا پروگرام دے رہے بٹا گرام نہ سلام علیکم وعلیکم السلام سلام بھائی سو بھائی کے ساتھ پروڈکٹ کم سے ملا ہوئی ہے خاطر جان ایف ایم ریڈیو اور سو بھائی نے کم سے نہ میسج کرے بچیاں ما تو ہوا چیز دو خیمہ فاطمہ با جوڑے سم کا پروگرام دے رہے وچی سلام قبول کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ډیر مہربانی ګډه خوشاله اوسې با جوړیان هو منی کنا سلام سر سنگ وعلیکم السلام ویلکم زما ګلویش سلام ز ګلرنګ احمد بٹ گرام نا ګلویش سلام ورسې ګلرنګ بخیر سلام شي ویلکم حضر جان بھائی وعلیکم السلام پروگرام ډیر خوشاله دی دا ټایم بدل کړي ډیر مزبو کی ها گرانا سو ندای ما ندا د بٹ گرام سلام کی وعلیکم السلام گران مریم دیبیا پکال راشی ډیر خوشاله خبرې کوي نه دا ورته مو وایي کنه ها فاطمه د کلیا سره پیغام تر غلی سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ډیر مهرباني السلام علیکم وعلیکم السلام هادیا احسان یما هادیا احسان سلام علیکم وعلیکم السلام حسنا وفا سره پیغام تر غلی رايس ندي لغلي ولي سيرب شار سدوالو أو سوابي والو خلقو دبارة ديگنا خوشنا حاتر يوم سلامي قبل قباليكم السلام ورحمة الله دير مرباني قدر خشانا وشي بيا ولي ندي لغلي سي چلي علي نور زمان پرگام والي سيسر لائب نخاري وزو بحر كب دير مرباني سلام جي والیکم السلام عمران ديوانا فرام حري چند علیکا عمرانا آواز خود دیو آوری زمان گنا سلام آمو سنگ والیکم السلام ریڈیو میں والیکم پرگام دیو رما لین تا دیر مربانی شکریہ خوشحال ہو سی کامیاب ششی چیز منگا پرگام ہو ری مربانی شی سلام بھائی والیکم السلام ریڈیو میں اس آن کو it is me فاطمہ ایمان دا بیٹھ گرام نا اور روائی تا سنگ بھائی دی تک سپین دیکھا حلال احمد زمان گا پرگام ترا گلے دبا جول پائن دخیل ترغاونا پرگام اورم جی سلام قبل گوالیکم السلام ورحمت اللہ دیر مربانی شکریہ محترم خاطر جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حبیب اللہ دو زیدینا زیدی والا بخیر سلام وشلے کا خجی پروگرام لائیو دیکھنا صفات یہ مجھے صفات یہ مخا سنگے خدی ٹول خدی دیکھنا عزت نہ خپائی ماں سما کالی والے گھر کو آواز خو آواز تا بچے نہ دوہا سلام جی وعلیکم السلام سنگے بچیا خیمہ برابر مد مونی خان مونی امی زمنگ پروگرام درا غلی سلام علیکم وعلیکم السلام سلام کے جے بھائی سنگے آواز بالگلو کے پروگرام سونا اس تے ماشاءاللہ سم مزیدار دے سم مزہ کئی او تاسو ته سلام جی دس از می لوبنا فرام سوابی لوبنا بخیر سلام شی گوڑے سنگے خی اول سلام لالا جانا تاتا اور بیا مریم سٹار کا سلام جی وعلیکم السلام اردو ہے خبر نشہ دومر غٹ غٹ گلے مکوا لالا جانا بیجم بیجم بیجم بیجم کے میں سے شامل کا زبیحان زوبی سے منگا پرگام تر اگلی سلام علیکم وعلیکم السلام سلام جی مصباح مجی دبٹا گرام پرگام زبردست سلام قبل کو وعلیکم السلام و رحمت اللہ دیر مہربانی شکریہ خوشحال ہو سی خجی اماما آفٹر ا لانگ لانگ ٹائم سے منگا پرگام تا میسج کرے دو بٹ کے نا سلام علیکم وعلیکم السلام و رحمت اللہ دیر مہربانی شکریہ خوشحال ہو سی اماما چے منگا پرگام تر علی کامیاب سی نیا وے سنگ دا مریض سنگ دے جی مریض سنگ نے مریض مریض کھڑے گنے نے گزارش بھی دیکھنے دے شو سی باہر کے سوک سوک منگا آواز ہو رہی انار کلی سنگ پرگام ہو رہی سلام علیکم دے بٹ گرام نا وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ جی سلام حاضر جان وعلیکم السلام عائشہ فرام شاخ نمبر جی سلام جی وعلیکم السلام دیر مہربانی شکریہ نازش فرام تنگے تنگی نے سب کا پروگرام تھا نازش رکھ لی السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ خاطر بھائی سلام قبل کے وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جیا فرام سواوی وفا فرام خورو السلام علیکم جی وعلیکم السلام چہر چتے حیدرآباد آباد خوشالا بریلی شکالا جندیو سہی خپل قربا خپل میزبان خاطر جان ڈیرو دوگانو کیسا تھا دو لولا فاما
1: We'll be back right after the commercial break.

0: ماں ویلی مال د شارجانه کالی راوڑا
1: زو استا کالو د پارا شارجی ته سنگلار شما
0: او هو پمینا بازار دبئی کی د شارجا جولرز دکان دی چٹچی د دبئی او د شارجا ټول ویرایټی موجود دا
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجا جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 09382733

سورہ حج ولسم سپارہ آیت نمبر 70. اس دی زینہ اللہ جل شانہ فرمائی علم تعلم آیت نہ پوئے گی ان اللہ بے شک اللہ تعالی یعلم پوئے گی ما پا آغ سباندی فی السماواتی چی پاسمانون کیری والارض او پزمک کیری ان ذالک فی کتاب بے شک دا طول پا کتاب کی محفوظ دی ان ذالک علی اللہ یسیر بے شک دادی اللہ تا دیر آسان اس گورا اللہ جل شانہ فرمائی علم تعلم داد مخ کے آیات چرے دا اغیت تائید او دلیل لے اللہ بستاسو دا اختلافی خبر و پیسلہ زکا کئی چھ اللہ دا ہر سن خبر دے اللہ ہر سلی کلی دی او اس ذرہ چرے دا دا اللہ نہ پٹا ندا دا ٹولی خبر پخپل علم کے راستل او بیا پلوح محفوظ کی لیکل دا اللہ تا انتہائی آسان دی ویعبدون من دون اللہ ورپسی آیات کی وی دا متعلق تے فلا ینازعنک فی الامر سرا پدے کے دا مشرکان دین او دعوت بیانی گی او بیا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دا مشرکان و دعوت دادی چی دی خلق راکا گی دا غیر اللہ عبادت تا بوتانو تا قبرونو تا عاجز مخلوق تا او اللہ دا غی دا عبادت پا لائک کے دو بانے ایس دلیل ندر آلے گلے او نے دی سر ددی سا عقلی دلیل شتا او ندی سر عقلی شتے نزکے دی تا ظلم ورت ہوئی ویعبدون من دون اللہ ما لم ینزل به دل تا وقب تے ای یحاسبون و یعذبون چی دی سر دیر زرد قیامت پر از دی دروغ جوڑولو حساب بکی گی دی تا بددی بدلور کولی کی گی او آغا وقت پا دی دا اللہ مقابلہ کی چی دی بمخی تنشیرات لے و یعبدون من دون اللہ اسو اللہ وی دی سر و ما لیس لہم بی علم دی سر بس دلیل نی پدی باندی سا علم بنی پدی باندی وما للظالمين نشتري ظالمان د پار من نصير اس سوک مددگار بیا ور پسی آیات کی فرمائی و اذا تتلى عليهم آیاتنا بینات د حق دین مخالفت کو ان کو کافران و مشرکان دا غی و صفت دادے چے کل دی مخامخ د قران کریم اغه آیاتنا بیانیږي چې اغه د الله تعالی په وحدانیت دا اللہ دا پیغمبر دا رشتنوالی باندی اغا واضح دلیل وی نو دی مخونا بدل شی او دی نشر چی دی اغا راخ کار کی نو دا سی معلومی گی چی اس دی دا حق پا اغا داعیانو باندی حمل کی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یورز اوی چی مشرکانو اس کل دا اللہ تعالی کتاب سمواو نریدو زور زمو قرآن ور تلولم کل چی اغی تر منزل آلو او سور رحمان ورت شورو سور رحمان اغی ورت شورو کنو اغی یو بل توی اے ابن ام عبد دے سوی اغی وی بعض ما یقول محمد اغ خبر بیانی چی کم پیغمبر علیہ الصلات والسلام اغ ذکر کری الک دے سوی وی دے داوی چی کم خبر با جناب محمد رسول اللہ کولی اغی وی دے رونی سی او اغا طول پی دا پاس رالل علامہ شوکانی رحمت اللہ علی اغوی وہا کدا ترا اہل البدع المضلت اذا سمع الواحد منهم ما یتلوه العالم علیہم من آیات الكتاب العزیز او من سنت الصحیحة مخالفا لما اعتقده من الباطل والزلالة رأیت فی وجهه من المنکر ما لو تمكن من ان يسطو بذلك العالم لفعل به ما لا يفعله بالمشركين دغشان با تگم راهان مبتدعين دا بوینی چی کلا بدید یو عالم ند اللہ کتاب آیاتنا یا سنت صحیحا اغب روڑی او اغب دید باطل عقیدی او دگم راہی چی دی خلافی اغب روڑی اغا اولگی دو او دیتے چی دے نو عبداللہ ابن
مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اغور تو سووی دیتی سور رحمان چرے اگئی و تلس کو سور رحمان شورو کو پرز قیامت باندھی اللہ تعالیٰ بخپل بندگان ہوتا سور رحمان بخپل ہوئی اللہ

جنتیانو دبلاش نسوی فی وجوه الذین کفروا المنکر المنکر ناشناوال تغیر خزن خبگان او بیاوی یکادون یستو کل چی پی عین حمله کی او ددی طاقت او وس کوشی او کوس اونشو نو بیا داس رتی انداز چی دی اخر یکم المبیان دی یستونا دا ستون چنینو دا ٹوپ وحل حمله کول ستوتون چنینو دا سخرانی ولو تویرشی دارانی ول دا کنزلو وحلو او دا سی پلاس رانی ولو سر دیتولو تشاہ اوت کو ان کو خلاف باندھ تاسو پزلونو کی اغا تاسو پٹ اللہ تاسو پ مخونو باندھ راہکار کئی تاسو د پار سے شیرے اللہ وی ورت ہوا آیا ار تاسو د پار اور دے حاصل د آیات دا دے چ تاسو خو قران تا شر و قران تا بد گوری او د خچری دا او کئی انت پل بد عمل تن گوری او قران پزان مانی بد لگی قران تا بد یا شر پماند اکرہ سر دے یعنی تاسو تا خبر درکلم دا آغا شی باندے چی اغا پا تاسو دیر بد لگی نو اللہ فرمائی افا انبیوکم بشر من ذالکم افا اخبرکم بشر مما یلحق القرآن من الاذا والتوعد لهم والتوثب علیہم یعنی ذالکم کی اشارہ دا آغا ضرر و دمکے او حملی تجدی پا قرآن بیانون کی باندے کئی تاسو چی کما حملہ پا دائی دا قرآن بانی کوئی دا دین دیر شر او ضرر والا شیز تاسو تا اخیم اغا سی شیر انار اغا اور دی دا آیات دلیل لی چی دا قرآن پا بیان بانی خفا کی دل دا کفر دی دا کافرانو سر دا مشابہت تی لکا مثال یو کہر عالم دی خوچی اغا قرآن بیانی یو دی پی خفا کی گی نو دا آیات پا دی دلیل لی چی دا کفر دی او کفر چی دی دا کافرانو سر مشابہت تی بیاور پسی و یا ایها الناس ضربا دا متعلق تے تتلا علیہم آیاتنا بینات سرا کم آیاتنا پا کافرانو بانے بد لگی داغی مثال راڑی نو مشرکانو بانے دا قرآن آغا آیات بد لگی چی داغی کی رد شرک وی دی با سمرو غصشی ہر مبتدع او باطل پرس چی دی دا آغا دا عقیدی او دا نظری خلاف آیات او حدیث دا اوے دے با غصشی عام قرآن بانے دی نخف کی ہر کل چی دی دا قرآن دا بیان وخ راشی قرآن بیانی دی شور جوڑ کی دی جگڑ کئی وگ ورتنی نیسی دغا وخ دی تا دا شور دا پکولو دا پار او اے شور مکوی وگ کی دی وگ کی دی یو عجیب مثال در تز پیش کوم اللہ پرمائی یا

والی تاسو غور او سوچو کی تاسو د بوتانو عبادت کوئی نہ در کی فائدہ نہ لاتو نہ مناتو نہ عزا یو در لوم پیدا نہ در کی یو دلم پیدا نہ در کی یو دا ٹول چکم ستاسو معبودان دی کدا ٹول یو

شي نو د یو مچ ام نشي پیدا کولی. ډیر معمولی سپک مخلوق دی د الله, دا ډیر سپک مخلوق دی. زوباب چې دی یا ایها الناس زوریبا مثلن فاستمعوا له, زوریبا مثلن. علامہ قطیبی وی د دې مثال مانا دادا, عبیدت آلیحت لم تستطیع ان تخلق زبابا, تاسو د داسې معبودانو عبادت کوي چې د دې طاقت نه لري چې هغه یو مچ قدر پیدا کی. مثلن په اصل کې د کلام یو حصی طویل شي چې خلقو هغه قبول کړی وي او پاغی کے مشہور شوی وی اغی ناشنا گنلی وی او بیا د کسی حالت او ناشنا سو بیان د پارا استعمالی گی زکا اغا چرے اغم سوی مشابی وی. تو دا مثل نمراد دلتا ناشنا بیان دے, تاسو تیو ناشنا بیان کی. فاستمعوا له, وکی دی تردی مثال بیان تا وکی دی, سوچو پکرو کی

تاسو خپل معبودان راجم کئی آغ معبودان چی کم لاتے و مناتے غزادا دا راجم کئی اللہ فرمائی دی دیو مچ قدرے پیدا کی علیکہ مچ کو دیر معمولی شیرے دارے پیدا کی تا دارے پیدا کی نو علماء فرمائی چی دی مثال اوریدل واجب دی دی مثال اوریدل سری واجب دی زکا اللہ تعالیٰ دی پا اوریدو خصوصی حکم کرے رے اللہ تعالیٰ دی پا اوریدو باندی خصوصی حکم کرے رے چی علک وکی دی دی مثال تا اللہ سو یا ایوہ الناس اے خلقو وکی رے نو اللہ حکم کرے رے زباب دمچ مثال دا دیو سو وجنا دی چلے نو خاص ذکر کو یو دار چی دا باطل معبودانو پا دربارونو کی خوراک سکاک او خواگو دا نظر دا غیر اللہ اغا زیاد پی نو مچان والا دیر رازی نو زکا اللہ ذکر کو دویم دار چی مچ پا بدن کی اندامون دا ماشی نا ام چی دنو کم دی ماشی کی دیر دی او پا مچ کی کم دی بانی نشتا او خپل لاسونا پستر کو اغا راخ کی نو چی لگ اندامون والا نشی پیدا کوری نو دیر اندامون والا مچ پا دا ماشی با بیاس پیدا کی پدی وجہ اکثر پا دربارونو دا غیر اللہ کی بیماران راندو گوڑ شل دا خلق پا کی پراتی قبرونو والا اغی نشی جوڑو لے او درم دار پا حیات الحیوان کی علامہ دمیری رحمت اللہ علیہ لکلی ری چی مجد اللہ تعالیٰ پا مخلوق کے دیر اجحل دے سشیرے دیر اجحل دے دا دی وجہ نا دا قبر دا منجور مثال دا بی حیاء مچتے دا قبر دا منجور مثال دا بی حیاء مچتے دا باطل معبودان دا دغا بی حیاء ام مقابل نشی کولے او دا غی نسسیز نشی را خلاصولے غی نسسیز نشی را خلاصولے نو در وجہ نا اللہ ذکر کو سوئی اللہ فرمائی او گورے تاسو دا مچ مثال دا دا درو جنا اللہ ذکر کو دا مچ یو ناشنا یو سپک سیز دے پوش یو سپک اللہ او گور مچ عجیب شیر ہے کہ مثال تا نے سشے او تختو زکر نتی تیوالا نشی غستے یو معمولی مخلوق تے دنم تا سشے نشی غستے اللہ فرمائی وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ كَچَرِ اُتَخْتِدَ دَيْنَ نَامَچُ شَيْئًا سَشَيْئًا لا تستنقذوه منه اخلاص ولدی دا آغا مچ نسی سیزا خو گوری دا مچ با ام چی دنو قدر بے کے ولی دا دا اللہ مخلوق دے یو عالم بارا کے رازی وی اغب مانے پخوا اس بالپنی او پوائنٹری دا سیزو نری کلم ہو لیکل بے کول وی دی سیائی لا مچ راغے وی دی عالم دا خپل قلم دا دے چی پری دا دے دا دین سیائی اس کی دام دا اللہ تعالی مخلوق دے وی چھات شد عالم دا بزرگو اللہ جل شانو انہو دتو جسم نشتے تا دیر کتابو نے لکھری دی دیر اعمال لکھری دی پاغی اگا ما تا قبول نری خو صرف ستا ما تا یہ اسیس قبول دے او اگا دا دے چی تا چی دے نو دا زمان مخلوق چی کم مچ دے نو دغا تا پا دبانی رحم کرو چی کر دیس سی ایس کرا نو دا آغا مچ دا رحم پا بدل کے ماستا بخنا کرے دا نو فرمائی یا ایوہ الناس ضرب مثل فاستمعوا له

الله تعالی اچالم نور کئی تو فرمائی چی اللہ اللہ تعالی یصطفی من الملائکہ ورکی اغا سوچ دا ملائکون پی رسولان پیغام رسول کے ومن الناس او دا خلقونا ان اللہ رسولا ومن الناس ملائک نبی تا اغلیگی نبی خلقو تا یادا چی ملائک دو روحونو قبض کولو یا دا فائدی ورکولو یا دا عذاب نازلولو دا پار لیگی نو اللہ فرمائی یعلم ما بین ایدیہم پوئی گی پا آغا سبانے جکم مخکری گلی دی یا رستو و الی اللہ ترجع الامور او خاص تاسو با اللہ تچدے ورگرزولے شے او بیا فرمائی یا ایوہ الذین آمنو مخکد اللہ تعالی قدرت و علم بیان شو اسوی دغلو ذات قدر دا اللہ قدر دارے دا اغ بندگی ہو کئیں داد او صورت داول سر متعلق تھے یعنی پدے کے دا تقوا کارون ذکر دی سوئی آمن رکو اے ایمان والو تس رکو کوئی دا اخسنا عامت انتقال دے سشے داد اخسنا عامت یعنی دا خاصنا عامت انتقال دے رکو دیر خاص تا او سجدہ ورپسی عام دا عبادت عام دے وفعل الخیر دا طولنا عام دے فعل الخیر حقوق العباد تا امچ دنو دا شامل لے یعنی دا نیکائی پا کارونو کی لگیاو سی سل رحمی کوئی دی یتیمانانو زڑ ساتے یتیم للاس ماروی خوا چا سر چی یتیمانانی پا کور کی پاتی کی گی نو دانا چی سٹ والا تاو کی او مطلب دارے چی مردہ یتیم دے مانا بے سوک تا پوسو کی اللہ وی زبے تا پوس کوم ما چوئی پخیٹو کی دا اورو پخیٹو کی اور ما چوئی مختاجان و عریبانان و بانے خوراک کا زان دا خائص اخلاق و پابند جوڑ کی او دا جنت حاصلولو طریقوں اللہ وی امدادا بیاور پسی وی وجاہدو فی اللہ حق جہادی کا آیاتو ندا مکیشی وجاہدو فی اللہ حق جہادی کہ دا آیاتو نا مکیشی نو بیاد دی یوم اصداق دعوت تینے پا جبی سر جہاد کول امام سودی وی هو ان يطاع فلا يعصى چ اللہ پورا طاعت او کی او اس نافرمانی اونے کی عبداللہ ابن عباس سے وہی چ هو استفراغ الطاقه في طاعه الله طول طاقت دا اللہ پر طاعت کی لگول تویل شی وجاهدوا في الله حق جهاده سلورم قول پکی دا امام مجاہد دے اغوی اللہ یخافا فی اللہ لومت لائم نا اللہ پبارک بدچا دا ملامتیا نا نیرے گی پینزم قول پکے دا دے چا اللہ طول حکمنا منل دا اغد طول منحیات نزان ساتل دا مجاہد دا مطلب دا آیات دا دے چا وعملو للہ حق عملی وجاہدو فی اللہ حق جہادی وعملو للہ حق عملیه دا اللہ دا پارا لائک خواریو کا لکا خلق دا خپل دوست دا پارا زان وجنی پختو کے منگ وو اندو دا یار دا پارا غٹا وخا خوڑ لیوا نو تا دا اللہ دا پارا زان وجنا نو خلق دا خپل دوست دا پارا زان وجنی تم دا اللہ دا پارا زان وجنا توئی گی تم دا اللہ دا پارا زان وجنا بس وائے اے رب چی تس وائے او تس کے بس زما پاغی باندی آمن نا و صدقنا دا اللہ زما آغا خوخت چی تو ما تا سم وائے کم حکم تما تا کے نما سر پستر گبانی قبول لی کل طاقت دا اللہ دا پارا خرچ کا انسان دا یو بند لحاظ زیاد ساتی پا نسبت دا اللہ دا سمر بی وفائی دا لیکن دا یو ملگری دیو دو سمر خیال ساتی پا غبانی زان قربانی پا ان قرب زان نقربی گینا سڑے عاقل دی دت اشارو کا فسترگو پوئی گی او دانا دان میں پا تکرار پوئی گینا طول ملیانو در تزان ستڑے کو طول مفتیانو در تزان ستڑے کو طول مقررن کے پہر بیان کی لیکن خلق اغی ماس خوتن ور تو اود پراتی او چی کل جمع ماس خوتن منزو شی دو مندل تا بیان کو خلق برستنو کی پراتی پوئی گی او بس چی کل استاز مثال استاز جماعت تا مدرسی تا کری تا یو مولی سے براغ دیر کل بیانیو کو مزیدار پترس کیو کو نو خلق سوی اخیرہ کی

لیکنیو یو خبر ادا اگر کما دا اگر دادا چی سنت دا جناب محمد رسول اللہ مسواک تاسو استعمال ہوئی دا مسواک دعاو یا فضائل لی یو فضیلت دارے دوے میں دارے درے میں دارے سلورہ میں دارے دو سی طول فضائل بیان کر نو مسواک دا سی کوا پا دا سی لاس کی نیوا پا دے گو تو بانی نیوا خی طرف تدری پیری گس طرف تا اوہا غافن سپاکا جناب محمد رسول اللہ فرمائی کم یو سڑے مسواک مگی تاسو دا مسواک وائے خدا مسواک تے مسواک نہ دے مسواک تے مسواک تاسو مگئی دا ٹولو نک وڑا فائدے دادا دا مرگ پا وقت کے وطا تا کلمہ نصیب کی گی نو چی کلا بیانو شنو بابا پزان بانی سادر چولے پا جماعت کے ڈڑا واری وا او چی استاز بغلی شو وی تاسو یو سنت دا پیغمبر جو اندے کے اللہ با اجر در کی نو بابا بوی سبحان اللہ وی دا سی آواز بیو جی کلا خبر ختم جو جمع ہو سانے سادر تا اکڑو پا جماعت کی چاہے میں اس کلا بار رو تو چاہتے تا پوزو کو بابا استاجی سا خبر اکڑا وی استاجی خدا خبر اکڑا استاجی دا خبر اکڑا چی استاجی دا مسواک فضائل بیان کرلے نوی سی ہوئی دا مسواک یاد نکو بابا نا تپوسو شو بابا استاجی مسئلے اکڑی خوسی ہوئی یروی پتہ لگی دا خوست بکواس بکواسی کول نو دا مسواک نے بکواس جوڑ کو نو بیا بلکیر کے پکیر پوشی کنا مجرم سے مخرم سے یا محرم سے مجرم بنایا نو بیا با مطلب دارے جی تبتی نا دا محرم نا با مجرم جوڑے بیا بلگی آئی پوشی کنا نو پرمائی چی وجاہدو فی اللہ ای پی ذاتی ہی من اجلی ہی دا اللہ پبارکی دا اغد وجنا وجتباکم پدے کے دا مومنانو دیر لوی شرافت تے اللہ دا خپل دین نصرت او تائید دا دعوت دا پار سو غرکڑی دی مومنان وما جعل علیکم فی الدین من حرج مطلب دارے جی تبتی نا دا محرم نا با مجرم جوڑے بیا بلگیا ای پوشی کنا نو پرمائی چی وجاہدو فی اللہ ای

انسان همیشه روزه اونی ولا طول شپه عبادت کو ولی دا آسان کار دی دا گران کار دی خو انسان تعالی آسان کړی دی په دین کې حرج ولی نشتا ځکه چی د توبې دروازه کولاو دا خو مونږ وو توبه توبه د بدو چتنه زب ورزم په بدو توبه توبه د بدو چتنه زب ورزم په بدو گناه در نوشی توبه و باسا قسم دیو کو کفاره ورکا یو طلاق تی ورکو بیا خزی تا واپس راشا عدت تیر شو تجدید نکاو کا سمرا اسانی دا پڑون گڑ بانی جہاد نرے پرس کڑے اللہ دا مرس پا حالت کی پا ولان بانی مزم کوا دا عبود نشوالی پا وقت کی تیمم کوا سمرا اسان دین دے دا مومنان دا خواہشات لحاظ ساتل دا پارے دا سلور و خزو سر دی نکا کولو اجازت ورکڑے دے دا مومنانو دا خواہشات و دا لحاظ ساتلو دا پارا سلور و خزو سر دی نکا کولو اجازت ورکو پوئیگی او بیاج پا ملک یمینی کی چرینو بیشمار وینزو نا فائدہ اغسطلو اجازت ورکڑا پا سفر کی دا موز قصر داغی حکم دا توکو دا مسافر دا پارے دا روجی ماتول اغی جائز کللو نو دا سمر آسان دین دے اللہ فرمائی اے زما بندہ زما پیغمبر تا دا پارا نمونہ دا اگر پیغمبر تا ملت ابی کم ای اتبعو تابداریو کئی دا ملت دا پلار پل زمان پلار سوکتے ابراہیم علیہ السلام و السلام تا اگر تاسو ابراہیم علیہ السلام و السلام اغتو گرے اللہ فرمائے ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین اللہ تاسو تا نم اخرے اور اللہ دل نم اخرے وے سنم دل اخرے مسلمانان دے امت نم امت مسلمہ دے مسلمین مانا المنقادین لرب العالمین آغا خلق چلا اللہ دا حکمنو تابداری کی دا با مسلمانان وی بعض دین غلط فائدہ غستے زمان نم بسی جماعت المسلمین او دا نم چی دا چا یعنی مطلب دارے که دا دا چا دا نم نوی نو اغا کافر دے دا خبر غلط دا ہر آغا سوک چی پا قرآن و حدیث بانی عقیدتاً عملاً روان دے اغا پا مسلمین و کشمار دے اگر که آغا زانتا دا جماعت المسلمین نم ندیخے بلکہ اہل سنت والجماعت اہل الحدیث والسنہ الطائف المنصورہ الفرق الناجیہ صادقین دا نمونے لیر دی جناب محمد الرسول اللہ پر

ددی کدری نم نرال پنم بدلے دو سر انسان نہ بدلے گی اے آتے بار دا قیدی دا عمل دا پارا رے نسوئی اللہ فرمائی فلا تموتن الا وانتم مسلمون سماکم المسلمین ضمیر ابراہیم علیہ السلام تراجے دے ابراہیم علیہ السلام پخپل زمانہ کے تاسو تر اسلام نم در کڑے رے اغسوئے ربنا وج مسلمین ذریتنا امتا مسلمتا لک ہو اجتباکم دین رست اللہ دا جہاد دا پارش پک علتون ذکر کئی لیکونا دا پنزم علت تے یا دا رسول تا و پتا سبانے گوائی کئی دا تاسو دین رسول دے اجتباکم غرکڑے تاسو اجتباکم اللہ وی غرکڑے تاسو پارا غر امت تے

یو صورت خلاصہ، یعنی دا آخرت زلزلہ پکی ناشنا انداز سر ذکر کرا. یو دویم دار چی پدی صورت کی دا اثبات دا باس دا پارے پکی زیاد دلائل راڑل. دریم دار احکام دا حج پا ناشنا انداز کی ذکر کرل. سلورم دارے چی اذن بالقتال، اذن بالقتال پدی صورت کی خصوصی ذکر دے. پینزم پدی صورت کی مسئلہ دا دیپا دائی پکی ذکر کرل. شپگم دا مہاجرین و فضائل پکی ذکر کرلی دی. اوم دا اللہ دا قدر بیان دے پکی، دا اللہ دا قدر بیان دے. تاسو دا اللہ قدر چی دے دا اوپی جنی، دا اللہ تعالی قدر دا اوپی جنی. نو اللہ فرمائی وما قدر اللہ حق قدره، تاسو قدر دا اللہ تعالی سو کی دا تاسو اوپی جنی. نو دا اللہ تعالی قدر اغد اغدے چی تاسو مطلب داری چی دا اللہ تعالی چی کم حقوق تی اغا تاسو اغا ادا کی. دی سر کی اولنی آیاتونا دارتا مختصر وام دا چی کم می اوی ذکر دی کہ اس دی زی بیا دا ریکارڈنگ کٹ شو، نو کل کل دا ریکارڈنگ دل تا کٹ شی نو بیا اغا آیاتونا پکی پاتی شی لکا بلا رز درسم زمان پاتی شوی دی دی زی ریکارڈنگ نو شوی زمان ورتا خیال نو، نو اغا ریکارڈنگ رانا پاتی شو تقریبا پرون نا اغا بلا رز نا اغا بلا رز چی کم درسو اگر نہ دے ریکارڈ شوے کہ چار ریکارڈ کلی بیا ما ترو لے گئی صحیح نا، یا دل تدی ترو لے گئی دی بما ترو لے گی. نو اگر من کو گروف تلی گو لازم من سمر د سلورمی سپاری نوالی تردیز ہے جس سمر درسون شوی دا ٹول گروپ تزی، لہذا اگر درس کا چا سر وی اگر ما تا بیا رو لے گی کہ چار ریکارڈ کلی. او پدی کم دا سر کی سو آیاتونا پتی ما اوی خواگا کٹ شوے ریکارڈی. حجی علم تا علم دا دا مخ کے آیات تائید و دلیل دی. اللہ بستا سو دا اختلافی خبرو پیسلو کی زکا چی اللہ تعالی دا ہر سن خبر دے، ہر سن اللہ تعالی لی کلی دی ذری ذری نا نا پخپل عمل کی دا راولی. ویابدون من دون اللہ دا متعلق تے فلا ینازعنک فی الامر سرا پدی کرم او دعوت بیانی بیا دا پیغمبر دعوت تیر مشتکانو دعوت دا دے چی دی خلق راکا گی چرتا غیر اللہ تا د بوتانو د قبرونو د عاجز مخلوق ته راکاږي او الله دا غي د عبادت لایق کېدو باندې ایس دلیل نه دی راوړی. ها ادي سره نه عقلی دلیل شته او نه منزل دلیل شته او نه عقلی، نو ځکه دې تسوی الله تعالی ظلمی ورته وي. دلته وقب ته اي حاسبونا ويعذبونا دی سره به ډیر زر د قیامت پرز دری دروغ جوړولو حساب چې دی هغه به کیږي. ها دروغ جوړولو حساب هغه به ورسره الله تعالی کوي. دی سر به حساب چرے دا بو سر کی گی او دی تر دی بدل دا بور کول کی گی. نو آغا جوڑو لو فائدہ دا بدیتا نوی، خواہ دا بدیتا نوی. او ورپسی آیات کی وی چے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ دا آیات کی اللہ تعالیٰ فرمائی چھے کلا اولوستریشی پا تاسو باندی آیاتون زمونگا، تاسو باندی اولوستریشی آیاتون زمونگا فی وجوہ اللہ یا المنکر ناشناوال تغیر حزن خفگان دا دیتا ہوئی یا کادونا کلا با پی عین حملہ کئی چھے وسی اوشی کلا با نشی کولے بیا نفرتی انداز دی اختیار کی یا کادونا تعرف فی وجوہ المنکر دا داغی بیان دے یستون

ستون چې دا ټوپ وهلو ته وي حمله کول او رانیول، او ستوتون چې دی دا سخ رانیولو ته ویلی شي، او دا رانیول کله په کنزلو سره کله په لاسو سره دا د دې لپاره استعمالیږي. ترجمې ته وګورئ. ها فرمای علم تعلم آیتن پوئیگی ان اللہ بیشک اللہ تعالی یعلم ما فی السماواتی پوئی پاسمانی چی پاسمانو نکیدی والاردو پزمک کیدی ان ذالک فی کتاب بیشک دا طول پا کتاب کیدی ان ذالک علی اللہ یسیر بیشک دا طول پا اللہ بانیدی رسان دی ویعبدون من دون اللہ دی عبادت کی ما سوا دا اللہ نما دا آغسلم ینزل چن نازل کردی اللہ بھی پاغی باندے سلطانن سدلیل وما لیس لہم نشترے دیسر بھی پاغی باندے علم سائلم وما لیزوالیمین من نصر نشترے ظالمان دو پار اس قسم مدد کو ان کے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ كَلَچُولُ سْتَرَيْشِ پَدَيْبَانِ آیَاتُنَا آیَاتُنَا زَمُنْغَ بَيِّنَاتٍ وَاضِحَ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ نُتَوَبِّي جَنِ پَمَخُنُ دَا خَلْقُ گِي كَفَرُوجِ كُفَرِ كَلَرِ المنكر خبغان يكادون يستون او نزدي دري چ حملو کی بالذین پا خلق وانیت لونا چلولی علیہم پدی باند آیاتنا آیاتنا زمونگا قل تور تو آیا افا انبیوکم ایز تاسو خبر کم بشرین پڑیر بد سیزبان من دالکم دنینا النارو اغا اور دے وعدہ اللہ وعد کرد اللہ تعالی داغی الذین کسانو سر کفرو چی کفر کردے و بئس المصیر و دیر بد زائد ورطلو داغ دے یا ایوہ الناس اے خلقو دوری بمثل فاستمعو لہ بیانی گیو مثال خوک کی دے اللہ ویلہو اغیتا ان الذين تدعون بشکا خلق شراب لیتا سمن دون اللہ ما سوا دلانا لن يخلقوا ذبابا اچری بنشی پیدا کو لغی یومچ قدرے ولا وجتمعو له اگر کراج مشیو زیشی طول غیتا و این یسلبهم الذبابو کچری او تختی ددی نمچ شیئن سشے لا يستنقذوه نشغلاسو لدی داغنا منہو یعنی سشے ضعف الطالب والمطلوب دیر بے وسر طالب و مطلوب طالب او مطلوب ما قدر الله حق قدره یعنی قدر ان کرے دا اللہ سنگ چ حق دا قدر دا ان الله لقوی عزیز بیشک اللہ تعالی خام خاڑ قوت او زور ور دے قوت والے دے زور ور دے الله یصطفی من الملائکۃ اللہ ور کے فرشتوں رسولن پیغام رسون کی و من الناس دخل کنا ان الله سميع بصير بیشک اللہ تعالی ہمیشہ اوریدن کے ولیدن کے رے یعلم ما بین ایدیہم پویگی پاس وانش دی مخکلی گلی و ما خلفم آچ دین رستری و الی اللہ ترجع الامور او خاص دی بل اللہ تدا طول بل اللہ تواپس کولیشی یعنی طول کارون بردی اللہ تواپس کولیشی یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو ارکعوا رکو کوی وسجدوا سیدہ کوی وعبدوا عبادت کوی ربکم دخل رب وفعلوا الخیر کوی آکارونا چی دا خیر کارونے لعلکم تفلحون دیر پارچی تاسو کامیاب شئین وجاہدو فی اللہ جہاد کوی دا اللہ پلارک حق جہادی سمرچ حق دے داغر جہاد وجتباکم اغور کری تاسو وما جعل علیکم فی الدین من حرج او نر اخی غب تاسو بانے پا دین کس قسم تنگی اور اللہ رتا طول اسانی غمون ذکر کلا ملت ابیکم ابراہیم اور روان شے پا دین دخپل پلار مانے ابراہیم آچی ابراہیم علیہ السلام دے و سماکم المسلمین او نم اخیر تاسو اللہ تعالی مسلمانان اور زمان اللہ مولا نم اخیر خوا من قبل و فی هادا مخدنینا پدی کتاب کی لیکون الرسول دیر پارجشی پیغمبر شہیدن گوا علیکم پتاسو باندی وتكونوا شهداء على الناس شيء تاسو گوان.

0: جی دا نیکسٹ لائف کال سیټ تو ورزو چې زمونږ سره دا نیکسٹ لائف کال دلاري سوګ روان دی او سوې غواړي لاتی 0312 88 88 150 لائف کالر اوف دی شو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.
0: پخیر علی پخیر علی. اللہ کو مڑ قدر کا
1: اللہ نے
0: آواز ہمرا سر گٹکی گرو رہا. آواز ہم لگ معمولی را برابر کہ نبیا بخوندو کی جی نہ زما کو بٹک درجی کا نا زخو ماشاء اللہ پر ریڈیو کی ناسے مکان جی تو ریڈیو والا آواز کو خام خا صحیح بدرجی کا نا منہ کو باقاعدہ جانا دلتا دودریستن لگ ہوئی دودریستن بارے منگ کارو نہ کہ دے وجہ زما آواز بٹک در روانی کو مسئلہ جوڑتا سر روانہ لگ دے سے بدل رہا بدل کا چرتا بڑا چرتا سنے دکھ لیجیے گا سنگا
1: بارہ بستے دکھے
0: اللہ کے مرا پروز ہوا اللہ کے مرا پروز ہوا بے بتا پسم خیراتو نہ کہو گرے بے بتا پسم خیراتو نہ کہو مرا غرزے گا
1: اللہ تا پروگرام کو من دیر خلے کی جانی دے کار دے جی میں اج تو تا پروگرام او ہم تنین کر او اللہ بس من سر ما کہ مان نمبر نہ کو کور والا میں بس تو بل مناو
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ قدر قدر کا ختمت نم نو ویل نو جستا سنم دے حیدر علی نم نیستا رورا ستاسو حیدر علی نم دے جی جی ماں کو ندی ویلی جتا دروغ ہوئے رورا ماں کلا ویلی جتا دروغ ہوئے ماں کو در تاسی ہوئے لیکن نا ویم ستاسو حیدر علی نم دے خواہ حیدر علی صرف سنگ ہے خی جوڑی برابری مزوکی دے خیرہ
1: شکر الحمدللہ شکر کیو او بلجی استاد چې کم کریم دی مونږ آغا ولا درو بتو یو ان مروري ته شواش مروري او استعمالو دي
0: ماشاءالله ماشاءالله. بس دا ډیره خبره ده کم زمونږ زعفرانی کریم ته یادې کنا
1: زعفرانی کریم مروري دی خو هغه چې کم زعفران دی کنا بس مونږ پیښلی نو اما په کې نکړی نو او دی هغه بس مونږ جام استعمالو او تاسو هغه ټیک ټاک باندې ما ویډیو کا داغ تا
0: جی جی جی جی جی سنگ مغلیو مطلب تا سنگ مغلیو دارت ہوا ہے جی جی
1: جی مغل جی ڈیر خراب
0: مطلب لگا سچلی در باندھ نکلو لگا تالے مخ اس وزول تو دا خبر کی
1: ہاں جی مخ اس وزول ہو یو یاد بدرو رہے کہ صرف شو پرمری نو مگر صرف شو ہوا ڈیر
0: برداشت کئی نہ کہنا تو گور پکار تھا عمر سمر دے ستاسو عمر سمر دے دارت ہوا ہے دگا چل لے گا نا کور والے عمر دے سمر دے بائیس سال نگور تو زمنگ پروگرام صحیح مانو کہ نہ اور کہنا تو حیدر علی گورا تو زمنگ پروگرام صحیح مانو کہ نہ اور تا تک یاد چی نمنگ خپل پروگرام کے بار بار دا ذکر کو چیز چاہ عمر دا اویش تو کالو نہ ڈیر دے نہ بس زعفرانی کریم زمنگ نہ استعمال ہے زعفرانی کریم بزر کا نہ استعمال ہے چیز اغم مخ پہ انتہا ڈیر زیاد سینسیٹیو ہوئی یاد اغوی چکم مخون دین و اغوی بان ہر یو کریم کار بیا نہ کئی تب زان لا زمنگا بلڈونا گول کریم اخلی گول کریم ملاوی کی زمنگا تب زان لا کریم اخلی چونگ استاد کور والا عمر د 27 کالو نہ کم دے نو داغی گولڈ کریم ٹک دی خستا عمر خود 31 سال دے نو تب زان لا بلڈونا گول کریم اخلی صحیح رکنا
1: بس موږ تر کریم میته واځو تا پروګرام ور بس کم دا کریم ورو او بس کریم خو موږ کریم هم خري او ابلی ته لاري او وتا کورو علاوه نه رات راغلي بلاهل ورو موږ نه موږ دي
0: زه ماشاءالله زه بس خیر دي بس کم سي کم چې باغی باندې خراغلي دي ولې چې باغ اړي او زنانه باندې کریم هم خنه ناراضي غزا خدا چې کم سي کم دغه په خراغلي دي دا به تر خبر دي ډیر خوشاله راته اوسيږي چې ما ترې کال راغله او کوم زما سره دي خبري وکړلي هدرني سي ډیر خوشاله شوم
1: زمونږ ارمان تاسو سره خبرو کې بس پس تم تک تکان ملو کو ډیر مهربان الله دې وبخا
0: ډیر ژوند دي ان شاء الله بیا بیا خبرې کو بیا بیا خبرې کو بیا بیا موږ د کال را ملو اخي ها مهرباني
1: ساری دې زوره ما ورو ده نه ولا خپل مين اور
0: ډیر مننه ژوند دي اوسې ژوند دي ډیر مننه
1: واه واه مونږ خلګي
0: ثانک یو ډیر مننه.

0: پخیر علی جی میر بہادر صاحب تا ستڑی مشی او پخیر علی و میر بہادر صاحب تا سو سنگ خی جوړ یی برابر یی خیرا
1: خیر بھی بالکل اللہ رحم نتا نا بہت سنگ ہے
0: اللہ خو مڈیر قدر او کا اللہ خو مڈیر عزت او کا ز بالکل ٹک ٹاک ما ز بالکل روح جوڑے ما ستا سو جون سنگ روان دے پروگرام تا نا سوئی زمنگ پروگرام او ریدل ک سنگا ماشاء اللہ ماشاء اللہ نو سنگ در باندھ لگی گی زمنگا پروگرام زمنگا دا کمکلے کمکلے خبری ڈیر خبر خمنگ لڑا ضمن نہ خفکے گئی راہ خفکے گئے خطا زمنگ خبر باندھے نہ کہنا خبر
1: سفید
0: داخلی مطلب اس پورے مترنا سفید واغستلا کہنا سفید مترنا وا نغستلا ماشاء اللہ ماشاء اللہ نسنگ دمیدی چکمی مسلی دی ساسو گنا گو اواری شوی دی کنا دی اواری شوی
1: بالکل جی بالکل لگا شو گیم بالکل جڑتا بمیشے نہ کہہ دے شے بم نہ کہہ دے بس دادا لگا جو خرمان بدے سر لما گزار کی بدے سر خوش مرا خیر سر خورا کر کروں کو ما دے کم دے دا بالکل بمیشے
0: خلق با خلق لب سب پیغام ور کول غواڑی چ آیا خلق لب کار دج کم خلق د میدی مسئلے وی نو غوی لب کار دج دغه د میدی شربت جان لوالی او کنے دی بکار ورلا
1: بالکل جی دال میری شربت کے دان ہو پھر بالکل ان شاء اللہ کب بے طرح میزا خب صحیح ہے وہ ٹک ٹاک پہ
0: ان شاء اللہ ان شاء اللہ ان شاء اللہ دوی بزان داخلی مو او تو کوشش وکا کستا سو بچم کی پگاون کی پکلی پ مالت کی گسوک وی او زمنگ د بیلڑو نہ نوی خبردار نو گرے زمنگ پیغام ور داسو ضرور ور رسوی صحیح نہ کنا
1: بالکل جی بے چاہتا ملا دیر کھلے شربت ڈیر کھلے ڈیر کار کہی گیا نا
0: جی جی جی
1: لیٹر
0: ان شاء اللہ ان شاء اللہ ڈیر بند دکھا اللہ کو ڈیر خوشحال ساتا چما تم کال را ملا اکڑلو زما سر خبر ہے تری اکڑلی کچا تا سو سلام دعا کبل گواڑے نو بخو گواس کے سلام دعا لے گلے
1: بس جما ہو تارا پکو دوا سلام عارف خان تھا ملنگ شاہ ملنگ تھا گل نبی شاہ کا کا تھا اور شریندہ چاچا
0: تھینک یو جی

جنگ سواری میچ بڑا ناراضی مال چرت خبر راضی محترمی محترم وی وی تار لا خبر نہ درزی نولی مال خبر راضی خو مال سکمکل خبر کوم خو اکثر لا بیا جان پس بخبل خبر پس خاندما چلے کہ سکمکل جان جوړ کړي دا سکمکل خبر کې لري ای تاسو سوای چې مال ول خبر راضی سر دغه کومل موی ګور جوی ماشاءالله دادل خبر لا نہ درزی ستان خو مونږ دوم خبر از دکڑی دی کہ تخو اسم مشروط ہوئی مونگ تو ہم خلق مشروطان وائی وائی دا خبر مدو چانز دکڑی دی وائی بلکل دیو پروڈک یوس کولو نا پیل پکار دی چی انسان دا خپل سکن آئیڈنٹیفیکیشن ہو کی آسمان لکہ انگلیش تی زکڑلو شروع کر دی والا جی کرے آئیڈینٹیفیکیشن اسپیلنگ ماشاء اللہ مکمل کرے ٹک لکھ لے دیکھا آئی ڈی ای این ٹی آئی ایف آئی سی اے ٹی آئی او این آئیڈینٹیفیکیشن ایسے تو سکن معلومات یا دے گا نا تو چلے گا مطلب سکن معلومات کی کہنا دا آئیڈینٹیفیکیشن سے تو چیشی تو آئیڈینٹیفیکیٹ تھا اوچی

0: ساكنة ما بس تجي. الزمن الرخاء لايف كولر اوف ذا شو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام.
0: بخير علي بخير علي بخير علي بخير علي بخير علي. ستوري مشي درته وایم سو خبرې کوي او د کوم ځای نه زبل ګټک چې مجي سدرا خبرې کوي د اچینی نه.
1: او جی
0: څنګه یې سدرا خوري خې جوړې برابرې مزو کې د خیره اللہ خو ډیر قدر وکا ز بالکل ٹھیک ٹھاک یم بالکل برابر یم ستاسو جون څنګه روان دی زندگی مو څنګه روانه ده پروگرام زمونږ اوري او کنه پروگرام زمونږ نه اوري تاسو
1: شکر الحمدلله روانه ورنه پروگرام خو یوشتمونه تازه کو زیات خراب
0: نه لکه تی روزانه اوري زمونږ پروگرام تاسو
1: ډیر زیات زړه لیسنری ما
0: زړه لکه سمره زړه مطلب یو 50 کال زړه به تی مطلب ستار اور رباب جی بخل کو والو پر ریڈیو باندھے آگا ٹائم نہ تاوری کا سنگ پروگرام پروگرام نہ مونگ گپ مپ چا سر نہ لگا اس سے ویلی دکھ گپ مپری دا گپ مپرا تو اس نے وایا اگر ٹائم کی بیچے ستار خلق ستار خلق والو اگر ٹائم نہ بتاو ری دلو کا سنگا نہ پروگرام تو دونوں توجہ نہ داغ تنگو مو کتے کی خیر خبر خبر یاد شولی بڑی اباسی ماں پتر خبر داسو چیچی بیا خبر تاسو ماشاء اللہ دونوں گھٹ جب در سرا چی مکمل دملا نا متاوی گی نو دے وجنا آو کنا ماں تو ہم پتہ رکھ بل چاہتا پتہ نہیں سنگا درا تو آیا سدرا نم دے گا نا ستا سدرا ستا سو بکنی کی زمونگا بیلڈو نا ملاوی گی ہوگا نا ملاوی ہاں
1: بالکل ملاوی گی بیلڈو نا ملاوی کم گیا ملاوی
0: جنگ نہ کنا گریوان پری دا گریوان پری دا گریوان نہ بنی ہو نہ کے نہ گریوان دی اونی ولن ما ویل کجرتا گریوان دی اونی ول مرا لڑا کے میمو کمل کنا نو دیو گریوان عبد القیوم مونږ باندې تعویذ نه کړی دی کنه مونږ باندې تعویذ کړی چې څنګه بیلړو نه راشي زمونږ دا څه ښه راغلی لگتا استعمال کری دی
1: بالکل
0: مارکیٹ کی ملاوی کی خو رابشی کنا رابشی اللہ بخیر کی خدا را تو آیا دادا دی زعفرانی کریم مبارک خبر اکڑلا نو امنن سوا خواری او سڑے دا چگا ہوئی گئے نا چی ما زعفران نکریم تیار کری دی او چی او گوری نو کورکمان بگیا چولی وی گئے نا نو تسوی چی منگم پا دی کریمو کی کورکمان چولی دی او کنا اصل زعفران بگی استعمال شوی دی
1: مکھ بندارا گرما کی پیرا گئی ہفتہ چھوٹ پکا مکھ نہ لاٹھی
0: لگه تسوی چه مطلب لکا دی بانده لگه زان لگه زان لگه زان لگه چه دا خبره که جنیتر ما خبری تپریده که نا ویمتل لگه دا خبره که چه لگه زان لپا دی بانده لگه نوی خراب اول پا کار که چه دستاس و مخ که پا شروعات ورزو که سنا سفر اگرا وستلو
1: آگی چه آجا دا دلکه سبتا
0: نگر کا تو میڈیکل تو اصول مطابق تیار شوی دے کنا بچی دی لوئی شا بالکل بالکل ہم دا خبر دے زبس خوشحال اوسی اللہ خود دیر قدر کا
1: اپ وقت کی کمی دانی کنا کم کساں ما آواز ہوئی کنا پ ما ہر قسم دانی کنا دا استعمال کی گرا دانی ناراضی امیا بس خپل کو راضی کنا اغم نہ غیبی دی ام ناراضی گورا
0: صحیح جی نور نور کا ساسو نور سے خدمت مون سر وینو خدمت مون کولے شو جی
1: نور خدمت رسنیش تے خدا خدمت چے پیسہ زر لانچ
0: کی انشاء اللہ لانچ میں کو او دانو دا پارا لگا دانو دا پارا من زعفران کریم والو کنا او دا با کم زین از آلم زی جزان لالم زبی کم زین آلم
1: پس بخبل اسپتال نا اخلی
0: خبل کم اسپتال نا اسپتال کم زی
1: رسر ہے در مومن اسپتال چاہتا درور باندیو سوابی کم دی
0: خجیخ او مطلب لگا دلتا دی لگا اسپتالو باسلے دی
1: چا
0: ویم لگا دی در مومن اسپتالو باسلے دی کسنگا
1: لاغی اسپتال دی کنا
0: خخ
1: اسپتالم دو غٹ غنی پر کی
0: ڈیر مننا ڈیر خوشحال اسی کال کول دوپہر ڈیر زیادہ مننا تھینک یو سو ویری مچ ٹائم لاڑلو ٹائم برش لو یہ انٹرویو یہ انٹرویو بہت زیادہ سر خبر تر خبر خبر خبر چراغلی بازار زعفرانی اس کا بھی وائٹنگ فیس واش کم چپ ون واش کی بتا سو ریزلٹ کھائے جی مہربانی زعفرانی وائٹنگ اسکربی فیس واش جان لا ضرور واخل ضرور استعمال کیجیے مزید معلومات دوبارہ 0393-9393-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-

تكنيكي مرست حارس خان کله سره ار جي حارس خان او سره سره لينك پکې ما کې دي आवाज لګون زما بریک شي وي زه خير کې ته ګډ وړکی کنه حارس اوسې کنه سبا ګور دمنګ په وطن کې هر یو شکار خراب شوی دی ښه کې بجلی دی او ګیس دی او کو پټرول دی او انټرنیټ دی او کو نور حساب کتاب دی نو بل انټرو مې وکړ چې تاسو وره د کورنر دی دروس بجو پر بتا سره مرګ دی ان شاء الله کال او میسج ته کول شي واتس اپ 15 ته میسج کول شي صفر باہر ملک ویزی وغیرہ راغلی دی کنا نو اغم پا خول فیس بک پیج بانے لگے ایڈ بر کڑے ہوا جاگہ ایڈ ماں ور کرتا سو پا اللہ تعالی یقینو کہ یو بیگا صرف آگا چھے زو دشوی میں اسار پاسی درم ناگیا تا قسم سو کرنا شم پڑا لے ٹھیک تا کنا ترنن پورے تپرون نوالے ترنن پورے پرون کی کلی تم تلیم تاستا پتا ما پرون چی شو کرتا سو مویل کنا کلی نرالما دوالا تلیم آلان کی دیکھ شو او یقین پا اللہ تعالیٰ کے چھے دا پرون نوالے ترنن پورے او دا آغے دا وقفے چکم ما لکا دا بیگا خوب کرے دے ٹھیک تا نہ تو خوب نے لوچ تھا سونا وقت زما تیر شو تبدی لازی پورے تا پروگرام شروع کے دو پورے نہ زما خلے وار کرے دے نہ زما موبائل وار کرے دے دمر کالونا دمر کالونا دمر کالونا چما پا جن کی جتا دمرا دا خپل ځان او خپل موبایل بیزی نه لیدلې نو ما خبره سره دا کوره کنه که دی خلی سره میټر لګیدلې وکنه نو ما باندې با د دې دوه ورځو دومره بل راغلې وې دومره بل خبرو کولو کنه چې کې دې شي هغه زما د استطاعت هم بارو خو بار المدا یو خبره نوټ کړل چې حقیقت دی چې زمونږ دغه چې دی زمونږ کول ډېر زیات بېروزګاره دی هر انسان یقینو کې چې دومره دومره خلکو را سره کانټیکټ وکړو چا ایم اے کړی دا او چا بی اے کړی دا او چا انجینئرنګ کړی

0: چاسه کړی دی یقین په الله تعالی وکړه چې هغه ویره مونږ تل غواړو موږ چې روزګار وشي صدقه وشي خو بهرحال ډیره زیاته بیروزګاری ده ډیره انتهایی بیروزګاری ده نو ماته اندازه وشوله او صرف زما هغه یو پوسټ ما په خپل فیسبوک چینل باندې ورکړی وه اسې ما نن ډیلیټ کړو وه ځکه چې ما سره کسان پوره شو چې کوم ملک پر ما راغول و نه تقریبا 62,000 25,000 خلکو کتلی وه نو په 25,000 خلکو کې چې دا کم کم خلکو ما سره پرون داسې کنټیکټ کو لګیا بالکل لیونا کې د مانه ما یو کدرمند ته به هم چې داسې کار دی چې کچ ته شو دل نه لمه نو د لیونو چې کوم اسپیتال ډوډیال اسپیتال خو راته معلوم دی بل اسپیتال نه نشته ما نو بس داسې د لیونو په اسپیتال کې مې لټوي زه به دلته کې پروت مې لیونی شوی وایم چې د آفس نه وختي راغله نو ما ځان داسې سوچ وکړ چې یار جهانګیر علي یوسف زه داسې کار دی چې ته سرکاری کا ملازم ہم دا سرکار ملازم ہم دا سرکار نوکر ہم یما ٹک تا اخم کے خپا موٹر سیکل بنے پا دی بودا والی کی با موٹر سیکل کی نے آغا تورو تورو رون دی چکر لمزی اخم کے خد بیزو دا کارم کے بیاد اغین علاوہ ریڈیو تب دا وقت ور کے او خپل خپلوانو تم وقت ور کے او غم خدے تم وقت ور کے بیا می یا اللہ استال دیر لوی کرم در آبانے دیر خصوصی کرم دی یا اللہ مال نور حمد او حوصلہ را کرالا نامین سم امین گرانو قدر من توردن کو درسو پوری خبر داسې ده چې زه کله په دې موټر سایکل باندې نو ماته ډېر زیات مرګري راته دا خبره کوي کنه په دفتر کې راته اکثر وایي چېرا ته څنګه لکه دومره همت او دومره لرې لرې پورې موږ چې دې ته لړ شو نو زه وایم چې که ما ته څوک وایي چېرا تربلین مردان ته لړ شي یا تربلین پېښور ته لړ شي یا پینډی ته لړ شي یا داسې هپټآباد ته لړ شي مینده ما تاسې ګپ کاری ځکه ګپ کاری یو انسان 200-800 کیلومیټر مزل په موټر سایکل باندې کوي نو زما خیال دی چې دا سل او یا یو نیم سل کیلومیټر مزل موږ ته صدقه نه ښکاري خو چې انسان همت کوي نو هغه شان دی ورسره الله تعالی مدد هم کوي نو ګرانو قدرمند اوریدونکو همت او حوصله دا به اوچته ساتي دا به مضبوطه ساتي چې همت کوي او حوصله درکی الله پاک بدللا مرست لگی زما واتس اپ چکم بل زما 302 وال نمبر چې تاسو ته پته ده اکثر پای باندې ما کال زغش دي پروګرامز کې تاسو پته وي نو پاره یې ما چې کوم هغه دغه هډینګ ورکړې ده کنه لکه اکثر خلک په خپل نوم لیکي یا سبل سو کې بل سو کې ما په خپل چې کوم هغه تھیم دی یا ټایټل دی هغه ما دا ورکړې ده چې خپل سوچ مثبت اور اونچی رکھو خپل سوچ پازیٹیو ساتھ مثبت ساتھ اوچت سوچ ساتھ دا سوچ خود ہم پلاس کے دیکھے نا کم سے کم نو چیزا کم سے کم زما دا سوچ زما پلاس کی وی پہ اختیار کی وی زما سوچ اچت وی نو زبا اچت سوچ کم بلو دی رینک یا دا سی سوچ اکثر زم معاشرہ کی دا سی ہم شتا کنا چاہ غریر بلو دی رینک سوچ کی یا مطلب نیگیٹو سوچ کی دبل بارک کی یا کمزہ کی یا سو یا سو ہر سچی وی آغا تاسو پخبل انالائز کے نو سوچ بجے کم دے دا وہ ہمیشہ اچت ساتے اچت سوچ ساتا او مثبت سوچ ساتا ہر چب تو صرف دغه کوا اللہ تعالی و تعالی پائے کے مرستہ کی او دا کی کس خبر دے بالکل او کتا دا چھے پدے وڑو وڑو خبرو کے وڑو کی سوچ ساتے نستا اوقات اوستا حیثیت اوستا حساب کتاب جدے آغا با صرف تار آغا لیول پوری سمر چھے تا سوچ پولے شے داغی نہ تو اچت نشت لے نہ داغی نہ اچت تا قدم کے خودے شے تاکہ چھے تا خپل سوچ دمرا بیلو دی رینک ساتا لے دے دا خپل سوچ دے انسان پا وس کے دے او سوچ ہمیشہ اچت ساتا یو کار کی گیا نہ کی گی زمین ما چیرا پا دے پاکستان کے دے ډېر خوشاله راشي دی پاکستان کې دی هر چا ته روزګار ملاو شي یا زدا سوچ کوم چې هر ما سره که داسې څه وسیله وي چې دا څومره بے روزګاره دی دی له زه روزګار ورکم او داسې وکم داسې وکم دا څومره چې غریبانان خلک دی دی سره زه امداد وکم او دی سره دا وکم نو زه کولی نه شم زه خو زه په یو وړوکې غوندې انسان یم خو سوچ مې اوچت دی بلند دی داسې سوچ او که زه په دې سوچ کې پرېوتم چې یاره د پلانګې نن لش پش گاڑو کی گردیا پلان کی خبر تو ہر ساڑی جی جان کی السلام علیکم کے خواہ ماتو رینک سوچ چکم دے آگے تو کم انسان سوچ وڑو کی بھی نہ کو بتا کے شانت حرکتوں نے کی تک شانت خبر ہے سوچ دے انسان پخپل اختیار کے دے کمو سکو یا سس چالا ورک راکل کولی شو یا نشو کولی یا وس لرو یا نلرو خدا یو خس سوچ چی کم دے دا زم پخپل وس کے دے ہمیشہ کوشش پکار دے چی منگا دا ہر چا متعلق خس سوچ لرو خواہ رازم گرانو قدرمند اور رزن کو موضوع لفتہ تریر ٹیم پتر رہنا چاہے کو ماں میسج تا کولیشے کالم رہا تا کولیشے واتس اپ باندھ رہا تو میسج کولیشے واتس اپ والا موبائل میں داگر مہم خود تے ان پتا کا سم باندھے پر 0332 50 30 809 نا نمبر زنسرہ نوٹ کے 0332 50 30 809 نانے بھی مینوالو تو انسو پڑو منی در پانے زماغ اگا آواز آوری اگی تو انسو کے چاہی تو خواہ یاد نہیں زن سرے نوٹ کے بلکہ سٹول مینوالو تو انسو کدر مندو نانے بس زن سرے پر منٹ پخپل موبائل کے سیو کے بیا خاص کر چی چا سرا دغوی سواتو ہی کپر خوڑلے واتس اپ یو سرا واتس اپ بانے ہمیشہ زا اپ ڈیٹ ورکم دا خپل شوز متعلق ٹک تا لنک شیئر کوما نو چکم مینوال مثال پتو کہ بندہ سوابے درین نہ باہر بھی کراچی کی بھی لندن کی امریکہ پروگرام اوری صرف سوابے والا پروگرام نہ بلکہ نور ریڈیو نہ چیز کم پروگرامز کوما اگر پکیوں اوری دیشی نو واتس اپ میں نکان لیتا سماتا میسیج اوکے نو زبر تا لنک پل شیئر کما اب باقی در پروگرام پا والی سر کتا سو واتس اپ میں میسیج کول گوارے نو کولی شیئر آتا ٹھیک تا قسم دی دمر خبر میں کشی نہیں خلا میں اس یو خواہ بلخواہ از یو خواہ بلخواہ خلا زم ٹاپک گرمند اور ادن کو دار جی مشورہ چی دیتا بھی دیر زیاد خشی دی مشورہ یو امانت دی دا چی چالا ورکے نو ہم بے دا امانت پتو گو باندے ورکے او چی سو گو سر مشورہ ہو کی نو غلب ہمیشہ یو خم مشورہ ورکے پازیٹیو مشورہ گو ورکے کی دیشی دا اگر ذہن دا اگر سوچ دم رنوی نا اگر اکل دم رنوی ذکر اگر تانا مشورہ گواری نو کتانا یو انسان مشورہ گواری نو کی دیشی ستا دا اگر نا پا عمر زیادتی تجربہ بڑی زیادت بھی لیدل قتل بڑی زیادت بھی نو مطابق چی کم دیکھے گرانو قدر مند روزن کو مشورہ بہتا چاہتا کہ مشورہ یو غلط سری سر چیتا مشورہ ہو کہ غلط سری سر غلط انسان سر سری بنے آدھو ما لگا کہ زنان مرازی سری پر کرا دی غلط انسان سر چی مشورہ ہو کی نو آغا با دخپل سوچ بیا کا دا سوچا خبر راشی بکے دا سوچ مطابق پتالا مشورہ در کی مطلب تب داغنا پا دی سنس کی مشورہ اخلی چیر دا دما رور دے دا دما خور دا یا دا دما اترچوی دے مامازوی میں دے مرگری میں دے بلانکی دے دنگلی دے یو مسلمان دے اور راشد سر مشورہ کو نچے اگر تا مشورہ کے تا تا لگے تا چی کم مشورہ داغنا اخلی ہو اگر پوشی یر لگو کما دا کمی خبری چی دی ما سر مشورہ کی دی کم تو ملا فیدہ ملاو شی یا دا بوشی یا دا سی چل بوشی فیدہ پا ہر سنس کے تاس وقشتے شے سیدہ نراشد اللہ دا سی مشورہ کو چی دی بلکل کن دیتا ور پیوزی دک زی کے ظرف او دا کم ظرف پتہ لگی دغ زی کے بیا دا انسان اغا اصل نیت چی کم دا را سرگن شی کہ انسان تعالی مشورہ ہوتا نا مشورہ ہو تلا تو دش نہ یار کدا کر وہ دش رو نہ نو دا پلان کی شروع کر دا تو بکڑے جات نقصان شی ہوا او کدا کر دیو کو ندی کہ خوب دا چلو شی دی کہ بدا چلو شی زکا ای کی سم نے کہ خوای کے استقبال بدی تو پکے شامل ہوئی اگر تو کہ نو یو خو آغا خبر دا بل دویم خبر چ کم امین زما پر ذہن کی دا کم خبر چ زرا گرزول واڑم ساسو سمات ہوتا ساسو غونو تا اگر دا دا قدر مند اور ادن کو چھے ویدہ سے پانا نرا چھے بات ندر پولے دا مشرانو یہ مشہور مطل دے دا سے پانا نشتا چھے بات ندر پولے نو دا سے انسان نشتا چھے دا غنہ بس غلطی نوی شوی پدی انسان کی دا سے حلق نشتا چھے دا غنہ بغلطی نشی دا سے جینے نشتا چھے دا غنہ بغلطی شوی پدی انسان کی دا سے زنان نشتا چھے دا غنہ بغلطی شوی دا سے نارین نشتا چھے دا غنہ بغلطی شوی ہر انسان داغنا مخام خاصا نا سا غلطی شوی اس پا غلطو کی زنی خبر دا سیوی چی اغا قابل برداشت وی او زنی خبر دا سیوی چی اغا دا برداشت نا پا هر وی گرانو قدرمند اور ادن کو پا دے غلطو غلطو کی دیر مور اپلار یا رونا یا خوین دے اغا دمر سخت طبیعت وی چی کده یو معشوم نا غلطی وشی یا دا یو معشومی نا غلطی وشی نو دا اغی دا سخت والی پا وجبان دے اغوی مور سرا یا پلار سرا یا رور سرا یا خور سرا بلکہ میں خدا مور دل زنی کورنو کہ داسی تاسو د پوپوگان وای مونږ ته ترور وایو چې پوپوگان دونه بدی بدی وی کنه چې توبه خو توبه خبر دای مخکې کلمه نشی ویلې پوپوگان او زنی داسی چې اخی نیاگان چې کم دی غو دومره او نیا نه یری کوم نیا می داسی یا نیکو صحیح ده مو پلا پیدا نیکو یا نیاگان نو پدی کې دیر داسی د غوی چې اخی سره چل کای چې یو غلطی دا غی نوشی غلطی ہر سنگ کی دیشی او زتا سنگ وضاحتو کما زا رستو رو رو بیرتا وضاحتو کم تاسو با پوشی زویل غوارما یو غلطی وشو زمانا یا اونشو یا غلطی شوی ورانا اس پا غلطی که ما یو کس بلیک میل کئی بلیک میلنگ را سر کی رازم اس خبری تا صحیح دا یو جنی دا یو جنی دا او آغی چالک سر خبری اپرالی یو جنی دا آگے یو الگ تو تصویر لے گا یو جنے تو آگے الگ تو ویڈیو لے گلا الگ اس کا مسل لے کمزات دے اگر سکے اگر جنے اس بلیک میل کئی چا کدا سی دے ان کڑو نو دا تصویر دا ویڈیو بدل اپلا تخ ہے دا بدل رور تخ ہے دا بدل دا سی کوم دا بدل دا سی کوم ہو سا اگر جنے دو کارا کیا یو کار آغا چی چاگو چیر که زمان مور تا پلار تا و خاندان تا پتروی خوب آمڑکی او بمی وجنی نو آغا دا یری غگو نکلی شی او ساگا چی نه سکی چی علک و توی که داسی دی اکڑا نو داسی بکم که داسی دی اکڑا پر اکڑا آغا داگه یو غلط قدم نپس بل غلط قدم اوچت کی چی کم آغا لکا تلا گیا ہے صحیح دا نو پدسی اکلا واندا خبر روانی روانی روانی دوم روانی تے لڑشی جی شرم تے جوڑ شی شرم تے جوڑ شی بس وجہ باندے جی او تا چا سر ڈسک اس ڈسک سکول بلی نہ کی مو پلا رغل ما ہول اگلے ما ہول دا سی ور کڑے دے جی بھائی اپ پپو زمانے مچن پری جی کزوی سر خبر کی نو ما وینا او دا خوا دے خوا درس غبل کلر سر خبر کیوں ما وینا او درس غبل مزیر نہ کمور سره خبر کی نو دک حساب کتابی کا رور سره خبر کی نو دک شانتی نو کدسی یو ماحول مور او پلار او رونو یا خویندو یا مشرانو بل بچول ورکڑے وی نو که سبا سگ سم دا سے چا اغماشم تا یا اغماشم تا سا غلط خبر کول نو دغه با نوبت پا دی خبر تا نراتا او چی خوا موری نن دی پلان کی الک خونن ما سر دا سے خبر رو کلالا اونن دی پلان کې لکه ما دا و چې ماته تصویر راو لګا نو اک ټیم برا مسله شي مور یادوم ښا ځکه چې مور صبر نه کوي مور رازدار وي مور قابل اعتبار وي مور همدرد وي د میندو په دې ته کم کم صفات وړاندې کوم خو بیا کې یو ماشوم نه یو غلطي شوې ده په ناپوهه کې او داسې عمل سره بیا کېږي چې خزه و داسې کوم الک و داسې داسې راشه مور ته کې چې مورې داسې کار دی زمانه دا یو غلطي شوې وه او بزه بخنه غواړم زه دا غواړم چې داسې داسې کار دی خو اوس دا خبره داسې ده نو مور به تاله څوک یو سپېړه بدله درکړي نو یې نه بدله وکړي او به دې ټکوي خو دا خبره به ستا په کور کې پاتې شي خو به مور به څه کوي هغه په طریقه باندې راشي پلار ته به ورته وایي چې داسې داسې کار دی ورور ته به ووایي داسې داسې کار دی هغه مسله به هواره شي نه به مخکې نه ځي نو دغه ټایم باندې دغه هلک ته خبره تاسو ته کوم پلار به راشی و تبا شاره ور کی رور به راشی و تبا شاره کنه با پوشی چرا دا خبر خود پلار رو مورد کرده نه غلق برستو شی کندرتی خبر دا بیست سوک دوم را دا از مریض رو چالا ور که کنه دوم را قدم نشی پورتا که بورتا کوره یو الگ یا یو زوان اگه پا دا غبا چه بانده غلط فیده آخری چه دا پا تای چه را کرد دا جنه چه دا مو سر خبر نشی کوری دا کور که دا خبر نشی کوری دا سر گندولی نشی پا دی وجه بانده مختلف حلکان بدا تا یاد کم نارینه را تیاد کم سر سڑی پر را تیاد کم ٹھیک تا ناغی بلیک میلنگ کئی ناغی او سلو چه تشی گرانو که درمند وردن کو پدی حق لبانه تاسو سویل غواره ما چه کمی خبری اکلی تاسو به متفق کیه یا نئی متفق او دسی یو ماشوم لا دا چه داغه نسا غلطی چه وی یا ماشوم ای داغی نسا غلطی چه وی آیا آغی لمور پلار طویل پکار دی یا نی دی پکار او داغه پر ریسپونس که دا مور پلار سر ریسپانس پکار دے مور پلار لبیا سب پکار دی چی او معشوم یا معشوم خورا لکھ مور پلار تا خبر روک لچی رہے دا زمانہ غلطی چھوی دا یا ند چھوی عرصہ چھوی نو اس کول سے پکار دی پتہ پتہ سمال مشورہ کرے ہو قدر مند اوردن کو دا ٹاپک ور ڈی زیادہ اہم ٹاپک تے دا ٹاپک ور تاسو دانن زمون دا ہر معاشرے ٹاپک تے دا ہر یو انسان ٹاپک تے دا ہر یو کور ٹاپک تے دا ٹاپک بتا سو لائٹ نہ خلے گورے خا مخلصانہ مشورہ بور کے کی دی شی سا سو خبرو کی زمون دا گرانو قدر مند اوردن کو خبرو کی دسی سا اثر پیدا شی کیا گا نن پاری بنے زما ملو کم بلم پہ عملو کی بلم پہ عملو کی بلم پہ صحیح ہے جی راجے جی کال سرا شی بلا کلن تا سورال کو مخبل خبر کنٹینیو ساتل انزک پدی جس اسو کالز ما ریسیو نہ کل 0332 50 30 809 اوکے السلام علیکم اور ایک مال لیڈ نے اور کڑے صبر کو صبر کو پین میں نے اور کڑے ہیر شورانا السلام علیکم السلام علیکم ہاں کال میں تو ذکر ڈراپ کو چیتاست ہر آر جے ہر براڈ کاسٹر پر ہر پروگرام کے دا خبر کی چکل ساسو کال ملاؤ شی نو شاتا چی ساسو کم ریڈیو لگے دلی دی دا غی آواز بالکل بند کے ختم بے کے ٹھیک تھا السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ساسو کال میں ڈراپ کو 0332 50 30 809 ٹھیک تو جی کال کو لکھے میسج کو لکھے اور سبر کے سندر سر آپ بیا کال السلام علیکم
1: علیکم السلام
0: جی سو کو دکم جینا ہاں کلا بٹ نہ سو کو خیر اللہ کرن تش خیر جی خا خا جما مورے اللہ خوشحال آباد تاسو خیر جی اللہ کرم دے ماں چیک سے خبر ہے اکلے تاسو وہ رہے جی خبر شریک کی تاسو آو خونه یا مونږ کرچې د ماره مور دوا راغلی وای
1: نه نه نه
0: تاسو نه خبر ته کلابر ته سره باندې اوس نو میر دی او شي او مور زه راغلی وای بالکل چکل راشه چکل راشه موست ویلکم ساسو خپل کور دی زه همیشه ټول ته دا وایم چکل راځي غازی تم راشه نه تر بری تم کر خامه خاره چې ما څه صدر غریبی به ان شاء الله و ساسو نصیب وي ښا ها او دې راځه تا پکې نه زما څه نه دې سره نو ما درې زوی ویل بس کنه خبر ختم
1: بالکل بالکل
0: صحیح حال تک یہ صحیح تھا صحیح تھا صحیح تھا ٹھیک تھا خبر تو اللہ دے پہ جون کے دے برکت پاجو جی در تو وہ ہے مطلب لور خور یا یوزوی دس اس غلط کار ہوشی غلطی تی ہوشی ٹھیک تھا نو اغیل سکول پکار دی مو پلار سر یا مو سر خبر کول پکار بھی او بیا مور لسکول پکار دی
1: ان بالکل خدا سے خبر ہے کہ اللہ سکھ سکھ نہ ماشمان دی لیے دا غیر یری
0: کر ہم دا اگے یری دو پوچ بان خوگٹی مسئلے جوڑی شی کنے جی تحمل پکار دے کنا چی لور شوا یا زوی شو چی ایو سر راشی خبر ہو تو کھولی شی کنا مطلب دونوں غصہ امنی کو پکار کنا دیر فساد جوڑ شی عائشہ وشے بیا مو پلا اللہ پکار دی کنا چی بچولا دس زورن نور کی چی معشومن و تراشی خبر و سرخ کلاو کولی شی سیدا
1: اندغه دا سوای وته دا خدای ټول خاندان شرمېږي
0: او کنه
1: بدنامي
0: چې بیا عائشہ پدی خبرو پاتې کیږي پدی خبرو پاتې خبره دوم روی نه وي خدا غینه دوم را گن جوړ شي کنه
1: ها
0: جی ها.

0: ډیره مهرباني امیجی الله پاک خوشاله آباد لره ها یو زما یو زما یو بل یو امیرا پته نه ثوابه ده نو مونږ خیر ماته نشته پته یو غدا یو بل ده پدی پدی اکل ورته خوش قسمت هم قسم ده خاص کر دو زما د امیر غم نه پاس کنه جی جی صحیح خبر ده صحیح خبر ده
1: الله خیر
0: وکینو آمین
1: الله خیر وکړو ما د دې سفر ګرام ته دې را پټالې کوم په دوره چې په یوه کوم نه په لمبر منبر
0: زما
1: زما ملاو ما نه ملاوي
0: زما
1: ملاو ما نه ملاوي
0: زما په دې ګډو خبرو کې مسخ واخدي بس اللہ پاک تاسو ما سره قسمت لیکلی ته خبرو مې زما په دې ګډ ورډ پروگرام کو مسخ واخیږي بس په میندو باندې ګوره د خپلو بچو خبرې بدې نه لګي که بچی هر څنګه خبرې کې په میندو ښایسته لګي ٹھیک ته کنه جی سعید ډیر مهرباني خوشاله آباد اوسه خجی ډیر مهرباني جزاک الله خیر په مخه مخاله الله فامان وعلیکم السلام خدا و زمونږ خوګه امیجی کله بټ ندی کال او کو رب العالمین پیدا شله خیر خه منه کنه منه او کنه 0332 50 30 809 کال کول شي میسج کول شي السلام علیکم خیر ده الله کرنه تاسو خیر صحت مخه جی گل محمد کا پخیرون جوڑ تکڑا خوشحال بولے آواز کیسے چل شبے دے بس بانے صحیح ناراضی موبائل بانے خیر دیکھو ریڈیو کو صحیح دیکھے نا جی جی بھائی جی جی
1: رنگار اگر پتی گنانگاری سردی سے اگر خوراکو کی پتی بانی ہوئی یار پردہ ہے من آخرہ کے بیا داغی دلہ سا غفور روان کی
0: خواہ
1: آگر وارے چیزن اگر لڑے چی چاہ سرا بدنام ہوئی یا لڑے چی روکا چی نگر مشرح کیا ہوئی یار ہوئی گا خدا سی چل خدا سی چل کی ار سردی کی تا چلو شیر پور کمامی چلی وغیر آگی نکر ناگی تا غلم معلومی اگر تا خوراک معلومی اگر تا غار سمجھا معلومی
0: صحیح ده پوه شما لکه تاسو وایئ چې هغه مور شوه یا مشره شوه زنانه خبره کوي هغه او پرې پرده واچوئ ٹھیک ده منمه منم نو دغه ټایم کې اوس پلار وي یا مشر ور وي داغل سے کردار پکار بھی یا کی دیشی داسی کی دیشی چی دغا معشوم یا دغا معشوم راشی پلار سر خبر ہو کی دا مور پزے بات پلار نہ غیری گی
1: پلار رو تا خبر ہو کی نو بیا خو سیدہ خو پلار رو تا خو نکی چا نرد مور جی سخاو دا خبر چی امی شرح چی خبر چی لروان
0: نو دغا ہوئیم کنی چا خبر پا دیو جوانے نکی چی پلار او رور شدے پتا ہوتا لگی جو بردی خو سکی گی پا پوز مش نپریزی نو دغه کې د پلار او د رور څه دغه پکار دی لکه دغه څه کردار پکار دی لکه یو پلار که ډېر زیات سخت دی سخت طبیعت دی یا یو رور ډېر زیات سخت طبیعت دی نو او هغه ته راغه لور یا زوی ته شکایت وکړو یا هغه رور ته رور شکایت وکړو یا خور شکایت وکړو نو دغه ټایم کې هغې له څه کول پکار دی دغه څه کردار پکار دی صبر تحمل پکار دے خبر اور دل پکار دے پاگے عمل پکار دے داغا مخنیوے پکار دے یا غوبل جوڑ پکار دے بس راش ہے بس لرگے وتو نہیں جاؤ گوشما لے کا ساسو کال چې دی حسن خلیل کا کبھی گل محمد کا کدا خلیل کلی نا ڈراپ شو بل کال دو پسیر روان نے 0332 50 30 809 السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
1: جی
0: خیر ہے تاسو خیر جی صحت مخه دی شکر سو خبرې کوي عائشہ بشه سرتاج دل راغه اوس په کله کله خبرې کوي جی سرتاج دل ما چې سوې له شروع نه تاسو باورې دلی وی نوسته ویل غواړي په دې عقل باندې جی جی آمین سم آمین آمین ٹکتا ٹکتا بالکل غلطی کی گیا جی
1: انسان نہ غلطی ہر غلطی انسان نہ غلطی کی نہ غلطی باندھے وہ اوپلار نہ پکار دی مکمل سوکھی اور یوزل خپل بچی معافی کی
0: ٹھیک تھا سعیدہ
1: یوزل خپل بچی معافی کی جنوں کو بچی کو خدا نہ کی یار بس ہر قسم غلطی ہر انسان نہ اٹھو یار گا
0: بالکل ٹھیک تھا سعید جی
1: منگا منگا منگا منگا معقول بچوں باندھی کسان سرماخا پور مکمل نظر پکار دی
0: ٹھیک تھا سعید ٹھیک تھا بالکل سعید جی
1: بچوں باندھے نظر پکار دی
0: خپلو بچو باندې ګور نظر هم ساتل پکار دی خیال هم ساتل پکار دی او خپلو بچولا دومره دغه ورک مارجن چې ستا بچی سبا راتلی شي او تاسو خبر حکولې شي کنه چې هغه ستا د یې خبر نشي کولې او چې کوم فائدہ اغستون کې انسان یغه تنور نور فائدہ اخلي خبر بدنامي تزي یا خبره چې کوم نور اچھا خبر ملک نور کوي نو هغه خدا یا دا خدا چه مو پلر تراشه پا کدارا بانده خبرو که مو پلر پا استحکام بانده عائشہ باشه ٹھیک تا جی بلکل صحیح
1: دا دین معاشره نخرابی
0: دی نو خیزی تیتا جی خیر جی تا سخیه سیت مخدی جی
1: بس دمار طرف از دمیانو فیاض خان تا و سرفراز خان تا او ملنگ شا ملنگ تا
0: آگا غیب دے آگا پر روم شو کی کالو نکو غیب دے ملنگ شا ملنگ شاہ یاد ہوں
1: ملنگ شاہ اپنی راہ بس بھی آزاد کا رہے دے گھر کی آزاد بھی اس پر وقت کی رہی ہے
0: ملنگ شاہ کو یو مار گو چا چاہون اس دا گو
1: چاہون اس دا گو ملنگ شاہ کو دیر زبردست زبردست مار پر پاس جب دے کی سوک جمع وزی سالی امریس پا سرزائی منڈا ہے کی آو سردار تھا
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیر زیادہ مہربانی سرتاج اللہ رسردا لائف کال بانے موجود دمان نیرے گھاڑ نا زما زوڑ اور دن کی دی زوڑ مشر میں اللہ پاک تیرا تھا خوشحال آباد لو جوندی لری او پسیت تیرا تھا اللہ پاک روغ لری گران و قدر مند اور دن کو پرگان تا سا اور دزلا آواز او زیم سا سکوربا جانگیر علی سبزائی پسیف 332-50-30-809 بند رہتا کال او میسج کو لیشے واٹس اپ میسج ہوں کو لیشے السلام علیکم ہلو
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام داؤ سو پورے پیتی سوچ کو ہوا
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی سو کو دکم زینا
1: السلام علیکم
0: تو زماں آواز نہ رضی غالباً خیر دوبارہ کالو کے 0332-50-30-809 ٹھیک تھا جی ہو رہے کرتے موبائل لو دا کوڈ ورک صحیح تھا جی 0332-50-30-809 نارے بیار آگے پہ کال السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
2: جی
0: جی خبر کم سو خبر کم زینا

0: خبرتي وزي ما كيانا ودي سري مشوارة بخبال كور كي جنجي
1: تكتا سيدة جي
0: مشوارة كي دي خيري ولدينا مشوارة جي دي خير خو مريجي
1: سيدة
0: نو نبينا خزينا كسار سوق جي سكالا نو مشوارة جاسي نغلون بيا كخلاري كروري كموي جاسي يخي سار مشوارة كول فكاري
1: تكتا تكتا
0: يو خو مشوارة جي دي خيري كنا
1: بيشكا
0: او بل خبر دار زين كي را پور کے ماحول صحیح ہو برابر ان بیا بھائی پرابلم یا سے لگنے جوڑی ہو کہ کل پور کی ماحول خراب سے بیا بھائی ان کی کمی نو لیرا لگا جوڑی
1: میں سری جوڑی کی
0: آو جی وہ لوگ بھی جیسا ادا سے خبر کول نہ وارن دکھا جی دلمرا قوم نیم آدم نا لغم نیم
1: خلقا نا کل خبر تاس اکلے کل خبر تاس اکلے زبردست ہے بالکل اللہ پاک دے راکی بالکل ٹھیک تھا جی
0: اول جنگلی سے خبردار موبائل آزادی کا
1: موبائل پرون پہ ماں خبر کری دی دیر جاتے خبر موبائل ڈیر زبردست چھ دے ڈیر خشے دے ڈیر فائدہ ناک چھ دے ڈیر جاتے فائدے دی دا موبائل سے قصور نشتا قصور زمون گرے چی دے استعمال مو غلط کا ہوا بس میں پروگرام دے ورے دے لیو کنا جی دا پرونی پروگرام ما کا تر ماس خوتن تر لسنی مو بجو پورے خلقو شاباشی را کا ورالا پاگے پروگرام بانے پرونی جمع کا پروگرام کردے بلتا سنو ورے دے لے خوچی چاورے دے لے دے نو زمان خیال لے چی ډیر خلک وداغین خبر شوی وی موبایل هیڅ بد شی نه دی زبردست شی دی زم چې خپل ټول ماشومان له موبایل فون واخلا ورتا داغه طریقو خایا چې بچیا
0: په طریقه
1: باندې دایته استعمال باندې عائشہ باندې استعمال عائشہ باندې استعمال باندې پوکا موبایل باندې زدکړه کیږي سبا زدکړه چې کوم زدکړه به موږ ته کاریانو مولیانو صاحبانو عالمانو صاحبانو یا زموږ استادان چې کوم د سکول ای نشو کولای او موبایل کې موجود دو استاد دا ای په شکل کې ټیک ته کنه جی او کم علم د پاره پچتا کتابونه کولا او لغ بس یو ټک ورکه ولا بت ته بهر یو شی مخ مخ راشي خو د بد مرغا د غی غلط استعمال فوج باندې دا مسائل جوړیږي نو مور په ل پکاره چې موبایل خپل بچو له واخلې خو ور سره په خبر کې په خبر کې په کار دی په چې بچی دا موبایل په لوا وشتو که څه خبر به کور سره رابطه کوا بچی دا موبایل میں دلواغشت کتا تا پا سبق کے سمسئلے وی نو دا ہوکا بچی دا موبایل میں دلواغشت کتا را ٹیلی فون دا بجلے یا دا گیس بل جمع کے پدے بانے دا سی دا درکہ بانے کتا چاہتا پیسے لے گی تا اللہ پیسے رازی نو پدی طریقہ بانے پیسے لکا لے گا ہوتا نو دا سی مختلف خبری دی چی دا غی پو حوال اور ہم اور کل پکا دا چی اغا معشوم غلط طریقہ بانے اغا موبایل شو یا سشی شو اغا استعمال نکی
0: بالکل بالکل جی
1: ڈیرا مہربانی جی اللہ پاک میں خوشحال و آباد دا رکھا جی
0: اوکے سر تھینک یو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام دا اللہ پامان جی دا امون سرا جی دا جگہ نات نا اللہ پاک میں خوشحال و آباد دا رکھا 0332 50 30 809 السلام علیکم وعلیکم السلام جہانگیر علی سنگھ ہفتے پر درزم ہفتے پر لانجر آشی پکے اسے نمران ایر دے ٹنکا سر میں کمٹمنٹ کر کے نہ اچھا اگلا درشن ہوتا لبم درزم کا خیری خا
0: بالکل
1: ان شاء اللہ ملاقات لگا
0: موضوع یعنی بچوں پارا مور سے

0: الجبل دي لزبرجات الحضرية الشوية الفيلم ده هو بطولة بس التربية والكون تكاردي تدافي حتى الجيلة الفيشي لدي مورة فلارفة وقت ما تسمينا مصورة كيشي او ابو امي ده غلط كمان شويزة بيانه لا غلط مكومة او نبيه بكمنتها بسيطايوك
1: تكتا سيدة بيلك وزبرجاتها جي
0: بعد خلق بس في أغلب بسيط من الأفريشن في تأتيك أنا في بس مورة مرجين الوغين والوالد والبيجي
1: والوالد والكي ما وقت بيلو ما يبرتوك كي خبات بيها بزد ما غلشو ما كان
0: يا والله بيلا بسيط أغلي بسيطة في أغلق ساكل فكار دي في مورة لار قدر مكي احترام مكي في مورة لار خيال التاتي وزل فيه في مدارك ولا فكار
1: تيك بلكو سيدة
0: او دا تي کوم دا کوم شو دي نو هغه کټاله کوم په ولده کې خبره کول څه کار دي بيجا خو اړتي یې ولې دا وستا باندې یاده پر مکان کوي او مطلب دا دی موږ یې خوایې مشران له دا څه کار
1: او دا چې ځنی الکان بو تزوې با دي چې دا دغه کې کنه لکه چې او دا تصویر بدل لبلار ته ولګم روړ ته بدل ولګم پنټ دا الګ سره څه کول پکار دي
0: صحیح
1: مشران بے پاکی بالکل ٹکتا بالکل صحیح ڈیرے میرے بنے خان اللہ اللہ پاک طرح تھا خوشحال آباد لرا آواغ اعظم گل نبی شاہ اللہ پتہ نہ لگی کم زیادہ پہ شو کیوں کال نے کہی او با زڑی اسٹوڈیو کے میں گبین تور مچو گبین رٹ شوے دے وی ادا اعظم ادا بلری کو مندی سر بدا کر کو نہ اسم پتہ نہ لگی گل نبی شاہ گل نبی شاہ گل نبی شاہ اللہ کیا سا شو موت ہوا ہے جہانگیر دیا دے خان وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیر مہربانی اللہ پاک خوشحال آباد داو جی حکمت خان دلا اللہ پاک ترا خوشحال آباد جوندے لرا اور اللہ بلا میسج اندر اگلی صبر کا صبر کا صبر کا کال واخلم کا میسج نے اناؤنس کو بھی السلام علیکم سو السلام علیکم سو بھائی تا سنگے دا سی ہم نو ویشو سم نائس تا سارا گل فرام سوابے نا مدن جی تشکر او بل میسج دی وی انصر استاد د پنچ پیر نا او بل میسج دی وی السلام علیکم وعلیکم السلام مامو سنگے دا سی ہم وی زما یو میسج ما زان سر سیف کو آغا وقت کی در سو لی آغا پو پروگرام کے شامل کا آپ ہی فرام ڈوکنا السلام علیکم مامو حوات اوکے ندی سے مطلب شو نے پوچھ بنے شما خا بل میں سے دراصرا بھی سب ہی سب روکے خفا خفا یم چستاسو غگ میں اور دل نبی زما پنور آوازوں تند نماتی کی سر آواز اوکے دے شو نائس او تاسو تا ویلکم می کائنات مانا جی شکریہ کائنات جزاک اللہ خیر ابل میسج درا سرا وہ سلام جی سلام جی تا سلام جی تا زگول کی لگ داسی رات لگی چار لوڑ نس نے سلام پے بند خدا خاطر کہ السلام علیکم پورے لکھے پلیز یعنی اڑو لکھے ما اور سلام مارا لے گئے خیر دے او کا سلام را لے گئے نو السلام علیکم پورے لکھے سید جی آواز سپا راضی اور زم ابراہیم شاہ بادشاہ ابراہیم شاہ بادشاہ خدا خاطر کا سلام پور علی کا خا سلام جی سلام جی اس وچ سلام سر سنگے دک شریف اے بعد یم رما منصب دار نئی بات بھائی السلام علیکم لکھا ٹھیک تر رہا ہر سوک جی بے وچ انسان اس وقت تک نہیں ہارتا جب تک اس کی سوچ نہ ہار جائے سید غنی د مرغوز نه مننه جی تشکر المسجد جی وی سلام نو سردرتي انسان ته ګور سلام مامو جان څنګه یې زه او قسم دې کې د جواب مې نه درک چې تاسو سلام علیکم زه ته وعلیکم سلام بالکل هم نه وعلیکم سلام ابو بکر يم د ثواب تاسو پروگرام ډېر نایس دی مامو جان دا غم سانګ یا ټپی ولګ بالکل نه لګوم زه خپل غم وجلې مت غم ټپی ولګوم کار مې سره چې بیا ټول شپه تاسو ووده خرړې ووده یې السلام علیکم وعلیکم السلام لیاقت رشید عجز دا نمرہ نو خیر شیو خا ہری پور نوی جہانگیر علی صاحب سنگھ مطلب دا دے گورا پخبل لکھ دی میسج پکال منظور کے تاسوتا اٹول مینے وارتا السلام علیکم السلام جزاک اللہ خیر او بل میسج را سر وی السلام علیکم بزے لکھ لی السلام علیکم السلام اسلام علیکم اسلام علیکم جی انکل سنگھ دا سیم ایشو نائس دا آواز او کے دے اللہ دے تاسو لڑے جوان کل صحت را کی آمین سر تاسو یہ منگ تاسو دا دیر ستاسو نا دیر دکڑ کو می حرم نا ٹوپے نا چی دی حرم دیر جاتا میرا بانی سر از دکڑ نی کل پکار کنا عمل کل پکار دی السلام علیکم علیکم السلام بھائی سنگ دا سیم وی طبیعت تی سنگ دی بس گزارا دا سمیا یم دا زیدی نا سمیا تخی گلنو ستے خری مہی کرے مینے نای اچھا بل میسیج راز روی السلام علیکم علیکم السلام دا کور سو ایو مشر لپا کار دی نشم ویلے دا میسج نشم ویلے خا سوک دی سوابے نا پتہ سوک دی نو پتہ میسج نا پوئے گا ما او بل میسج را سرا میسج پر دا کال بو اخلام السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم خدا دی مواز نرازیزا پخپل بند شو صفر 332-50-30-809 بندی رات کال کل شی میسج کل شی بل میسج رات راغل دی وی السلام علیکم وعلیکم السلام جہانگیر علی موہاد یم گڑیالے نا سنگے موہاد بھائی سے اتخاد ٹک ٹاک مزہ کیے جزاک اللہ خیر او بل میسج رات ربی السلام علیکم وعلیکم السلام سنگے صحت مخدی پروگرام ماشاءاللہ ډیر خلی دے مو پلا لپکار دی چی خپل بچو سرا د مرګو پشان تعلق جوړ کی او خپل بچو تا وخت ور کی ام محمد توڑیر نا جزاک اللہ خیر زبردست میسج او وی پ وی سیم دی پا کوزا کے بند کرے گا نا خلقی دریا کو کوزے میں بند کرنا نا دا امک کشے ہو رازے جی زمان دا خوخی یو غزل دے ہی زمان دا خوخ دے زب لگ دماؤ کم تاس دا غزل بورے اوکی 1, 2, 3 and go

0: استاذ ما في زد استاوي او الدنيا غمنا نبي نو ممكن انا ذاك انا نتو زعما كي ديشي نزاستا كي ديشي مو نداسي كي ديشي شي الدنيا غمنا نبي نو الدنيا بودا غمنا دكدا قدم چاخلے بس غم دے مصیبت تے تکلیف تے او ٹینشن دے گرانو قدر مند اور دن کو پروگرام تا سا اور دسلا آواز او زیم سا سو قربا جہانگیر علی یوسف زئی دو ایف ایم سلور نبی ریڈیو دل بر سوا بین نے بنی غدا کا کہ دعوی تا سا اور رات کال کو لش ہے میسج کو لش ہے 0332 50 30 809 تکنیکی مرسته کی میں سارا سوا بے سٹوڈیوز نا جے حارس خان خو حیران پتی خبر ہے میم چھے کل از سندر تاسو آنی ارگم کنا تش کالونا را روان ہوئی کالونا خوچی کلر بیز تاسو ہم چھے کالو کے نبیٹو لو قسم سوگن خورن لیوی ٹھیک تا جی ناسو جیوی نیک زیادہ اوکے او دا جی عباد اوکے سر جی منصبدار نخجی اوکے سر جی پتا سو چل شوی دے السلام علیکم وعلیکم السلام سر سنگھ رید آئیم پروگرام دے مزدار دے مندنا تشکر اللہ دے خوشحالا و آباد لرا ٹھیک تا جی او بل میسج نیشتا کال بو اخلم السلام علیکم سب رکی و کال پر روان دے پٹ کنتا دا دے دا کدرا ٹیم میں کا السلام علیکم وعلیکم السلام ہلو ریڈیو بند کر کال میں بند کر سہی نور میسج بھی نہیں 0332 50 30 809 بندے کال کو لکھے میسج کو لکھے واٹس ایپ بندے میسج کو لکھے واٹس ایپ بند ڈیٹا کنیکٹ نہ زما خیال السلام علیکم السلام علیکم رک شا منا ہاں جی 0332 50 30 809 اوکے جی میسج نوٹیفکیشن پر آ گئے السلام علیکم وعلیکم السلام سر جی اللہ پاک دی عمر او جوان کی برکت واچوا ہنا شویا ڈینا آمین جزاک اللہ خیر ڈیر زیادہ مہربانی خوشحال آباد اسے السلام علیکم خیر دا اللہ کرن تاسو خیر جی سو کو دکن دینا جی وائے اللہ کرن دے بالکل جی مہربانی تشکر سب لوگ ٹاپک پک لو بندی
1: بالکل
0: خبر رکھی گی نا خبر حاضی خپ باندھے خپل مور پلا سره
1: خبره شي خبره کوله
0: عائشہ باندې ډاډ باندې او څنګه
1: لکه کتاب خپل بشورا دا لغه نه دی ورکړې کنه نو هغه چې څنګه راځي او هغه مور دا وایي چې ما ما بیا چې وې دا یا دا خبره ده شانتي او څه کنه خپل نشي ویلې چې تاسو وې دې کتاب لا یار نه ورکړې او بچې څنګه مو ته وې چې یا په پلان ته وې چې لکه ما بیا چې وې دا یا ما دا خبره ده چې ما دا غلطي ده شانتي پرې ویلې کنه هغه هر خپل زمانه دی رې
0: بالکل صحیح
1: مطلب اوی نه تاسو بیا حتا دا سرکی کې نه خبره کولې نو هغه پاتې دې چې هغه یې راته پوری وې دې دا خبره کومه نو ما خو اول مو تکي
0: بیا پلا تکي بالکل دا څه ده
1: بیا په پلا تکي کنه بیا په دې دا خبره دي او اکثر ته کې ترنم دا شانتي کنه لکه زم ما سره کې ډیر داسې نه چې دا کوټ یا خبره کوي ته مو تم کوي کنه نو هغه خو اول مو نه دي په کاټه خبره ده چې کنه اول مو له خپل په کار دي چې خپل بچي خپل لوري او
0: ضرورت نشتا بالکل صحیح خبر بدائی ترکی آگ انسان بچے بالکل ٹھیک تھا بالکل صحیح تھا بچی دے یا خاون دے یا پلار دے پلار پر زیب اندے پوئی بے کی بالکل ٹکتا صحیح دا
1: پوئی بے کی جنا دا پلا خورتی لور خور دا تو ولی دا سینا قبل کدی لور خور تا تم رسک نظر کے گا نا
0: صحیح دا
1: نو زیم سے خواہی با پوئی سی بلکل دا پلا مرگا مجھے چکے نا خور لون لے دم رجی دے دا غنے ورکو گو داد گرن نا ورکو گو
0: داد گرن نا
1: ورکو داد گرن نا ورکو نو بس دم دو دورا خو خیم دی بداکار بلکل اگر بو نیری گی انا بداکشی گی اگر بزرک لکی ما پسی پشاک رکھتے ما تسو اوئی خلا خبر کولے تو اگر بسنم رکھنے کی بورا اگر بسنم دے جواب ورکول
0: ٹھیک تھا بالکل صحیح تھا بالکل بالکل
1: مطلب محبت
0: بالکل صحیح خبر خبر دیوکڑے دمرا مزیدار خبر دیوکڑے یقینو کہ جی عقل دے مالا عقل خوازاو ٹھیک تے کنا نو دے خبر نہ لکہ چیز سمرا ما تو ہوا گشتلا تو سمرا مورو پلا رو سمرا رونو خویندو اگر ما شمان نو باستا سو دے خبر نہ ذکر کڑی اللہ دے قدر مند کہ اللہ پاک دل دے اجر برکا ہمیشہ خو خبر خرول چی کم دے کنا جی کزے پر ریڈیو بانے کوما یا پچم گاون کی کوم یا دفتر کی کوم یا تاسو پچم گاون کی کبے خلفا دم صدقہ جاریہ دا تو پہ عمل کئی یا نہ کئی خو یو پو اور کل دے دائے وسط کا جاریہ
1: بالکل
0: خوشحال آباد خبر ہے تپوس تو نکول شما پختو دے کمزے کڑے دا گٹا ورا ڈاڈ گرنا پلان کے دا ٹیپیکل پختو را ٹیپیکل دے بنے زمون دا نن سبا دا جنریشن بنے بھوئی کی نظارے کم زیز دا کڑے دا
1: انسان
0: ته درد ملاوي شي دغه ملاوي شي کنه بس هغه نه درد درد ماتم بلا ملاوي شي کنه خو دغه خبرې لکه غټکی چې کوي د پښتو ډاډ ګیرنا او تماشې کم کم ټکی تاسو یاد کړل ٹھیک ته کنه نو خو ماتم نشته پتا خوشحال آباد لرا چکار دے دا پروگرام ستاسو دا ٹولو کدما خوین دی دی او کدما مین دی دی او کدما سپین گیری دی یا زمنگا بچی دی زمان چکم کشران دی ستاسو خپل یو عوامي غونډه پروګرام دی کې راځي دی کې برخه اخلي ځکه ستاسو یو یو خبره چې کوم نه کنه هغه د کاني کرخه دا یو یو خبره چې کوم دا هغه دا غینه ذکر کیږي ته په خپل تجربه مطابق یو خبره وکي زه په خپل تجربه مطابق یو خبره وکم بل کالر برا شه د خپل تجربه مطابق یو خبره وکي دا غینه یو خلاصه جوړ شي
1: بالکل دا کی سو دا انسان کی کنا نزا د بل خبره و دي کنا خبره و ته دا غی جنا چې ما کیم دا خاص یو د ځلم دا کار د ځان لری کم
0: لری کم
1: کار بزان کرا ولم
0: نه وی دا سه همیشه دیر از دکل کی
1: گی جی دانا خورا نکل سو دانا میں ماشی آمان دیر از دکل سو یا مال ریس پرازی یا زوری رو پوی ام دسیل کل دہیس نم خبر میں ام
0: جا
1: کی کلم ناختا پروگرام وارم کنا آگی جی دیر کالران دا سی راستی دا خبر دا سی کی جسو تی پوی سی سبور دا خبر زمین دا فائدی دا دا خبر زمین دا فائدی نا دا خبری مالی زمین مستقبل جوری گی کدی خرابی گی کنا
0: صحیح خبر تا
1: پر خلق تدین از بات سنسائی او ما شلا یو خطر پروگرام ام دیر زیاد خولی یو تا خطاو فکم دیر خولی روڑی پر
0: پرنی پروگرام تا سو رہے دلے ہوا پرنی پروگرام ہوتے قیمتی پروگرام ہوگا رہے خواہ لیکن جاتے ہی ماتا خطا سپرنم کال کڑے ہوا خطا سپرنم کال کڑے ہوا خوف تا سو آگئی ہے پتہ نہیں پسند کال کڑے

0: دې خپل خبره پرون ولا ما پوره ټایم ورکړی و او نن مې مولا تقریبا سر نه هم منټه ورکړل هغه وجه دا وه چې خبرې ښایسته وې ټو ته پوینټ وې په دې وجه باندې ګرانو قدرمند اوریدونکو پروګرام تاسو اورئ د زړه آواز او زیم تاسو کوربه جهانګیر علي یوسفزی د ایف ایم څلور نوي ریډیو دلبر سوبینا نه په نه غدا غږ دا آواز تاسو اورئ 0332 50 30 809 ته کال او میسج کولی شئ السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: یہ لگا ما دا پخیر علی
1: تنگی پای کئی
0: منا منا ہما نابل لرز دکالو کن منا اس تا نمبر سیب کو ما نو غدا سکارو شو تا کال بند کو ورپسی بل کال را گئے نو چی اگر بند کو ورپسی بل را گئے نو چی بند سنو بل نو بیر نستا نمبر ایر شو جی رد حامات خان نمبر کم یا ہوا
1: گئی تنگ پای
0: خیر ما سنگے حامات خان تو سنگے زیادت خرے بس خی محمد خان ترسو پوری چترا تھا ترسو پوری چترا تھا سندر رولی اب چکن رہتا رولے وا اسپینس پو میں وایا اسپینس پو میں وایا اشنا بجر تمینا گونگے شو والے
1: تکت پتل لات تلی کی
0: گونگے والے
1: مل پائی گئی
0: اللہ تر تو خوشحال آباد درا دا سکارو کا جی پروگرام چ خلق ختم کو نما تو دوبارہ کالو کا سستا نمبر سے کور واڑم خا
1: مل پائی یو کتل آٹ پیٹ کا
0: کم یو
1: نکلی
0: خور چی امبار خور چی امبار نہ ہمارا بے ہوا خوری خوری
1: گاؤں چم پال پما تکو تن لال
0: پما تھوڑے کسی گور مکنا کدا ملاو شما تا مشتر کما بخوری بی امبا
1: ایتیاب تا تل نکلی تکنا
0: اے قربان خدا پا یوٹیوب کی نشتا کنا
1: کانی جی پد پد پلا واو لوگا کولی کون تا کے کاتل واو لوگا
0: داسے کارو کا احمد خانہ چھ دا پروگرام ختم شی نو مات بکال ضرور گئے گورے خا
1: گو بگو
0: ٹھیک دا وی سڑے شی اللہ دے کامیاب کا اور دیر میرا بانی خا
1: تو علوم نوالو تتواتلام.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خا
1: پرال میں تواتلام گئی
0: اگر تم زما طرف سلامونا
1: گو. علیکم سلام مولی ووبا
0: لے سڑے شی لے سڑے شی اللہ رحم خدا اللہ پامان جی حماد خان سره پلاک کو باندې موجود جی د ثوابینا او حماد خان زمو سپیشل پرسن دی او دین دا سندره دې مخکې نه مونږ اکثر زو مبارک شه چې کله حماد کالو کې مونږ تنگ وو همیشه عمر خوند کی ام خان دوا سره او ډیر خسته خبرې کوي حماد خان. الله دې خوشاله آباد لره الله پاک دې روغ رمن کړي حماد زما د زړه دوا ته. ښه السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جی سو کو ته کم دینا کالی کٹ کو. السلام علیکم.
2: وعلیکم
0: السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ. بالکل خبر ہے نا کہ بالکل تا تھا اجازت نہیں شجانت خان بھائی. بس ٹپے رہتا ہوا ہے اجازت نہیں بس نمیبے بس کے بٹن کو تو ہی بٹن میں کتے ہی وایا قربان
1: دار وطن تو چالا دیو بسکینا یک تور دینی کچھل لاشی او پر جاندیر باندی نوایا سلامنا زمین کم تیتا والارو زمین کم تیتا والارو لارو اے دبانے رہے تے بان کی سرگی تو ربی نائے پسو آبائی کی کاندار دے ماما جی نو کم کبھی نہ ماما جی میں دکھبال دے ماما جی نے شیر زمان دے اتن دینا یار مر گستا چیت لارشی لارشی نو خالق لالا نے وائے سلام نا چدا جوڑ تکل لارشی شمش کمر کاکا جی وائے سلام خوشحالی
0: جی ہر کلے تے ما جانس خان لالا سنگھ تا سخی صحت مخدے نن دل کلام موقع در کر ہاں
2: جی
0: میں نن دل کلام موقع در کر کلام موقع ہاں
2: اللہ کی طرف کا پالنا کران کی
0: آمین جانس خان لالا دا دا دا خو کتر چا غم لالا لے کنا غم لا او پاغم کے دے دعا پزے دا ٹپی شروع لے غم جے نے ٹپی شروع لے یقین پا اللہ ہوگا پہنچنے کی چسوک نہ سکرے ابو جماعت کے پر پڑی پہ جڑا شوی حقیقت دے تو رہے وہ آواز میں دلدہ سے خیستہ کرے ہوگا نا چیتا پہ یو پھر آگو گا نا بس اللہ پھر آ آ آ وقت دے تو
2: ہوگا
0: دل تما سر اسپیشل بٹن نا بٹن سے باؤ کم کرنا ڈیر خل کو آواز خیستہ شی ہو سر قربان سے بت میں مور شو خا دینا پاس بت میں مور شو نہ حقیقت ہو نہیں دو خان دلا حقیقت تو تم شرمی کا نا زبر تھا مور پڑتا تھا گورما اللہ دے قدر میں کہ راضی نہ سر ایسی تربیلی تا خبر تا وکی دے ماں کے او یہ بل کا معلوم نہ کنا اگا باجا کون تک گو ما کنا اگا سو تو بھئی نہ تو بلا تھرا ٹپی کے دے تو باجا گو ما نہ خبر تا وکی دے کہ مسئلہ ہی دے زبر پل درشن نہ سر بدر آوالا کہ راضی بیا ما سر یو سو شپې چې کوم دی دلته کې به را سره دیره به را سره بس سبا خیر ته کال وکړه جی جی ہاں او بکم نتا کبھی شم زخو پکالونو من خلکو د پرون نه لیونی کړم د پرون نه او قسم په خدای چې مزغون اخلاص کړی ما وزیر سره سره غلی دی په خدای مې قسم نن مې بیا غېډم ډیلیټ کوم یار داس رک تباہ برباد کوم زما خو سکون نه خراب کو پرون ڈیر خلکو ڈیر خلکو پر لستی میں وجہ پورے لستی میں وجہ پورے خلکو ماتا داغی فیڈ بیک را کڑے دے ڈاٹ گرنے میں را کڑے رہا تھا اللہ پاک دے غیم خوشحال لری و اللہ پاک دے منگ رہا تھا سو ٹول اللہ وستو فکر را کی دا اورے دو او دا وینا کولو ٹھیک تے کنا خدا کا باجا دا اورو مارا خپلا خا وای وای وای وای وای وای جی
2: احمد بھائی نے دیگا پاتے سے او بخنا تے غالم احمد بھائی او راجا عبد العزیز کوئی بات ہے سلام علی کی دیگا رکھنا تو بے خبر ہے نا لگے معصوم دے اور کے لیے حضرت بخنا غالم دیو
0: میں اس کا نہیں رشتہ ہاں
2: احمد معذور دے معصوم زمین کا خیر من پسوں کو معذور دے کلا کو
0: جی جی جی
2: اللہ کی کامل صحت دے دیو
0: آمین
2: آمین
0: آمین
2: او دے بل رو سائیں تو کرو کوئی علی کا عزت
0: ٹھیک تا نشته صحیح ده صحیح ده بالکل
2: او ساتھ ساتھ اجی تا او مبارک بھائی تا شری مانو ماجی تا فیاض بھائی تا او کو قرآن پاتی انو بس خنا والا سب سے کمر کا سٹیشن چلا ہو رہا ہے کل جی
0: خود نے پٹپو کی مستائے خا
2: او کنا خود پائے
0: دے صحیح ہے صحیح ہے تو پروگرام نہ پاس ٹھیک شو دا صحیح ہے دادا زمانہ باجا اور باجا پختو کے تے باجا انگریزے کے تھا اوکے دا اللہ پامان وعلیکم السلام جانس خان اللہ ڈیر کلے ٹپے اوپر ڈیر مزیدار ہے اور ڈیر یو درد تے دی پتی آواز کی نہ مزہ خود لگوں دوست کلک نور میں دی اگدو کنا نہ یقین پا اللہ کا جب ان کو پرنگ پجڑا کی دبر السلام علیکم خیر دا سندر او پیجنے ٹھیک تک نہ دیو کمال رکھم شتا خودی کی زما استاد نشتا اس بل کال پک را گئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ
3: وعلیکم السلام
0: جی سو کو تے کم دینا
3: اندر کے لو کام تا
0: قربان سنگ جل لے خیر نو سنگ صحت میں زار تے تے خری خیر دا لا کرن شو اوری شکر شکر لانا تو آیا ٹاپک بنے ہوں اور دلی ٹاپک پر اور دلی بھی سویل وارے پر ٹاپک پاکلا مور او پلار درون ترمنس کا نا اخی ساتلی بھی اپو زبان مجھ نے پریک دی نو لور شوا یا زوی شو ایسی غلطی اوشی اگی نس غلطی اوشی یا وی کی او داغی پوچ بند اگی مور پلا سرا خبر نہ شریکولے چر مور پلا بمو سخ ربئی وخی بمو نو پتی کی تو مور پلا سے کردار ادا کل پکار دی او بچولو سے کردار ادا کل پکار دی
3: مور پلا پکار کی دور سختی نہ
0: ٹھیک تھا مطلب بچو دونا یو مارجن ورکا چاہیے تا سر خپل خبر شریک کولی شی اوکے صحیح دا انرکلی تاسو زما پروگرام کے دویم دے کے دریم کال دے پتہ نہیں چلا تھا او دین نمک کے نظر کر دا شوز زما دا گڈ وڈی خبر ہے سنگ دی سنگ نے دی کس پدی کے سجیشن دا کول غوڑے رات را کول شی صحیح ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبق ہوئے کہنا ماشاء اللہ سویم کی ماسٹر سر کڑی ہوئی ماسٹر یا کے کم سبجیکٹ کے انگلش کے دیٹس ویری نائس ہاؤ آر یو اوکے صحیح تھا ڈیرا مہربانی اللہ دے خوشحال آباد لرا او داسا سو ٹول خپل پروگرام دے اوکے
3: اوکے تھینک
0: یو یو ار ویلکم اللہ حافظ اللہ پامان
3: اللہ
0: حافظ انار کے دیر سره په لایو کول موجود و یو جهان مننه خوشاله او آباد اوسه ها مو ترګند ته ور په انګریزي کې ته مو ترګند په پښتو کې د باجو کې د دې چل مې چرانې دې زده کړې په خپل باندې دا کم یو ٹیون دے دا تاسو وره ساتھ ہوئے پر میسج کی رات ہوئے یا پکوڑے رات ہوئے ٹھیک تھا اور بیا داغی نے پس نور کال تاسو اخلم

0: ویلکم بیک گران قدر مندر دن کو جہانگیر علی یوسفزئی ساز و خدمت کے حاضر تھے ایف ایم سلور نوی ریڈیو دلبر صاحب رانے
1: پنے
0: السلام علیکم وعلیکم السلام بولے جی جی پلیز پلیز پلیز فلزان فلزان فلزان قربان شم پاؤ طبیعت دم خراب کرے ہو ریڈیو کے دن پجڑا کڑما اب تو رشپ میں بیا پجڑا تے رشے ہوا بالکل ٹھیک تھا صحیح رہ جی
1: دیر قدر دانی کو موڈیر غشم چدا دور خود موضوع مونږه د دور اکل په امرا کو سبا کې خیر دې ان شاء الله تعالی سار کی شي ګوندو زما دا کار چې خپل لورو زی کینو چې بچی څه خبرې یو لکه سیکنډ یې کړی دی یو فرست یې کړی
0: ماشاء الله ماشاء الله
1: کم سے کم پر دې لور زر دی جوړ شي
0: بالکل ٹھیک تا صحیح دې جی
1: بالکل حالو زو تاسو دې ډیر قدر دې کو مو ډیر زو دا غشم چې دا دور خود موضوع مونږه د دور اکل په امرا کو سبا کے خیر دې ان شاء الله تعالی سار کی شي ګوندو زما دا کار چې خپل لورو زی کینو چې بچی څه خبرې یو لکه سیکنډ یې کړی دی یو فرست یې کړی
0: ماشاء الله ماشاء

0: سی نمور پلا سر خبر نشی کولی نمور غٹ نقصان جوڑ شی وشه نسبه سکول پکار دی هغه بچو له سکول پکار دی مور پر له سکول پکار دی
1: نو څه وتا ز خپل خبره کړې دي نو خلک دم په خبره وکړې انا دا نو واڅه تاسو سم خبره کړې دي ټول کله مونږ نشو
0: سره دې صحیح صحیح صحیح ډیره مهرباني الله پاک خوشاله او آباد لره خجی ده کال کولو د پاره یو جهان ده آمین سر ساسو وعلیکم السلام بمخمخا ڈھیر مہربانی جی میسج راغے بھی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سنا سنا ہے سما اب جاؤں میں کہاں بس اتنا سما جاؤ دا ٹیون یاد ہو دا چکا مما اتر گئے میں نے دا اوخ گو دا کی خبر گئی او میرا دل یہ پکارے اچھا کے نور نسی جی اچھا صحیح او بل میسج دیرا سرا بھی السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ جے علی سنگھ ہے جے علی یاد مطلب جہانگیر علی آتی ٹھیک تھا کہ نا ٹاپک کھلے دے ڈیر جاتا آر روبی خجی من او بل میسج دی وی بھائی جان دی غم جن ٹپور نہ خوب تو لا دے تل خوشحال لری صحیح او بل میسج دی کم نے سواروں کا السلام علیکم وعلیکم السلام جے اے وائی بھائی سعید جی ہاؤ آر یو الحمد للہ آفٹر لانگ ٹائم میسج ٹو یو محمد عثمان فرام شاہ منصور ہر قدر شاہ عثمان بھائی اللہ دے خوشحال آباد درا بل میسج دی بھی السلام علیکم وعلیکم السلام وی آر بی سر جہانگیر بھائی ٹاپک دی کل دی مننا اولاد سرا دوستانہ ماحول پکار دے او سرا خ تربیت اللہ مو آباد لرا سادہ د چھوٹ لاہور نہ سادہ نما پشان سادہ ہی خا تم رت اندازہ لگی بل میسج بھی السلام علیکم وعلیکم السلام تنزیلا زیدینا زیدی خلق دی بے وفا دی خواہ بھائی سنگھ ہے دسیم وہی طبیعت تھی سنگھ دی ٹولو تا سلام دی وعلیکم السلام تنزیل اٹھر زیادہ میرا بانی خوشحال و بادا اسی بل میسج دی بھی جی رزوانی ہم جی تاسو تا سلامونا دا ممندونا پروگرام دیر خون کئی مندن جی تشکر بل میسج دی السلام علیکم وعلیکم السلام سوی جی بھائی تاسو سنگ ایدا سیم شو سمن نائس تا سارا گل فرام کم دینا پتنیش سارا گل کم دینا خواہ بل میسج پلیز کال می بیک نا ٹول کال می بیک والا دی اوکے گرانو قدر مند رزن کو سمپل یو خبر تاسو کوم وی سل خبر یو سر یو ډېر کالرانو په ډېرې ساتې خکلې خکلې خبرې وکړلې مونږ چې کوم ټاپک روړو په ریډیو باندې نو هر انسان کې په زرګونو باندې خامې وي او اچھا خبر سوری بھی پکی ٹھیک تھا غلبیل را پاس ہے تو کوزی تو ہوئی تھا کہ تو سوری تھی نو مونگ پلے سوری کم دے آگا نہ گورو بلکہ سوری لٹاؤ نو سمپل یہ خبر دا سیدا چیک چرے دیو معشوم نہ یا معشوم نے سے غلطی اوشی یا آگے سرا دا معشوم خبر رکھوں دتا یا معشوم خبر رکھوں سکو سرا غلط خبر ہو کی باہر دیکھا نا ٹھیک تھا او اگر راشی دخبل دا یرنا موٹ لسر خبر نہ شکولے نو هغه کس څوک چې چاچا سره غلط خبر کړي یا غلط حرکت کړي وي هغه حوصله نور مو چته شي ځکه چې هغه ته پته وي چې دا خو سکول کې خبر نه کوي یا دې کور کې خبر نه کوي نو دا غي نه به سبا هغه انسان نور غلط حرکت وکړي هم دغه شانتي داسې څه غلط خبر وته وکړي یا څه نقصان ورسوي وته ٹھیک شو او هغه ماشوم یا هغه ماشومه کور کې غو نه کوي نو دا آغی غگ نکول پوچ باندے با آغا انسان آغا معشوم یا معشومی تا نو نقصان رسی بلیک میلنگ وہ سر شروع کی صحیح دا نو مور پلا اللہ کم سے کم دا سے پکار دی دمر یو مارجن مر کل پکار دی بچولا چکا پا بار پا معاشرہ کی آغی سر دا سے سوک نکل و حرکت وہ سر سوک کئی غلط حرکت کی غلط خبر کئی چا آغا معشوم یا معشوم راشی مور تا یا پلار تو وی چیرا ای پلانکی انسان ما تا دا خبر اوکلا ای پلانکی انسان ما تا دا حرکت اوکلا نو که مور تا اوکلا نو مور برا پاسی پلار تا با پتا مور سر خبر اوکی چیرا بچی یا بچی خدا خبر کردی خدا خبر دا سی که نو اخبر با دا آخی کور تا تا چار دیواره تا حد پوری محفوظ پاتی شی او که هر کلا اخی معشوم یا معشومی دایو را کو کو جنا کما مور ته خبر او کلا مور را بندرا باندې کیو کپلار ته می خبر او کلا پلار پر بندرا باندې کیو کلا لا ته می خبر او کلا کما شرور چی لا لا به می وجنی چې چا سره غلط حرکت کړ دی غلط خبره کړ دی نو دا غو حاصل نور مو چته شي سبب تا غو چی خا دا تا ته سن دی یستا دا ویڈیو نه دا دا بدل ز پر نت باندې ور کوم دا پس دا سه کوم دا سه کوم نو هغه معشوم یا معشومه د خپل مور پلار سره دا خبر نه کول په وجه باندې نور نور غلط قدم ورته کوي بلیک میل کیږي او بیا یو وخت تاسو راشي چې مور پلار څخه هغه معشومه څخه هغه مور پلار څخه دغه دا پورا خاندان دغه جنازه وزي د عزت جنازه وزي او بور کلی کی دا صرف او صرف پس پوجا باندې یو معمولی غلطی غلطی پوجا باندې او غلطی څه کیږي یو هغه غلطی چې ماشوم مور پلار ته خبر نه کی د یېرې د وجه او یو هغه غلطی چې مور پلار دون مارجن نه پری خو دي چې ماشوم راشي او مور پلار سره خبر او کی نو ګرانو قدرمند ورځن کو مور پلار لپاره کار دي چې خپل بچو سره دومره کم سے کم مارجن ضرور ورکوي دومره سختی مکوي چې کم سے کم بار هغې سره داسې نقل و حرکت کیږي داسې خبره کیږي چې کم هغه راشي خپل مور سره یا پلار سره خبره کولی شي او ماشومان لرم دا پکار دی که جینۍ ده او که هلک دی مور پلار به تاسو ونه وژني او دې وژني تاسو خیر دی مرګ حق دی که داسې څه خبره کیږي راشي ډایرکټ راشي یو کس ته سره بلیک میلنګ کوي بلیک میل کوي دی مور ته خبره وکړه پلار ته خبره وکړه چېرې داسې هسې کار دی او داسې هسې مسله ده نو که څه غلطي ته شوې درنه خو راشه د غلطۍ نه پاسه بله غلطي مه کوه د غلطۍ نه پاسه بله غلطي کول چې کوم دی دا حماقت دی نو ټول مور پلار له دا پکار دی چې خپلو بچو سره داسې یو تعلق ساتئ ګوره چیک مانیټرنګ چیک اینڈ بیلنس هم پہ ساتئ مانیټرنګ پہ هم ساتئ نظر پہ هم ساتئ خو دونه مارجن ساتئ چې هغه بچی سبا ته راتلی شي او تاسو سره دا خبره کولی شي چېرې ما سره پلانکی دا غلط خبر وکړل او بچو لم دا پکار دی چټی کې کستا سو مور پلار هر څومره سختی هر څومره سختی او که یو تھرڈ کلاس تھرڈ انسان راضی هغه سر بلیک میلنگ کی تا ته نقصان رسی او ته د دې ته یار چې زما مور پلار سختی او دی ما ته عمومی وخی او دی وخی خوراشه وخی ته ویل دا پلانکی انسان ما سره داسې غلط حرکت کوي دا پلانکی انسان چې کبره دی ما بلیک میل کوي پوښی راشه ډایرک وته وای مور پلار پسو کی اومدی وخی اودی وخی خیر دی ګرانو قدرمند اوریدن کو ان شاء الله کا ژوند دی او خیر خیریت وی دی اتوار پر باندې د مازی گر سلور نواله تر شپګو وجو پورې وا او دا شانتی د پیر پر روز ماس خوتن د لسونه تر ټول سوجو ور وستا په خدمت کې به حاضرې گم خپل مزیدار سندر در سره او به ور خیر دی او زمام خو خاله ستاسو به مخ خوښی دیکتا ما سره تکنیکی مرسته کوله آریا حرس خان او حرس خان ته دا گزارش دی چې د دې سندرې پورې پروګرام لینک چې کوم دی هغه کټ کوه خپل کوربه جهانگیر علی یوسف زده د ډېرو دعاګانو سره اجازت ورکړي د الله په امان.